0: Ecoscience på Aarhus Universitet.
1: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke. Så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
0: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please. Ja, sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død. Hun blev 80 år og efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Og så var hun også berømt for andet og mere end musikken, fortæller Johanne Nedergaard, der er kulturjournalist på Soundvenue.
2: Dolly Parton var, foruden en kæmpe stor sangskriver, et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
0: Flere lejligheder blev evakueret, og to personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at fire lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den legendariske amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hendes bortgang sker efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson Marcel Presau ifølge mediet CNN. Tilbage efterlader hun sig blandt andet en gigantisk musikalsk arv. Dolly Parton skrev mere end 3.000 sange i løbet af sin lange og ikoniske karriere. Og nyheden fylder over alt i USA, hvor kondolencer og mindeord strømmer ind fra andre musikere, nuværende og tidligere præsidenter, og fra fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
3: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs, I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
2: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
4: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
2: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår Sara Iben Almbjerg.
4: Altså, jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
2: Mens 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu i nat. Lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturerne med ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Kondolencerne er strømmet ind, siden det i aftes blev oplyst, at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Rundt omkring i USA ligger der blomster på steder, hvor fans mindes og ærer den legendariske countrystjerne. Og på sociale medier begræder en række verdenskendte musikere også nyheden. Chokeret og knust over at høre om Dollys bortgang, en kæmpe af en kunstner, unik og uerstattelig, med det venligste hjerte, skriver Elton John for eksempel på sin Instagram-profil. Også præsident Donald Trump og de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og George Bush har hyldet country-dronningen. Dolly Parton døde efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson ifølge CNN. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand, og det er selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed 365 døgn om året i Grønland for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathalensen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
2: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, så det er ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjellet og på vandet, og dermed en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
2: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, for så havde han ikke sendt skibet på øvelse. Han peger på, at skibet maksimalt har været 56 timer væk fra Grønland.
5: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
2: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er nu slukket, men 4 lejligheder er så beskadiget, at de er ubeboelige, og beboerne bliver genhuset, oplyser vagtchef Nikolaj Utilis til Ritzau. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død, 80 år gammel.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
2: Ja, hun efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Men hun var også berømt for andet og mere end musikken, og nåede at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og i Nashville er det også mest af alt ord om Dolly Partons personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra country-hovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
4: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen. Når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
2: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse af, at alkoholen fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kokke-Åbel, der er direktør i alkohol og samfund.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
2: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
6: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
2: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jon Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
7: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
2: I dag bliver temperaturen mellem 20 og 25 grader.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Barbara Mulego er fordret til at tage min hånd. Og det samme vil jeg sådan set gøre. Tag min hånd og lad os sammen få sat gang i Morgenklubben på en onsdag morgen. Og mens vi lyttede til den, ja, så blev klokken 5:07, og dermed så kan jeg sådan helt officielt byde dig velkommen indenfor her i Morgenklubben. Som jo er et sted, hvor der er plads til alle, uanset om du er tidligt oppe, bare sådan for at gøre dig klar til arbejde, eller der måske er nogle mindre børn, som ikke er sådan helt på linje endnu med dit indre ur. Det kan også være, at du slet ikke har været i seng endnu, fordi du er lidt af en natugle, men selvom du måske først nu har vej mod dynerne, og uanset din årsag for at tjekke ind her i klubben, så er du velkommen indenfor i vores lille fællesskab, hvor vi står op sammen og tager imod en ny dag. Og den nye dag hedder i dag onsdag den 26. august. Og lad os bare tage fat på den med lidt musik, og det gør vi her med Thor Farlow og Vind og Vejr. Godmorgen.

Jonas Brothers og Love Me to Heaven fik du her i morgenklubben, hvor klokken er så næsten 14 minutter over 5. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi forsøger at vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag har jeg taget fat i et nummer, som jeg faldt over sådan lidt tilfældigt forleden dag, men simpelthen kom i tanke om, gud, hvor er det et fedt nummer. Det er et nummer fra Sabias 2007-album Eyes on the Highway. Her, der skal du nemlig få Angel.

Simpelthen så fint det nummer. Sabia, sådan som de lød tilbage i 2007, da de altså udgav albumet Eyes on the Highway. Derfra fik vi nummeret Angels, som altså i dag var vores godmorgen natsang. Og så bevæger vi os stille, men sikkert og roligt videre med lidt musik fra Mariah Carey. Hende får du her på Dream Lover.

Det brune punktum og kom, lad os gå. Lige nu, der går vi direkte mod en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 6:05. Og jeg har fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter. Det er et bud, som Annette har afleveret, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben snablag.dr.dk. Og Annette, hun skriver sådan her. Godmorgen til alle jeres søde mennesker i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som tager mig og min krop tilbage til 80'ernes dansegulv, nemlig Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This. Det skarpe beat har altid kunne vække min krop, både dengang og nu. Håber, at alle får en god dag i klubben. Mange hilsner fra Annette. Og Annette, det er bare sådan en af dem, hvor der er nærmest dansegaranti. I hvert fald, hvis man som os har oplevet det her nummer på et dansegulv i 80'erne. Lad os genopleve det hele her med det nummer, som Annette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her er det Eurythmics og Sweet Dreams.

Der er vel nærmest tale om en form for muscle memory. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker Annettes mail. For Annette, hun mente nemlig, at Eurythmics og Sweet Dreams are made of this. Altså kunne minde både hende og hendes krop om 80'ernes dansegulv, og derfor havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud. Du kan skrive til mig når som helst på adressen morgenklubben@dr.dk, og du kan sådan set også skrive når som helst inde i appen DR Lyd, hvis du altså finder Morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen lige nedenunder. Så kan du fortælle mig, hvad det er for et nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, og så kan det være dit forslag, som jeg en dag trækker frem fra den store forslagskasse, som jeg jo gør alle hverdage. Lad os komme videre med det, som playlisten ellers har at byde på, og det er lige nu Ariana Grande og We Can't Be Friends.

Dalin og det hele værd med den, så er det altså blevet quiz-tid her i morgenklubben, for klokken er 6:08, og det betyder, at vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, sådan så du lige kan få vækket din hjerne. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albummet På den anden side, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke? Ja, vi er altså sådan cirka 22 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den danske kunstner, som debuterer med albummet På den anden side. Og det er altså et album, hvorpå du blandt andet finder gennembrudshittet Valby Bakke. Hvad hedder den kunstner? Det er dagens Musikkvik-quiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Taylor Swift og Delicate.

Taylor Swift var det her med Delicate lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albumet På den anden side? Et album, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke. Og svaret er, at den kunstner er, selvfølgelig fristes man til at sige, Peter Sommer. På den anden side er Peter Sommers første album som solist. Inden da, der havde han lavet to albums, som den ene halvdel af duoen Super Jeg. Og det var faktisk gennem Super Jeg, at han møder Henrik Balling, som udover at være en del af Gangway, også er en eminent producer. Og Balling, han lægger stille og roligt sine produktioner ned over Peter Sommers sange, som egentlig bare er sådan nogle demoversioner med vokal og guitar. Og den første single, Valby Bakke, ja, den får straks en hel del opmærksomhed, og det gør den i særdeleshed, fordi den bliver valgt til at være P3's uundgåelige. Men den får også en del opmærksomhed af diverse anmeldere, og det er i høj grad fordi, at Peter Sommer skriver på dansk, hvilket der ikke var ret mange danske kunstnere, der gjorde sådan lige der i begyndelsen af nullerne. Derudover så er de fleste anmeldere også enige om, at Peter Sommer, han kan altså noget særligt med sine tekster og den måde, han bruger sproget på. Der er dog også lige en enkelt anmelder hos Jyllandsposten, som mener, at det er både naivt og kajtet, den måde, som Sommer, han skriver på. Jeg kunne simpelthen ikke være mere uenig, så lad os bare runde musikquizzen af med det her debutnummer, altså fra Peter Sommer som solist. Her får du Valby.

Peter Sommers helt store gennembrudshit Valby Bakke, et nummer, du altså finder på hans solist debutalbum, der på den anden side hedder det. Peter Sommer var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at jeg lige har dagens sidste morgenrutine klar til dig, nemlig vores hjertestarter-sang, så får du også lige lidt musik fra Sabrina Carpenter. Den får du her med Tales.

Sabrina Carpenter og Tears, 9:06 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Per. Per har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Pers mail, der står der sådan her. Hej Morgenklubben og Julie. Jeg skriver, fordi jeg gerne vil bestille en hjertestartersang til en meget særlig dag, nemlig den 26. august 2026, for der fylder jeg nemlig 60 år. Sangen, jeg ønsker, hedder Whatever It Takes med Imagine Dragons. Den sang rammer noget helt præcist i mig. Den handler om at kæmpe sig igennem, op og ned, fremgang og tilbagegang og alligevel blive ved. Det er på mange måder historien om mit liv. 60 år er ikke bare et tal, det er en markering af alt det, der er kommet på vejen, alt det, der er lykkedes og alt det, der har formet mig til den, jeg er i dag. Jeg hedder Per, jeg lytter med fra Silkeborg, og jeg starter næsten altid min morgen med jer på P4. Så det vil betyde utrolig meget for mig, hvis du kan give denne her sang en særlig plads denne her morgen. Mange hilsner fra Per. Og Per, jamen, den har så sandelig fået en særlig plads, nemlig pladsen som dagens hjertestartersang. Og dermed så kan jeg jo så altså også lige ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år på vegne af hele Morgenklubben. Kæmpestort hurra for Per, som altså har bestilt en hjertestartersang til sig selv, nemlig Imagine Dragons og Whatever It Takes.

Per vil gerne fejre sin 60-års fødselsdag sammen med resten af morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså var Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang enten til en, du kender og holder af, eller til dig selv, jamen så bestil dit yndlingsnummer på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Du får en radioavis om ikke så forfærdeligt længe på vej hen mod den, så kan vi lige nå at lytte til Adele og Someone Like You, og dermed så mangler jeg kun en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sange og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsø. Fortæl os lige, altså, hvordan tager folk i Nashville imod nyheden om Dolly Partons død?
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Jeg har stået her for en Country Music Hall of Fame and Museum i 3 timer og talt med simpelthen så mange mennesker, som er virkelig, virkelig påvirket. Jeg tror, det ord, der er gået igen aller flest gange, det er Dolly Partons kindness eller venlighed. Altså det her med, at hun ud over at være en formidabel både sangskriver og sangerinde, så er hun også en, som virkelig har kunne formå at samle folk, og som har gjort et uudsletteligt indtryk.
1: Ja, hvad betød hun for USA?
2: Men hun kan måske noget af det, som der ikke er ret mange mennesker i USA, der kan. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunne samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
1: Lød det her fra Trine Marie Ilsø, som vi altså havde med os direkte fra Nashville i USA. Alle USA's 3 nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet med ord om Dolly Parton. Det Hvide Hus flager på hal, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand. Og det selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
4: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver 4. elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
5: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louise Stisen, glade for.
6: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
7: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
1: Og apropos alkohol, så starter vi tåget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Made You Look fik du her fra Meghan Trainor.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Ja, nu skal vi jo ikke tage humøret ud. Du hoppet ud af sengen og bare tænker, hold op en onsdag, jeg skal i gang med. Men det er altså lidt en mørk, tung, tåget, sort morgen.
3: Ja, man har lidt lyst til at sige kondolere. Både fordi Dolly Parton er gået bort. 80 år gammel blev hun. Verdenskendt, elsket country-sanger, som desværre ikke er blandt os længere.
0: Desværre ikke. Hun har ellers leveret masser af lækker musik igennem mange, mange årtier. Derudover, og det er jo på en eller anden måde også at sige lidt kondolere til alle OB-fans, fordi i aftes, der røg de altså ud af pokalen i første kamp. Altså den her pokalturnering, som gerne skulle løbe over hele året, og som er det der lille, det lille halmstrå, man kan hive i, når ikke lige man præsterer så godt i den øvrige liga og så videre. Men OB, som jeg spiller i første division, skulle møde et hold fra Jyllandsserien. Og hvis ikke du lige ved, hvor Jyllandsserien ligger henne i hierarkiet, så kan jeg fortælle dig, at Superligaen i Danmark, det er den bedste liga. Så kommer første division, kommer anden division, så kommer tredje division. Derunder, der har vi noget, der hedder Danmarksserien. Og går vi så endnu længere ned i niveau, så kommer vi ned i det, der hedder Jyllandsserien. Så er det naturligvis også Fynsserien, Sjællandsserien, Københavnsserien osv.
3: Nu er det virkelig også penslet ud, hvor drøn uheldig.
0: Nej, ikke uheldig. Det var ekstremt ringe. Det er vi bare nødt til at erkende og stå ved og sige, at det var det altså desværre. De i hvert fald så vandt de altså 2-1 Vatanspor fra Brabrand. De kørte lige OB midt over. De var ellers foran det meste af kampen med OB, men så kom de altså lige over tid. Og så var Vatanspor altså dem, der trak det længste strå. Så tillykke til dem. Overhovedet ikke tillykke til OB. Og skal vi lige prøve at se, om vi kan få den her onsdag op at køre, selvom at det er lidt trist og tungt.
3: Ja, lad os lige få lidt mere lys på sådan en mørk dag.
0: Ved du hvad? Så lad os tage ud og danse sammen med Jonah Blacksmith og Mekdes. Så er jo dancing. Og så trækker vi lige vejret ind, finder smilet frem, og så er det ellers onsdag. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Jonah Blacksmith og Magdis Saw You Dancing. Og nu er det ikke for at trække os ned igen i dyndet, men vi har fået en sms, som lige minder om, at Vatanspor, som altså OB tabte til i pokalkampen i aften, så dermed var ude af turneringen efter bare en enkelt kamp. De spiller i Jyllands Serie 2, som er en række endnu længere nede, end i det, vi lige omtalte, Jyllands Serie 1. Ja.
1: Det er jo også noget med, at de har spillet på altså en folkeskole, den kamp der.
0: Ja.
1: Meget spartansk.
0: Ja, sådan er det bare. Ja. Nå, Johnny Krones, kan du få humøret op igen?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi godt nok er der nogle togbanker nogle steder derude, og godt nok er der en, der har mindet os om, at der jo er lysregulering og vejarbejde på rute 11 og 11.55, det vil sige fra Åbybro og Birkelse, og jeg kan se, at det giver lidt ekstra køreminutter. Men det bliver solskin, hørte vi jo, og Niels Christian Lang, der fortalte, der var i vente, så er det ikke meget godt?
0: Jo.
2: Kan det ikke overskygge det hele?
0: Vi prøver at lade solen strømme ind igennem hjerte og sind.
2: Og så også noget andet. Ja. Det er, at lige nu, der kan du være ikke bare en af de første, men den allerførste i køen på 70-110.
0: Ja. Sådan. Sikken er.
2: Yes.
0: Ja, 70-110, det er nummeret. Hvis du pludselig skulle støde for noget ude på vejene, der hvor du kommer frem, og som dine medtrafikanter kunne have gavn af at høre. Du kan også døgnet rundt holde dig opdateret inde på dr.dk/trafik.

0: Don't You Want Me fik du her fra The Human League. Så syder smøret på stegepanden.
1: Munden den løber helt i vand.
0: Det gør den faktisk. Jeg kan faktisk lidt fornemme noget stikflæsk. Ja. Eller måske en paneret fiskefilet eller et eller andet. Oh.
1: Men den her lyd, den kan altså snart blive fortid på plejehjemmet i Frederikshavn Kommune.
0: Det kan den, fordi når politikerne i dag mødes for at kigge på kommunens budget, ja, så er der altså flere spareforslag op at vende. Et af dem, det er at stoppe med at servere hjemmelavet mad til de ældre på alle plejehjem. I stedet så skal beboerne have mad leveret fra et storkøkken.
1: Og det forslag er i Danmarksdemokraternes Bent Bøgsted, der sidder i Ældre-, Social- og Handicapudvalget, ikke helt afvisende overfor.
2: Det er ikke værre, end hvis vi selv sætter noget i køleskabet, og så tager dagen efter.
0: Nej, der er lagt op til, at man kan spare 2,2 millioner kroner med det her spareforslag. Men i et skriftligt svar til Kost- og Næringsforbundet, der oplyser Frederikshavn Kommune, at beløbet er et skøn og at udgifter til transport, logistik, opbevaring af maden ikke lige er regnet med.
1: Og derfor så sætter den her fagforening spørgsmålstegn ved, om de penge, der er lagt op til, man kan spare overhovedet, er rigtigt. Og det samme gør Brian Kjær fra Socialdemokratiet, der er næstformand i Ældre-, Social- og Handicapudvalget. Derfor vil han ikke stemme for forslaget, som det ser ud lige nu.
3: Beboerne betaler jo selv for deres kost, og de ting, som er regnet ind, det er jo personale. Og uanset om maden skal laves det ene eller det andet sted, så er det jo den samme mængde penge, og det vil sige det samme mængde personale. Det, der er forskellen, det er, så er der færre personaler, som beboerne møder i dagligdagen, fordi det så kommer et andet sted fra. Så jeg har svært ved at se, at man kan opnå den besparelse.
0: Og selvom Danmarksdemokraternes Bent Bøgsted ikke er afvisende over for at skifte mad fra eget køkken ud med mad fra et storkøkken, ja, så er der stadig mange ting, der mangler at blive undersøgt, understreger han, for han forstår heller ikke, hvor de 2,2 millioner kroner kommer fra.
2: Det har vi også sagt i udvalget. Vi er ikke sikre på, at det, den uregn den holder. Og vi vil gerne se, hvad udbuddet det skal indeholde, og hvordan, om der kommer nogen, der vil byde ind på det. Fordi det her, den besparelse, det er ikke politikernes besparelse, det er nogle embedsfolk, der har lavet den besparelse og så lagt ind. Så det er ikke noget, som vi har som udgangspunkt, at det er det, den besparelse, vi kan få. Vi ved simpelthen ikke, hvor meget der kan spares, hvis der kan spares noget. Det ved vi ikke.
1: Vi har spurgt både udvalgsformand Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti og sådan noget ældreforvaltningen, men der er ikke nogen af dem, der vil kommentere på sagen. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
2: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
2: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
2: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
2: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans eksko.
2: Vi quizzer løs.
1: For hele landet.
2: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe. Live i det her lyd.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. Vi skal have fat i en ung herre frem til de nordiske nyheder, som blandt andet har sagt sådan her.
1: Du er i live. Tiden går hurtigt. Tillykke med det. Lav noget lolleren. Hyg dig. Ha' det grineren. Nyd det. Du må godt, ikke? Tag nogle chancer. Lige med det, så er det slut. Så dør du. Bum. Ja.
0: Sådan der, siger Christoffer i en video på Instagram, som er bare lige en påmindelse om, at vi skal huske at leve livet. Lave noget lolleren.
2: Lidt trist på en dag, hvor Dolly ikke er her.
0: Jamen, det er derfor, vi skal huske det gode humør.
2: Yeah.
0: Ja. Vi får lidt musik fra Christoffer lige her. Ringer om natten.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det kan snart være slut med hjemmelavet mad på plejehjem i Frederikshavn Kommune. Det er et af de spareforslag, som politikerne skal tage stilling til, når de i dag går i gang med at kigge på kommunens budget.
0: Men fagforeningen Koster Ernæringsforbundet sætter spørgsmålstegn ved den måde, som kommunen har udregnet besparelsen på 2,2 millioner kroner. Det siger forbundets nordjyske regionsformand Marianne Aagaard.
3: Vi synes, det er bekymrende, at den her beslutning den tages på et skøn, og at man ikke har været ude at regne lidt mere konkret på priserne. Hvad koster det faktisk reelt?
0: Blandt andet er der hverken medtaget udgifter til transport, logistik eller opbevaring af maden i kommunens regnestykke.
2: Hvis forslaget stemmes igennem, skal maden ikke længere laves på stedet, men i stedet for leveres udefra fra et storkøkken. Og det bekymrer nogle af de pårørende, blandt andre Jeanette Ladefod, der er gift med en mand, som bor på et af plejecentrene.
4: Og jeg synes ikke, det er i orden, at vi ofte lader ældreområdet holde for, når der skal ske besparelser, for jeg synes faktisk, at vi er skåret helt ind til benet.
0: Vi har spurgt både formand for ældre, social- og handicapudvalget Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti og Sundhed- og ældreforvaltningen i Frederikshavn Kommune, men de vil ikke kommentere på sagen.
2: Staten bør overtage administrationen af den økonomisk trængte Hjørring Kommune. Det mener Vennelbolistens byrådsmedlem Erik Høgh Sørensen, der har fået punktet på dagsordenen til et byrådsmøde i aften.
5: Vi har i Hjørring landets suverænt dårligste likviditet per indbygger. Altså der er færre penge på kassebunden end nogen anden kommune. Nu ser flertallet så på at hæve skatten. Det er nogle rigtig ringe og trælse muligheder, som flertallet overvejer.
0: I det kommende budget er der i Hjørring Kommune varslet besparelser for op imod 175 millioner kroner. Og hvis ikke de nationale politikere selv får ansvaret, så bliver det aldrig bedre, mener Erik Høgh Sørensen.
5: Til syvende og sidst er vi underlagt Christiansborg under alle omstændigheder og regeringen på grund af en udligningsordning mellem rige og fattige kommuner, som simpelthen ikke fungerer. Og derfor synes vi, at det er på sin plads at placere appen, hvor appen skal placeres, nemlig på Christiansborg og hos regeringen.
2: Hos byrådets tre største partier, Venstre, Socialdemokratiet eller Konservative, afviser man dog statslig administration som en løsning på de pressede budgetter i Hjørring Kommune.
0: En 17-årig ung mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag fra Aars om grov vold og trusler mod et vidne. Det oplyser anklageren i en sag til TV2 Nord.
2: Han er tiltalt for sammen med 4 andre at have opsøgt en person på en adresse i Aars og overfaldt vedkommende. Efterfølgende har den 17-årige angiveligt truet personen, som de overfaldt til en byfest i Farsø.
0: Han erkendte grov vold, men han nægtede at have truet et vidne.
2: Her i morgentimerne kan der være tåget en del steder i Nordjylland, ellers får vi en del sol senere og temperaturer mellem 20 og 25 grader.

0: Det her, det var Golden med Brandon Beal og Lukas Forkhammer.
1: Du er så glad.
0: Ja, det gør hun jo. Verdenskendte og elskede countrysanger Dolly Parton, som altså døde i går i en alder af 80 år.
1: Det meddelte hendes nevø, Brian Seaver, på Partons egen Instagram-side i aftes, og det lød blandt andet sådan her.
2: Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly. Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
0: Ja, som han siger her, Dolly ringede til mig og sagde, at hun ville hvile i en smuk seng af blød bomuld, for efter et liv iført tunge rinsten, der fortjente hun endelig at komme i en komfortabel seng og slappe af. Hvil i fred med Gud velsigne Dolly Parton, og må Gud velsigne jer alle. Hun vil altid elske jer.
1: Og det her med, hun vil altid elske jer, She Will Always Love You, er en reference selvfølgelig til sangen I Will Always Love You, der er skrevet og indspillet af Dolly Parton i 1974, som senere blev titelmelodi til filmen The Bodyguard fra 92, indspillet af Whitney Houston.
0: Og selvom Dolly Parton altså tidligere har fortalt, at hun havde helbredsproblemer, så var det først i går, at det kom frem, at Dolly Parton altså led af kræft. Dolly Partons egen talsperson, Marcel Parisot, udtalte følgende til CNN. Efter modigt at have kæmpet en kort kamp mod kræft, forlod Dolly i dag livet på jorden på Vanderbilt Ingram Cancer Center i Nashville, Tennessee, omgivet af sine nærmeste.
1: Og på DR.dk, så kan du læse meget mere om countrystjernens død, og ikke mindst hendes liv. Blandt andet er der en lille oversigt over ting, hun har sagt igennem sin lange karriere. Et af citaterne lyder, jeg håber at dø midt i en sang, stående på scenen og i gang med det, jeg elsker at lave.
0: Ja, det ønske gik jo så desværre ikke i opfyldelse, men citatet fortæller alligevel noget om en hårdt arbejdende kvinde, der knoklede meget mere end bare fra 9 to 5.

0: Der var hun så, Dolly Parton, 9 to 5. Johnny Krone, vi skal lige i trafikken.
1: Ja, jeg skal beklage, hvis der er noget knas på tråden her, fordi jeg har lige en dårlig mikrofon her. Jeg ved ikke, om knasen kommer ud, men ikke desto mindre, så kan vi gøre det kort. Der er ikke de store problemer derude. Vi har ikke hørt, at der skulle være sådan særlige akutte udfordringer, men mund ikke, der kommer ekstra køretid. Forbindelse med alt det her vejarbejde på E45, det har det gjort både morgen og eftermiddag. Det er jo altså mellem Sønderup og det nordlige af Hobro.

0: Søren Torbegård Lund fik du her med. Festen stopper aldrig, og så må vi jo desværre gentage os selv fra i går, fordi der er der altså også nogle lyttere, der har gjort på vores sms-indbakke. Både Trine og Jens, de skrev også i korten i dag, der har Helle meldt sig i koret. Det skrætter rigtig meget på jeres kanal. Prøv at høre, Helle, Jens, Trine, tusind tak, fordi I melder ind. Det er den eneste måde, vi ved, hvad der sker ude bag højtalerne. Vi kan ikke høre noget skratten herinde, så derfor er det rigtig godt, I siger til. Vi prøver naturligvis at finde ud af, hvad det er, det skyldes, og prøver at løse problemet, men indtil da, der håber vi, at I kan holde det ud og bare se det som en LP, I hører. Så det lige er sådan lidt hyggeskrat. Hvis det bliver for meget, så håber vi, at I slukker og vender tilbage lystigt på et andet tidspunkt. Men vi prøver selvfølgelig at løse problemet.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Broken Strings, James Morrison og Nelly Furtado. Og så skifter vi ellers lige genre, skal jeg lige hilse at sige. Så er der country, du.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig i relation til, at country-ikonet Dolly Parton er gået bort, 80 år gammel.
0: Det er jo så med country, og hun var jo virkelig et country-ikon. Det handler tit sådan om hverdagsagtige historier. Det er jo blandt andet hendes store hit 9 to 5, jo et eksempel på det der med, at man arbejder længe. Det er hårdt liv, og så videre, så videre. Men sådan små hverdagsagtige betragtninger, der behøver altså ikke nødvendigvis være sådan tonsvis af dybde i det.
1: Og vi kommer til at savne Dolly Parton, og kommer til at savne hendes country-tekster. Så vi vil gerne hylde Parton med nordjysk hverdags-country. Stemning.
0: Og det kunne vi altså rigtig godt tænke os at få dig til at hjælpe med, dig der lytter med. Og hvad gør vi så der? Jo, vi gør det. Vi simpelthen spørger dig, hvad laver du lige nu? Hvad er din hverdagssyssel sådan simpelthen lige her og nu, hvor du lytter til det her? Kunne jeg godt tænke os at høre på en sms. Jeg kan da lægge for. Jeg har lige slubret den sidste mundfuld af min kaffe med mælk.
1: Ja, jeg har lige modtaget en besked fra min mor, der gerne vil ses på søndag.
0: Det er næsten en country-sang.
1: Ja.
0: Sad med en kop kaffe. Telefonen bippede. Det var mor. Vi ses på søndag.
1: Ja. Var det godt.
0: Kan I mærke det allerede nu? Prøv at høre her. SMS til 1212. Start med at skrive nord. Lav et mellemrum. Og så fortæl os, hvad du laver lige nu. Vi tilsætter country vibe, lidt underlæg og så videre. Og så prøver vi at se, om ikke vi kan få hyldet af Dolly af den vej med ægte nordjysk hverdags country vibes.
1: 12-12. Og det var nord, mellemrum og altså, hvad laver du lige nu?

0: Stella Lefty var det her med Boston. Hvor er I fabelagtige, alle jer, der lytter med. Prøv at høre, hvor er det fantastisk med alle de her og nu situationer, der kommer ind i indbakken. Der er country i indbakken. Det er der naturligvis på en trist baggrund. Det er, at Dolly Parton er død 80 år gammel. Men prøv at høre her. Hun levede et liv i sus og dus og masser af fest og farver, så det skal vi naturligvis hylde hende med. Countrymusik, det er hverdagsbetragtninger, sådan i vid udstrækning. Derfor har vi jo altså bedt om alle jeres, og der har vi godt nok fået mange. Blandt andet fra Kim og Kim, som sidder og spiser rundstykker og kage i skraldebilen i Støvring.
1: Og fra Bent, der klipper rabatter og hører P4 Nordjylland.
0: Så er der Krambanen Nord. Er lige ved at løfte altaner på en trailer?
1: Louisa, hun pendler til job. God dag.
0: Jeg er ved at skære frugt og nødder til min morgenmad. Skriver Jette fra Skagen.
1: Jeg sidder i min bil sammen med min mand på vej på arbejde. Vi kører 50 km i timen ud af den smukke by, vi bor i. Imens tågen indhylder den smukke sol, der allerede er stået op. Dagen i dag skal nok blive rigtig god. En rigtig god en af slagsen. Hilsen Rikke fra Gistrup.
0: Det er allerede en country-sang på en eller anden måde. Jeg tror, vi skal prøve at samle det lidt og se, om ikke vi kan prøve at få en lille sang ud af det måske på et tidspunkt. Indtil da, så kom der bare med jeres hverdagsbetragtninger og få lidt nordisk country-vibes, så vi kan få hyldet Dolly Parton på bedst mulig vis med gode hverdagsbetragtninger. Vi tilsætter country. Du leverer hverdagsbetragtningen eller hvad du laver lige nu. Det gør du på en sms.
1: Og det gør du til 12.12. Start din besked med at skrive ord, lav et mellemrum og så altså, hvad du laver lige nu.
0: Vi nærmer os en radioavis, og frem til den, der skal vi have lidt dansk musik, som ikke rigtig har noget med country at gøre. Det er Markus. Wow. Det sker alt for tit.

0: Markus Dott Wau, det sker alt for tit. Der strømmer ind med hverdagsbetragtninger i indbakken. Det er skønt. 12.12, det er nummer. Du starter lige med at skrive nu og laver et mellemrum, og så fortæller du også, hvad du laver lige nu. Nu, der får du en radioavis. Klokken den er 7.
1: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9-to-5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
1: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
3: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
1: Det er væltet ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump og Bill Clinton og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé, Mick Jagger og Paul McCartney. Det er ikke kun plastik og udslip fra industri og landbrug, der forurener de danske vandmiljø. Store dele af den medicin, vi får, ender også i vandløb og hav. Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at næsten 5 ton medicin hvert år ender hos fisk og vandplanter. Og det er ifølge tænketanken kun top med isbjerget. DR's klimakorrespondent Marie Andersen, du står lige nu med fødderne i vandkanten i Mosede Havn.
4: Ja, her i Greve, der slår bølgerne, små bølger ind. Et par hundrede meter ude, der løber et udløbsrør med renset spildevand. Men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen. Jamen, det ender ude i vandet. Knap 5 tons. Henriette Selk, du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i økotoksikologi. Hvorfor er det et problem?
5: Når du siger 5 ton, så skal vi jo først og fremmest huske, at det her det er toppen af isbjerget. Vi har kigget på 13 lægemiddelstoffer i vores analyse, og vi har mere end 1450 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Og det er et stort problem, for det er mange ton, der bliver udledt til havet, fordi at vores renseanlæg, som de er nu, ikke renser særlig godt. Så det her, det kommer ud i havet. Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os. Og dyrene bliver påvirket af det. Og nu har jeg lige samlet en masse muslingeskaller her. Og det er fordi, at muslinger blandt andet også bliver påvirket af de her lægemiddelstoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
4: Tak skal du have.
1: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
6: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnet beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, der kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt af sted for eksempel.
1: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt, men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
7: Der er jo en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
8: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden let til frisk vind fra øst.

0: Watermelon Sugar. Det her, det var Harry Styles med Watermelon Sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Som er i fuld gang med at hylde Dolly Parton.
3: Ja, som jo desværre ikke er iblandt os længere. Country-ikonet, som jo country-tekster handler rigtig ofte om små hverdagsting. Og derfor har vi spurgt, hvad laver du lige nu for altså at hylde Dolly Parton?
0: Og vi har simpelthen fået så ufattelig mange sms'er med helt ubeskriveligt gode hverdagsbetragtninger. Ovenikøbet sådan lidt poetiske af slagsen. Og derfor så er vi altså i gang med at sætte dem lidt på vers.
3: Ja.
0: Skal vi ikke lige tage de første tre?
3: Jeg sætter
0: lige noget underlæg på her. Sådan der. Er du klar? Åh, Maj-Britt fra Frederikshavn skulle have været på festival i Tønder. Men i stedet har hun affald i sin favn. Ingen hørte hendes bønner.
3: Men solen stråler, stiger over Jette, mens hun vender kirkegården. Og i Gistrup, der er togen ved at lette, når Hanne hører P4 over kaffetårnen.
0: Steffen kører servicebilen til Mors fra Ålestrup. Der er traktorer, der skal fikses. Kaffen nydes, og lyset rammer hver en stup på marken, hvor de så toge mixes. Jamen altså, kan I mærke det? Prøv at høre her, vi er i fuld gang med at hylde Dolly Parton med Hvad skal ægte nordjysk country vibe. Og du kan være med, hvis du sender en sms til 1212. Du starter med at skrive nord, laver et mellemrum. Og så fortæl os, hvad du laver lige nu. Meget gerne tilsæt lidt country-poesi, som I allerede er rigtig gode til. Husk at skrive, hvem du er, hvor du skriver fra.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure og Sharma. Nordjysk Trafik, John Krone.
1: Ja, jeg skal lige beklage endnu en gang med lydkvaliteten. Altså sidst, der var det noget med noget knas. Nu er det mågeskrig, og det er simpelthen fordi, jeg har åbent vinduet fuldstændig. Nå, men vi skal på Frederikshavn Motorvejen i Sydgående. Jeg har lige fået kald, der lyder på. Der ligger tre orange spændestopper, sådan lidt spredt på motorvejsstykket. Det er et eller andet sted mellem, hvor motorvejen starter, altså efter motortrafikvejen E45, og så... Jeg er lidt usikker på, om det er efter den første frakørsel, du passerer der ved Sæby Nord. Men det er i hvert fald på det stykke i Sydgående, hvor du lige skal være opmærksom på det.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde ude fra vejene.

0: The Black Eyed Peas og Justin Timberlake, Where Is The Love?
1: Der kan snart blive skruet ned for varmen under potter og pander på plejehjem i Frederikshavn, for politikerne mødes i aften om budgettet, og et af spareforslagene i den her omgang er at stoppe med at servere hjemmelavet mad til de ældre på alle plejehjem. I stedet så skal beboerne så have mad leveret udefra fra et stort køkken.
0: Forslaget det møder dog modstand hos de pårørende. Jeanette Ladefod, hun er gift med en mand, som bor på et af kommunens plejehjem. Og hun kommer der hver dag og ser beboernes glæde ved at have deres eget køkken.
2: Jeg oplever, at der hvor maden bliver lavet, der samles plejehjemsbeboerne i opholdsstuen og kan følge med i, hvad køkkenassistenten eller chefen hun laver af mad. Og jeg oplever maden som meget, meget lækker og veltillavet. Og der tror jeg på, hvis maden kommer ind i poser og bliver varmet i en ovn, det vil blive på en helt anden måde.
1: Jeanette Ladefod her er bekymret for, hvad det kommer til at betyde for hendes mands og sådan set også de andre beboers livskvalitet, hvis de her besparelser de bliver vedtaget. For mange aktiviteter på plejehjemmet er blevet sparet væk, så det at kunne sidde og følge lidt med i madlavningen og få en sludder med køkkenpersonalet har ret stor betydning i hverdagen for beboerne, siger hun.
2: Det gælder også livsglæden. Livsglæden ved at få en oplevelse i samvær med andre. Kig på det på den måde og sige, hvad nu hvis det var mig? Hvordan vil jeg gerne mine sidste dage, de skulle være? Jeg synes bare ikke, det er rimeligt at tage mere fra ældreområdet.
0: Vi har spurgt både udvalgsformand Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti og Sundhed og Ældreforvaltningen i Frederikshavn Kommune, men de vil ikke kommentere på sagen. Den 7. oktober der tager politikerne i Frederikshavn Kommune konkrete beslutninger om budgettet, og bliver besparelserne stemt igennem, så skal de altså først gælde fra 2030.

0: Åh, der kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bedre igen. Der udspiller sig.

0: Det var Missing, Everything But The Girl. Jeg sætter lige countrymusikken på igen, fordi der strømmer altså stadigvæk ind i indbakken med hverdagsbetragtninger. Countrymusik, det er små beskrivelser af hverdagslivet i vid udstrækning. Og når nu et stort, ja faktisk det største country-ikon er gået bort, Dolly Parton, 80 år gammel, så skal vi naturligvis hylde hende med lidt hverdags-nordjysk country-vibes.
1: Og vi har fået en sms, fordi vi har spurgt, hvad laver du lige nu? Vi har blandt andet fået en sms fra en person, der underskriver sig, se, jeg sidder og sender en snap af en tåre trillende ned af mine kinder til ære for Dolly.
0: Ja. Jesper sidder meget filosofisk i sin bil og spørger, skal jeg dreje til højre eller til venstre? Det er også meget country. Should I turn left or should I turn right? Rik for Aalborg er ved at rydde sin lejlighed, da hende og mormor rejser på krydstogt.
1: Helle fra Jallerup, hun er på vej til arbejde. On the road to work.
0: Working 9 to 5, baby. Og så er der altså også bare folk, der er rigtig glade for, at det ikke skratter på linjen længere. Det har altså desværre været lidt skratten i vores radio her til morgen. Det beklager vi, men heldigvis, som alt country, så ender det typisk godt. Og derfor så håber vi ikke, at der længere er de der små riser i pladelakken.
1: Vil du være med til at hylde Dolly Parton, så send rigtig gerne en sms til os på 1212, starten med at skrive nu og lave et mellemrum. Og så altså, hvad du laver lige nu for at hylde country-ikonet over dem alle.
0: Jeg er i fuld gang med at sætte tingene på vers. Og så tager vi dem altså på den anden side af nyhederne. Sådan lidt ekstra country. 12.12 starter med at skrive nord og byde ind med, hvad du laver lige nu.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det giver ikke mening at spare hjemmelavet mad væk fra plejehjemmene i Frederikshavn Kommune. Sådan lyder det fra fagforeningen Kost og Ernæringsforbundet, der sætter spørgsmålstegn ved kommunens beregning på en besparelse på 2,2 millioner kroner.
2: Det er Brian Kjær fra Socialdemokratiet enig i. Han er næstformand i kommunens ældre, social- og handicapudvalg og vil ikke stemme for spareforslaget, som det ser ud nu.
3: Jeg har også svært ved at se, hvordan det er, man kan spare det, fordi beboerne betaler jo selv for deres kost. Og de ting, som er regnet ind, det er jo personale. Og uanset om maden skal laves det ene eller det andet sted, så er det jo den samme mængde penge.
1: Hjemmelavet mad på plejehjem er et af de spareforslag, politikerne skal tage stilling til, når de i dag går i gang med at se på kommunens budget. Forslaget vil betyde, at maden ikke længere skal laves på plejehjemmene, men leveres udefra.
2: Men det vil ikke nødvendigvis gå ud over kvaliteten, det siger Bent Bøsted fra Danmarksdemokraterne, som ikke er afvisende over for besparelsen.
4: Vi har været ude og prøve at smage det, og det smagte fortrinligt godt. Det var ligesom, det var nylavet, så det er jeg ikke så nervøs for.
1: I dag bliver der lavet hjemmelavet mad på 9 ud af kommunens 12 plejehjem.
2: Et historisk lavpunkt for AaB, som beskriver Morten Bruun, tidligere fodboldspiller og ekspert på TV2, det nederlag, som nordjyderne i går led på i pokalturneringen.
1: Her tabte AaB med 1-2 til Vartanspor fra Brabrand, der til daglig holder til den 6. bedste fodboldrække i Danmark. Når man tænker på, at AaB tidligere har vundet 4 danske mesterskaber og spillet i Champions League, så er det ufatteligt, at det står så skidt til, siger Morten Bruun.
5: At så stor en klub kan falde så dybt. Altså, det berører mig faktisk. Den ene halvdel af mig ryster på hovedet, og den anden halvdel af mig kniber en tårer, for jeg synes, det er ganske, ganske forfærdeligt.
2: Nederlaget i pokalturneringen kommer efter nogle hårde år i AaB med 2 nedrykninger til første division og stor utilfredshed blandt klubbens fans. Selvom det i forvejen står rigtig skidt til, så kan nederlaget dog godt få yderligere konsekvenser, siger Morten Bruun.
5: Altså, jeg vil da sige, at jeg vil da ikke blive overrasket over, hvis AaB melder ud inden længe, at de skal finde en ny træner. Altså, jeg vil sige, det må være svært og overbevise omverdenen om, at man er på rette vej med Steffen Højer som træner, uden at jeg på den måde skal pege fingre af ham. Men jeg vil sige, det vil ikke være nogen overraskende konklusion.
1: Og med nederlaget til Vartanspor er AaB ude af pokalturneringen.
2: En 17-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag fra Aars om grov vold og trusler mod et vidne. Det oplyser anklageren i sagen til TV2 Nord.
1: Han er tiltalt for sammen med 4 andre at have opsøgt en person på en adresse i Aars og overfaldet vedkommende. Efterfølgende har den 17-årige angiveligt truet personen, som de overfaldt til en byfest i Farsø.
2: Han erkendte grov vold, men han nægtede dog at have truet et vidne.

0: Godmorgen Timo Brix.
1: Godmorgen.
0: Vi skal have en vejrudsigt.
1: Det skal I få. Den er fyldt med sol, og der er altså sommerstemning over det i dag. Vi kommer nærmest til at gentage, hvad vi havde i går, så det er nærmest fra morgen til aften, at vi altså kører med blå himmel. Der kan være sådan et enkelt sted, hvor vi stadig har lidt dis hængende her i Vendsyssel, men ellers så ser det altså ud til bare at være fuldstændig ensartet billede. Henover eftermiddagen, der kan der dukke enkelte skyer op, men det bliver altså et billede lignende i går, så ikke noget, der kommer til at stjæle solskin. Det er nok bare lidt ekstra krydderi at kigge på himlen. Og på det tidspunkt, der kan du altså også nyde en ganske pæn temperatur, i hvert fald hvis du er til det sommerlige niveau. Der er rigtig mange, der kan se frem til en eftermiddag, en 23, måske endda 24 graders varme. Der er altså god mulighed for at nyde det, da vi heller ikke har nogen vind. Den, der kommer, er fra øst.
0: Det er perfekt, Simon Brix. Jeg gider ikke at høre om de kommende dage.
1: Nej, det er en aftale, så.
0: Ja, godt så.

0: Passenger Alex Warren. Vores trofaste passager i trafikken, Johnny Krone. Hvordan står det til?
1: Jo, altså, egentlig forventeligt og sådan, ja, stille og roligt. Vi har stadigvæk de her spændestropper, tre styks, der skulle ligge sådan lidt spredt på Frederikshavn-motorvejen. Det er det første stykke, og første stykke kan jeg jo godt sige, når du er på vej i sydgående og starter turen fra Frederikshavn. Det er sådan ikke så langt fra første frakørsel Sæby Nord, den der hedder 12. Der er nogen på vej ud for at fjerne dem, men vær lige opmærksom, det er jo godt, de er orange, så man kan få øje på dem. Og så går det rigtig, rigtig godt. Der er ikke nogen problemer, men jeg kan godt se motorvejskrydset Vendsyssel. Der er det som om, at der er det gået sådan lidt i stå, eller i hvert fald noget langsom kørsel. Og så har vi selvfølgelig, hvis du ikke har lyttet radio her de seneste dage, masser af arbejde i gang på I-45. Det er i begge retninger, hvor der kun er én ledig vognbane til rådighed. Det er mellem 32 Sønderup og det nordlige af Hobro. Og lige nu der er det værst i sydgående. Der kommer der også lige til at hoppe op på 12-15 minutters ekstra køretid sådan i gennemsnit. Men jeg synes, det er en god morgen indtil videre, for der er ikke uheld nogen steder.
0: Jamen lad os hæfte os ved det, og håbe, at det fortsætter sådan resten af denne onsdag morgen, hvor du lige nu hører Madonna og La Isla Bonita. Skulle der ske noget i trafikken, jamen så er det som altid 70 100 110.

0: Fra en stor popstjerne til en anden, nærmere bestemt en country-stjerne, fra Madonna til Dolly Parton, som jo altså i går sov ind 80 år gammel.
1: Country-ikonet og country-tekster, de handler jo tit om sådan hverdagsagtige historier. Så vi vil jo her til morgen frygtelig gerne hylde Dolly Parton med nordjysk hverdags-country-stemning. Og derfor så er I simpelthen så mange gode og søde, der melder ind med, hvad det er, I laver lige nu. Og vi har fået, ja, vi har fået mange sms'er.
0: Helt sindssygt mange, og de spænder altså meget, meget, meget, meget bredt. Fra alt fra folk, der er på arbejde, og nogen, der sidder i bilen. Og så den her fra julemanden fra Tors, som er i gang med at pusse sine støvler og gøre den røde dragt klar, mens jeg lytter til Dollys julemusik. Skal jo være klar til juletræsfest i morgen aften kl. 19 i Åbybro. Nordjylland står jo sammen om Stine Rix, og det er jo Stine Rix, den langdistance løber, som er i fuld gang med at løbe mange gange rundt om søen i Åbybro. Det er et arrangement, der er arrangeret blandt andet af TV2 Nord, som du kan følge med i derovre. Der bliver sat en masse rekorder umiddelbart, men der skal åbenbart være juletræsfest i morgen.
1: Og apropos Dollys musik, skal vi så ikke lige skrue lidt op for det der country?
0: Du mener det her?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vi har sat lidt på vers også, fordi der er kommet så mange gode, næsten poetiske sms'er, så ja, vi har...
1: Du har. Det er dig, der er den musikalske også,
0: ja,
1: til.
0: Ja. Men nu tager vi lige et par vers. Mm-hmm. Der er mange flere i vente, men lad os lige tage et par stykker, som altså simpelthen er jeres sms'er omsat til countryvers. Martin pumper venstre fordæk igen. Det er 10. gang i dag. Jakob raser over andre i trafikken. Dem med slukkede lygter for og bag.
1: Karl og Mille spiser morgenmad i Sæby. Hører radio, hvorfra glade stemmer gjælder ud. I Frederikshavn har Inge lavet madpakke på ny. Snart venter køretur med iskaffeskud.
0: I Tylstrup nyder Hanne livets efterår. Strikketøj og kaffe og morgensolens lys. Og i bilen, der klør Jesper i sit hår. Højre eller venstre? Det er livets spændingsdrys.
1: Hvor er du
0: synes, det er godt.
1: Og hvor er I gode?
0: Jamen, det er jer. Det er jer, der har leveret det her. Det er fantastisk. Vil du også lige nå at være med i vores hyldest til Dolly Parton med lidt ægte nordjysk country-vibe-stemning fra hverdagen? Jamen, så er det nu, du skal sende sms.
1: Og det gør du til 12.12. Start med at skrive nord og lav et mellemrum. Altså, hvad det er, du laver lige nu.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: My Body Isn't Ready fik du her fra Somber. Vi har gjort noget. Vi har sat jer på vers, om man så må sige. Alle jer, der har skrevet dejlige sms'er til os. Som en hyldest til Dolly Parton.
1: Og de vers er så sat ind i en AI-generator, ja. Der har lavet en country-sang.
0: Ja, og bare roligt, vi har rettigheder, jeg har tjekket og så videre, så det kan I bare. Men vi har altså lavet en country-sang baseret på alle jeres gode sms'er. Og den får I her frem til radiovisen. En vaskeægte country-basker, skrevet af alle vores fantastiske lyttere i Nordjylland, får I lige her frem til radiovisen. Take it away.

0: Ja, sådan kan hverdagssituationer fra Nordjylland altså lyde i en kontroversion til ære for Dolly Parton, der desværre sov ind 80 år gammel i går. Nu er der radioavis klokken 8.
1: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst et skib 365 dage om året. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle, som dem, der sådan kan enten lægge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er så derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
1: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
2: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, og de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge mellem, jamen skal vi lade det her ene Thetis-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætning og øve dem i vigtige militære kundskaber, og så pleje allianceforholdene til Canada.
1: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderen til undsætning, og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus, flere på Hall og Empire State Building i New York glimter i lyserøde farver. Det blev tændt præcis klokken 9:05 lokaltid, altså med reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok.
4: I immediately called my family, like...
1: Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambro til DR. USA-korrespondent Trine Marie Ilse befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
5: Der er folk, der fælder en tåre. Der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
1: Og Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i et splittet USA, fortæller Trine Marie Ilse.
5: Så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
1: Og det strømmer lige nu ind med reaktioner fra Dolly Partons død, fra både ekspræsidenter som Barack Obama og Bill Clinton til store kulturpersoner som Paul McCartney og Taylor Swift. Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have til skade for dyrelivet. Tænketanken Hav har kigget på 13 ud af de 1450 lægemiddelstoffer, der er på det danske marked. Og her estimerer de nu, at alene her ryger 5 ton ud i vandmiljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
6: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø herunder i havmiljøet.
1: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
6: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har jo meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
1: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
7: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
1: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader, og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
8: P4. Du lytter til P4.

0: One Republic med Counting Stars.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Et historisk lavpunkt, en skandale, en pinlighed af dimensioner. Det er noget af det, man kan læse på de sociale medier lige i øjeblikket.
0: Ja, og det er altså særligt sociale medier, der har AaB som omdrejningspunkt. Det fyrer med nordiske vredesudbrud på de her sociale medier, efter at AaB fra 1. division jo i aftes blev godt grundigt sparket ud af landspokalturneringen i fodbold af et hold, som ingen før havde hørt om, i hvert fald på vores breddegrader. Vartanspor spiller i Jyllandsserien.
3: Og det her undertippede aarhusianske hold, Vartanspor, de vandt simpelthen 2-1 efter forlænget spilletid over AaB. Og det fik det helt store smørret, har jeg lyst til at sige, smil frem hos Vartanspors sportschef Osman Ergulu.
4: Lige efter slutfløjten, der havde jeg stadig ikke forstået, at vi har formået at slå AaB 2-1. Men det første her til morges, det blev virkelighed.
5: Blev det slet ikke fejret? For jeg er da næsten lidt overrasket over, at du er oppe allerede nu.
4: Jamen, jeg har faktisk sådan set fortalt, at spillerne, de kunne næsten ikke engang gå. Så der var godt bare at fejre lige efter kampen anden. Vi var alle sammen glade. Vi håber, de møder op til træning på torsdag, hvilket vi ikke tror. Men det bliver fejret, det gør det.
0: Ja, det er vores kolleger på DR Østjylland, som havde talt med sportschef Osman Ergulu. Og det er derfor, der bliver fniset. For jeg tror der ikke, der bliver fniset så meget her på vores område.
3: Man kunne godt drømme om, at det var os to, der havde haft et interview med sportschefen ved AaB i dag. Men altså,
0: ja. Mens AaB floppede, så leverede Vendsyssel FF dog lidt favoritværdighed og levede op til den i udkampen mod Fuglebakken. Den ligger i øvrigt også i Aarhus. Vendelboerne, de vandt pokalkampen 2-1 og dermed videre i turneringen. Ligesom AaB på papiret skulle have været. Kom de så ikke.
3: Nej.

0: Sienna Sparrow, Material Lover. Johnny Krone, vi skal i trafikken.
1: Ja, men fredeligt derude, fordi Vejdirektoratet, de er, jeg ved ikke, om de har fjernet spændestrupperen på Frederikshavn Motorvejens sydgående, men de er altså lige på trapperne til at få det gjort. Så jeg tror ikke, at det er ret lang tid, du lige skal være ekstra opmærksom på det. Og så fik jeg et kald her for ikke så lang tid siden fra en gut, der lige var hjemvendt fra ferie. Og han anede ikke noget om det her E45-vejarbejde, der er i gang i nord- og sydgående retning. Han sagde, hvorfor er det, jeg holder nærmest stille fra Himmerland Vest restepladsen og så frem? Fordi han skulle altså et godt stykke ned sydpå, og så måtte vi jo altså desværre fortælle, jamen det er jo fordi, der er spærret en vognvand i hver retning på grund af, at man skal have fikset motorvejen op. Jeg vil sige, lige nu er det ikke så galt med den ekstra samlede køretid, men hvis du også lige er kommet tilbage fra ferie, så er det altså grunden til, at du lige skal beregne her fra nu og så nogle uger frem. Ekstra rejsetid, det er fra Sønderup 32 og så ned mod 34 Hobro Nord, at der er ekstra køretid, og det samme er der i modsat retning.
0: Oplever du andet ude på vejene, der hvor du kommer frem, så ring til 70 100 110. Så sidder Johnny Krone og trafikken klar.

0: TLC fik du her med No Scrubs. Og så tænder vi altså op under panden her, som du måske kan høre i baggrunden. Men den lyd af en pande, der steger, eller en gryde, der koger, det kan altså være slut på plejehjemmene fremover i Frederikshavn Kommune. Politikerne, ja, de skal nemlig i dag kigge på budgettet for de næste år, og et af spareforslagene, det er at droppe den hjemmelavede mad, som laves i køkkenet på plejehjemmet. I stedet der skal de ældre have leveret maden udefra fra et storkøkken.
1: Og vi har fået besøg i studiet af dig, Marianne Aagaard, regionsformand i fagforeningen Kost- og Ernæringsforbundet. Altså det er dine medlemmer, der er nogle af dem, der står i dag og laver maden til de ældre ude på plejehjemmene. Frederikshavn Kommune har regnet sig frem til, at det her forslag giver en besparelse på 2,2 millioner kroner årligt, hvilket I, og du sætter spørgsmålstegn ved, og så kalder du også det her forslag for ugennemtænkt. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg synes, der er rigtig mange årsager til det ugennemtænkte. Hvis jeg skal fremhæve de to væsentligste årsager, så handler det lidt om, at mad og måltider, det er altså bare en væsentlig del af det at have livskvalitet for de ældre. Det er væsentligt, at man får den ernæring, man har behov for, for at opretholde den muskelmasse, man skal for at behov for at bevare det funktionsniveau, man har, så man ikke bliver mere plejekrævende. Den anden ting, jeg synes, der er ugennemtænkt i det, det handler om selve beregningsmodellen, fordi man jo, jeg har fået aktindsigt i deres beregninger, og den viser, at det er et skøn, og der er rigtig mange ting, man slet ikke har taget højde for.
1: Nu sagde jeg før, at dine medlemmer, de står, som det er i dag, og laver maden til de ældre ude på plejehjemmene. Og man kan jo godt tænke, jamen bunder din bekymring i hensynet til plejehjemsbeboerne, eller er det i virkeligheden, at dine medlemmer måske står til at miste jobbet, hvis det her det bliver gennemført?
2: Jeg synes, det er to ben. Det ene ben, det er helt klart, at selvfølgelig vil jeg kæmpe for, at mine medlemmers faglighed bevares ude på plejecentrene. Det at være kostfaglig, det er en profession, som, hvor man har som kerneopgave at varetage forplejningen til de ældre, hvor at mod social- og sundhedsassistenterne har en helt anden kerneopgave som deres profession. Så det, at man lige pludselig vælger at skære den her profession enten helt eller delvis væk fra plejecentrene, kan få alvorlige konsekvenser på den lange bane for den ældre.
1: Og hvad er det for nogle konsekvenser, du frygter, det kan få?
2: Jamen, det handler blandt andet om, at hvis man ikke i spiseøjeblikket som ældre har lyst til at, eller appetit til at spise det, der kommer på tallerken, jamen så står de kostfagligt klar til at nøde dem med noget andet, til at tilbyde dem noget andet, som stadigvæk dækker deres behov for protein, sådan at de ikke mister muskelmasse og bliver mere plejekrævende.
1: Og hvorfor kan man ikke altså gøre det og så på den måde lave god nok mad i et storkøkken?
2: Det handler ikke om, at maden ikke er god nok i et storkøkken, for det er helt overbevist om, den er. Det handler om relationen, der er derude med den kostfaglige, der kender beboerne, observerer beboerne og kender deres behov. Det kan du ikke se fra storkøkkenet. Der kan du ikke have den samme dialog. Du kan heller ikke gå i dialog med de ældre om, hvis de har nogle specifikke ønsker. Nu Frederikshavn eksempelvis er jo en fiskeby, og de har helt sikkert nogle egnsretter, som de engang imellem får på deres menu, som hvis de kommer til at få det fra et fjernt køkken, at så vil det ikke være en mulighed.
1: Så hvad tænker du om, hvis politikerne de vedtager det her?
2: Jeg vil blive meget ked af det, og det vil blive ked af det på de beboers vegne. Og det, jeg bliver allermest ked af, det er faktisk, min erfaring er, at når beregningen temmelig sikkert ikke holder stik, så er min erfaring bare, at det bliver ikke spolet tilbage. For har man først besluttet, det er politisk, jamen så er det sådan, det bliver. Og der er kun én taber for mig at se, det er de ældre.
1: Tak fordi du kom forbi her i studiet, altså Marianne Aagaard, regionsformand i fagforeningen Kost- og Ernæringsforbundet.
0: Politikerne i Frederikshavn Kommune træffer først konkrete beslutninger efter andenbehandling af budgettet, som er den 7. oktober. Hverken udvalgsformand Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti eller ældreforvaltningen har ønsket at kommentere på sagen. Men i skriftligt svar til Kost- og Ernæringsforbundet fra kommunen, som vi har set, der står der altså, at der hverken er medtaget udgifter til transport og logistik eller faciliteter til at bare være opbevaringen af maden, da man altså regnede besparelserne ud i første omgang.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig imand, de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Albert Heath og Daisy.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der kan snart blive skruet ned for varmen under potter og pander på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune.
0: Spareforslaget om at droppe hjemmelavet mad til de ældre møder nemlig modstand hos de pårørende. Jeanette Ladefod er gift med en mand, der bor på et af plejehjemmene. Hun kan hver dag se beboernes glæde ved at have deres eget køkken.
3: Der hvor maden bliver lavet, der samles plejehjemsbeboerne i opholdsstuen og kan følger med i, hvad køkkenassistenten eller chefen hun laver af mad. Og jeg oplever maden som meget, meget lækker og veltillavet.
2: Hvis forslaget bliver vedtaget, vil maden i stedet blive leveret udefra.
0: Jeanette Ladefod siger, at det betyder meget for hendes mand og de andre beboere, at de kan følge med i madlavningen og få en sludder med køkkenpersonalet.
3: Det gælder også livsglæden. Livsglæden ved at få en oplevelse i samvær med andre. Kig på det på den måde og sige, hvad nu hvis det var mig? Hvordan ville jeg gerne mine sidste dage, de skulle være? Jeg synes bare ikke, det er rimeligt.
2: Vi har spurgt både formanden for Ældre Social- og Handicapudvalget, Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, og Sundhed og Ældreforvaltning i Frederikshavn Kommune, men ingen af dem vil kommentere på sagen.
0: Et historisk lavpunkt for AaB, som beskriver Morten Bruun, tidligere fodboldspiller og ekspert på TV2, det nederlag, som nordjyderne i går led i pokalturneringen.
2: Her tabte AaB med 1-2 til Vartanspor fra Brabrand, der til daglig holder til i den 6. bedste fodboldrække. Når man tænker på, at AaB tidligere har vundet 4 danske mesterskaber og spillet Champions League, så er det ufatteligt, at det står så skidt til, siger Morten Bruun.
4: At så stor en klub kan falde så dybt, altså det berører mig faktisk. Altså den ene halvdel af mig ryster på hovedet, og den anden halvdel af mig kniber en tårer, for jeg synes, det er ganske, ganske forfærdeligt.
2: Nederlaget i pokalturneringen kommer efter nogle hårde år i AaB med 2 nedrykninger til første division og stor utilfredshed blandt klubbens fans.
0: Og nederlaget i går kan godt få yderligere konsekvenser, siger Morten Bruun.
4: Altså jeg vil da sige, jeg vil da ikke blive overrasket over, hvis AaB melder ud inden længe, at de skal finde en ny træner. Altså jeg vil sige, det må være svært at overbevise omverdenen om, at man er på rette vej med Steffen Højer som træner, uden at jeg sådan på den måde skal pege fingre af ham. Men jeg vil sige, det vil ikke være nogen overraskende konklusion.
0: Nu kan AaB så koncentrere sig om spillet i første division, hvor de aktuelt ligger på en 6. plads.
2: Hvis du er bange for at få stjålet din cykel, er der godt nyt, for antallet af cykeltyverier er faldet markant.
0: Til gengæld går tyvene i Nordjylland nu i højere grad efter de dyre modeller, oplyser forsikringsselskabet Tryg. For i Nordjylland er den gennemsnitlige erstatning for en stjålet cykel nemlig steget med 49% siden 2021. Og ifølge Tryg kan det hænge sammen med, at flere i dag har dyrere el- og ladcykler, som tyvene er ude efter.
2: Her i morgentimerne kan der være tåget en del steder i Nordjylland, ellers får vi en del sol, og temperaturerne ligger mellem 20 og 25 grader. Det holder tørt, og vinden er svag til let fra skiftende retninger.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: DK har masser af gode artikler, også i dag. Jeg har snuppet tre af dem og pillet lidt ved rubrikkerne. Spørgsmålet er, om jeg har gjort det for godt, til at du kan gætte, hvad der ligger bag af historier.
1: Ja, det gik jo altså forrygende i går. Jeg er nervøs i dag.
0: Og i forgårs gik det helt af HT, så...
1: Det går op og ned i showbiz.
0: Sådan er det, men vi kaster os ud i det.
1: Yes. Nummer
0: 1. Forbandede Foxy Font.
1: Det var det. Der kommer ikke mere.
0: Nej, det gør der ikke. Så kan du bare gætte.
1: Foxy Font. Oh,
0: hvad er en font?
1: Det er nogen, der giver penge.
0: Nej, ikke det, ja, det er en med D. Med T. Font. Det er en skrifttype.
1: Nå! Har det noget med en pistol at gøre?
0: Nej, ja, det kommer an på, hvor friluftsagtig du er. Fjeldreven er jo sådan lidt friluftsagtig, og der er nogle gange, man tager en pistol med ud i friluftslivet. Men de har en font. Den hedder Arctic Fox, og det er det, som der står fjeldreven med på alle deres tasker og diverse produkter. Den font, eller skrifttype, lad os kalde det det, den har Sverigesdemokraterne tilsyneladende hugget. I hvert fald ifølge et søgsmål, som fjeldreven har oprettet imod Sverigesdemokraterne. Sverigesdemokraterne selv siger, det har intet på sig. Vi har bare brugt en rød skrifttype med sådan lidt puffede bogstaver. Det går, hvad den ligner, men det gider vi faktisk overhovedet ikke bruge vores tid på. Så vi har bare valgkamp og kører videre med vores kampagne, uanset hvad I så måtte mene over hos fjeldreven. Det er et godt rundt sure over hos taskefirmaet.
1: Ja, det ligner faktisk også lidt de bogstaver, der er en del af Bamse, der kommer i starten. Kan du huske dem?
0: Nogle ballonbogstaverne?
1: Ja, præcis.
0: Ja, faktisk lidt. Ja, de er også stjålet fra Bamse. Det kan være, at Bamse også sovsøger. Nå, vi må se, hvad der sker. Alright. Nummer 2. Nu skal du lige høre noget, ikke også? Mm-hmm. Fordi... rubrikken til det her vil være... Anthony, det gør ondt!
1: Anthony... det ved jeg simpelthen ikke.
0: Det er Sir Anthony Hopkins, skuespiller, men åbenbart også klassisk komponist.
1: Ja.
0: Han har udgivet et album i en alder af 88, hans første af slagsen, inden for klassisk musik. Han har skrevet 12 kompositioner, som så er blevet indspillet, som vi kan høre her. Den her, den hedder Fatherland. Problemet er bare, at hvis man spørger Philip Faber, som er professionel komponist og dirigent, så gør det ondt at høre på. Han vælter rundt som et lykkeligt barn i en slikbutik mellem århundrederne, begår sig på den måde ret klodset stilmæssigt, og det er svært at lytte til, synes jeg, lyder anmeldelsen altså fra en, skal vi sige, lettere bitter Philip Faber.
1: Ja.
0: Ja, det var bare det.
1: Fair nok, Philip.
0: Ja. Nummer 3. Alright. Det er ikke ekstra smart at være andægtig med datomærkningen i Danmark.
1: Det er noget med æg at gøre, holdbarhed. Så langt, så godt.
0: Ja, det handler sådan set bare om, at vi ikke skal være så fanatiske med datomærkningen på vores æg. Selvfølgelig skal vi tage den alvorligt, altid lige mærke efter, lugte efter osv. osv. Men ifølge Charlotte Køllen, som er sektionsleder i Fødevarestyrelsen, så siger hun faktisk, at æg i Danmark, de kan typisk holde sig betydeligt længere end æg andre steder. Den datomærkning, der er på æggene, den skal gælde for hele Europa. Det vil sige, det er også de steder, som stort set alle andre steder i Danmark, hvor æggene står ude i stuetemperatur, måske endda endnu varmere. Og derfor så har man sat en datomærkning. I Danmark der har vi altid æg på køl, derfor kan de holde sig længere. Så det var bare lige en lille pro-tip til hverdagen.
1: Tak.
0: Ja tak. Selv tak da.

0: Min ven sang Rosa. Det skal også nok gå i trafikken, Johnny Kroner, ikke?
1: Jo, det går faktisk glimrende. Der er ikke rigtig noget at sige, og det er kun lige få minutter ekstra køretid i sydgående i forhold til, hvad vi havde tidligere, altså i forbindelse med vejarbejde på E45. Nu ikke sagt, at der så bare er det samme, kan man sige, solskinsbillede over hele linjen, fordi vi har altså haft uheld og har uheld i gang flere andre steder i det østjyske. Det er nu ikke noget, der kommer til at påvirke nordjyske trafik. Det var egentlig bare for at sige, man ved aldrig, hvad der sker derude. Det er derfor, vi er her. 70 100 110.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Apaka, en drøm om et menneske.
1: Skal jørgenserne spørge mor og far om lov til alt, inden de bruger deres penge? Det er spørgsmålet, eller rettere og mere officielt er spørgsmålet, bør staten helt overtage administrationen i Jørgen Kommune, fordi økonomien er så dårlig?
0: Det mener i hvert fald Vendelbolistens Erik Høgh Sørensen, der har fået punktet på dagsordenen til aftenens byrådsmøde.
2: Vi har i Jørgen landets suverænt dårligste likviditet per indbygger, altså der er færre penge på kassebunden end nogen anden kommune. Nu ser flertallet så på at hæve skatten. Det er nogle rigtig ringe og trælse muligheder, som flertallet overvejer.
1: Og det der med, når en kommune kommer under administration, det betyder sådan helt reelt, at staten overtager den økonomiske styring og fjerner kommunens dispensation til at have overtræk på kassekreditten. Og derfor så skal alle udgifter godkendes, og det, der indføres ekstremt hårde besparelser for at rette op på økonomien.
0: Ingen af landets kommuner har været under statslig administration, siden Vesthimmerlands Kommune var det i slutningen af 00'erne. Ifølge Erik Høgh Sørensen, så er det dog nødvendigt, at Christiansborg-politikerne bliver tvunget til simpelthen en til en at forholde sig til problemerne i en kommune som Hjørring.
2: Dermed kan Christiansborg ikke bare feje problemerne af, eller tørre dem af på lokale byrådspolitikere. Så vi tror faktisk, at det vil blive bedre med en statslig overtagelse af økonomien i Hjørring, end hvis vi som byrådspolitikere selv skal håndtere de problemer, der er nu.
3: Er der så ikke en risiko for, at hvis de kommer fra statens side og vil administrere Hjørring Kommune, at så lytter man ikke til de lokale protester? Så har man måske ikke øje for de lokale forhold, som gør sig gældende lige præcis i Hjørring Kommune?
2: Det kan du sige, og det kan godt være rigtigt, men jeg tror faktisk det modsatte, fordi når det er ansatte fra for eksempel Økonomi- og Indrigsministeriet, som kommer, så er de jo ansvarlige over for en minister, som lynhurtigt vil få at vide, hvis noget går helt galt i Hjørring Kommune, efter at hun har overtaget administrationen af Hjørring Kommune.
0: Det var Simon Krogh Johansen, som havde talt med Erik Høgh Sørensen her.
1: Og de tre store partier, Hjørring Byråd, Venstre, Konservative og Socialdemokratiet, er grundlæggende enige i, at kommunens budgetter er udfordrende. Ingen af partierne vil dog bakke op om en løsning, hvor staten overtager ansvaret.

Faskar fik du her fra Tracy Chapman. Vi nærmer os en radioavis. Frem til den, der får du Sæt det fri med Malte Ebert.

0: Det er tid til Radioavis. Klokken den er 9.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
2: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
1: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsprang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
3: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
1: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
1: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpe store land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
5: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
6: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
1: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning. Selvom breezer og bajer ofte bliver set som en naturlig del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trykfronten og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge. Og reporter Johanne Marie Poulsen, du er taget til Syddjurs Gymnasium i Rønde, hvor den er drukkulturen så der?
7: Den er ikke så vild her sådan onsdag morgen, hvor første time er begyndt, men om 2 dage, der er der årets første gymnasiefest, så der forestiller jeg mig, at der er noget mere gang i den. Og der skal nemlig serveres både breezer og bajer. Og jeg sidder her med jer to NG-elever, Astrid Lorentzen og Daniel Teilhoff. Daniel, hvordan fylder alkohol for dig?
8: Altså, jeg drikker ikke selv, det synes jeg ikke, jeg har rigtig nogen grund til, og der er også nogle sundhedsmæssige ting i forhold til det, fucker lidt med hukommelsen og læring, det kan jeg egentlig ikke så meget lide, men altså, der er selvfølgelig alkohol til sådan nogle fester, men altså, mit største problem med festerne, det er egentlig bare, at det er klokken lort om aftenen, så det er ikke noget, der gør så meget egentlig.
7: Hvad med dig, Astrid? Hvad er dit forhold til alkohol?
9: Jamen, jeg drikker en gang imellem, jeg er ret glad for at være ude og feste med mine venner, Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
7: Og bliver det nogensinde, at det fylder for meget?
9: For nogle af mine venner har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
1: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var Radioavisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
10: Det her er P4.

0: Navia fik du her, Never Played the Bass.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Jeg har talt en del om det her til morgen. Det kan snart blive slut med hjemmelavet mad. Eller i hvert fald mad lavet på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune for et spareforslag, som politikerne skal kigge på i aften, når de skal se på budgettet, går på at stoppe med at servere hjemmelavet mad til de ældre på alle kommunens plejehjem. I stedet så skal beboerne altså have mad leveret fra et storkøkken.
0: Nu har en borger fra Sæby så været i gang med at oprette et borgerforslag om simpelthen at stoppe besparelserne på de ældre sådan helt generelt. Fordi som man skriver i et Facebook-opslag på Sæby-siden for os i Sæby og omegn, der har politikerne pligt til at se på borgerforslaget, hvis der er 250 underskrifter.
3: Og i går hørte vi fra en anden borger i Frederikshavn, Marianne Jensen, der er tidligere medarbejder i ældreplejen. Og hun har jo gjort det lidt mere old school og været på gaden for at samle underskrifter. I hvert fald så må man jo så konstatere, at der bliver kæmpet imod det her spareforslag i Frederikshavn. Og man kan også godt se inde i kommentarfeltet på det her opslag, at Marianne også foreslår, om de ikke skal slå pjalterne sammen og lige få samlet nogle flere underskrifter i fællesskab måske.
0: Der bliver i hvert fald kæmpet imod besparelserne på ældreområdet i Frederikshavn Kommune. Det ved jeg, det gør der også andre steder, men her er det altså på god gammeldags manier med underskriftsindsamlinger.
3: Og det er noget med, at den her elektroniske underskriftsindsamling, den er ikke helt godkendt endnu, men altså, det satser forslagsstilleren på, at det bliver her i de kommende dage.

0: Sofie 1998, alene og in love. Du føler dig måske også lidt alene, Johnny Krone?
1: Nej, fordi jeg har jo Kaja, som sidder overfor, og, og vi er jo i gang med, og ja.
0: Ja, hvad er I i gang med?
1: I ved nok, men det er åben gæsser i Danmark, rent faktisk, ja, okay. Som vi får lige, og det er.
0: Tror du godt nok, at vi lige fik sendt adresse på det der, ja?
1: Ja, jamen det er det, og jeg kom tættest på, Kaja, kan du se. Nå, ja. Men der er ikke så meget at sige, men man ved jo aldrig, om der lige pludselig sker et eller andet, der ja, i trafikken 70, 100, 110.
0: Du må tilbage.
1: Ja. Yeah.

0: TV2 med for dig kunne jeg gøre alting.
1: Og så skal vi direkte ud i DGI-huset i Aabybro, Tobias, hvor jeg kan forstå, at du har et godt tilbud til mig.
2: Ja, jeg i dag, eller i hvert fald lige i første omgang, der kan jeg enten tilbyde dig noget spil med stave og bold, en lille smule floorball. Alternativt så lige 3 meter her til venstre for mig, så har jeg noget badminton. Hvad vil du helst?
0: Den mindst sportslige mand i verden.
1: Ej, jeg tror, jeg går med badminton. Jeg synes faktisk, jeg har en udmærket baghånd, det må jeg så sige. Tobias, du står der jo af en grund og står og vælger mellem de her sportsgrene. Hver fjerde skoleelev i Brønderslev Kommune og hver femte skoleelev i Aabybro, de går simpelthen ikke til en fritidsaktivitet. Og det vil DGI gøre noget ved.
0: DGI's fritidskommission, der blev lanceret i starten af året, er nu kommet til Nordjylland, og fritidskommissionen er indtil videre lanceret i 8 lokalsamfund i hele landet og har til formål at få alle børn til at gå til mindst én fritidsaktivitet. Og det skal altså styrke børn og unges trivsel.
1: Og derfor så er de her 200 skoleelever fra Jammerborg Kommune, som vi kan høre i baggrunden her, mødt ind til foreningernes dag i Aabybro. Og der skal de altså opleve, hvad hele 9 forskellige foreninger har at byde på. Tobias, har du fundet nogen ud over floorball og badminton?
2: Jeg har fundet dig, Benny Henrik Hansen. Du er formand for DGI i Nordjylland. Hvad er formålet? Altså udover at børnene er glade og hygger sig, hvad er formålet så med at hive alle de her børn ind sammen med foreningerne?
3: Jamen det er jo, at vi gerne vil have, at alle børn er med i et fællesskab og med en fritidsaktivitet. Så derfor laver vi jo kick-off til fritidsmissionen her i Aabybro i dag i forbindelse med foreningernes dag og skolerne i Aabybro.
2: Men hvorfor er det vigtigt, at man som barn skal gå til en fritidsaktivitet?
3: Jamen, det er netop for at komme ind og mærke, at man er med i et fællesskab, sådan at man trives og ikke mistrives.
2: Og så ved jeg jo, at I har sparet en lille bit smule med de her foreninger op til den her dag i dag. Altså, hvad er det bedste råd, I ligesom har givet til foreningerne? Hvis I gør det her, så får I nogle nye medlemmer.
3: Jamen, det er klart, at foreningen vil jo gerne have nogle flere medlemmer, og det kræver, at de unge de får en god velkomst, når de kommer ind i foreningen og bliver taget godt imod og fuldt hele vejen, sådan at de har lyst til at komme igen.
1: Ja, jeg ved simpelthen ikke lige, hvad Benny skulle sige for at få mig til at gå til floorball, sådan, men altså, det kan jo være, at det fanger nogle andre. Det må vi håbe.
0: Hvis du nu må synge imens, så kan det være.
1: Gå og digte lidt.
0: Ja.
1: Og så svinge en stav, men ja, ved du hvad? Det tror jeg, vi prøver. Vi vender tilbage til Tobias, som bliver i DGI-huset i Aabybro, fordi han skal naturligvis også snakke om nogle af det hele handler om, nemlig børnene.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: There She Goes var det her fra The Lars. Og så skal vi tilbage til DGI-huset i Aabybro, hvor der er fuld gang i matchmaking. Man vil nemlig gerne have alle børn og unge til at gå til en fritidsaktivitet.
1: Og vores helt egen sportsfreak, Tobias Jeggesen, er derude. Har du fundet nogle børn, som måske også skal blive nogle sportsfreaks?
2: Det er et kompliment, jeg tager meget til mig, det der Ida. Jeg har fundet de tre gæveste gutter i hallen, kan jeg høre, tør jeg godt kalde dem. Jeg har fundet dig, David, blandt andet. Er det sjovt at være her i dag?
3: Ja, helt klart.
2: Og Alexander Kronborg, hvad synes du om at prøve alle mulige forskellige sportsgrene?
4: Det er jo mega sjovt, og ja.
2: Hvorfor er det sjovt?
4: Vi er sammen med vennerne, og ja, vi får masser af nye venner.
2: Og Albert Hoffmann, har du nu har I ikke været her så længe, men hvad var det, du prøvede før?
5: Svømning.
2: Og svømning, det er ikke noget, du går til normalt, vel?
5: Jeg gik til det engang.
2: Kunne du finde på at begynde til det igen?
5: Nej, jeg tror ikke.
2: Okay, super. Men vi kommer tilbage til at drenge, og så skal vi ud og prøve noget mere, ikke?
0: Ja, de må være afsted. Indtil videre er der ikke noget match.
1: Nej.
0: Men altså, vi må håbe, at give for første blik, eller idræt kan på en eller anden måde få de her drenge, og selvfølgelig også alle de andre, næsten 200 børn, til at finde et eller andet, som de gerne vil gå til. Det er i hvert fald meningen med det hele. Vi nærmer os en omgang nordiske nyheder. XO, XO får du her med Sissa.

0: Det her, det var altså Sissel med XOXO, en sang, hun har skrevet, som hun skriver i bitterhed og hjertesorg. Det er altså også temaet for hendes seneste single, der hedder Blond for dig. En sang om, hvor langt man er villig til at gå for kærlighedens skyld, og at man er klar til at give mere end sig selv, end man egentlig burde for en person, der ikke giver det samme tilbage, som hun skriver på sin Instagram-profil. Den sang, altså Blond for dig, den kan du lytte lige præcis der, hvor du streamer din musik. Sissel og XOXO fik ledt os frem til en omgang nordiske nyheder, du får her, hvor klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det giver ikke mening at spare hjemmelavet mad væk på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune. Sådan lyder det fra fagforeningen Kost- og Ernæringsforbundet.
0: Hjemmelavet mad på plejehjem er et af de spareforslag, som politikerne skal tage stilling til i det kommende budget. Marianne Aagaard, regionsformand i fagforeningen, sætter spørgsmålstegn ved den måde, kommunen har udregnet besparelsen på 2,2 millioner kroner.
3: Det, jeg bliver allermest ked af, det er faktisk min erfaring er, at når beregningen temmelig sikkert ikke holder stik, så er min erfaring bare, at det bliver ikke spolet tilbage. For har man først besluttet, det er politisk, jamen så er det sådan, det bliver. Og der er kun én taber for mig at se, det er de ældre.
2: Blandt andet er der hverken medtaget udgifter til transport, logistik eller opbevaring af maden i kommunens regnestykke. Og hvis forslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at maden i stedet leveres udefra fra et storkøkken. Og det er ikke godt for de ældre, siger Marianne Aagaard.
3: Det handler ikke om, at maden ikke er god nok i et storkøkken, for det er helt overbevist om, den er. Det handler om relationen, der er derude med den kostfaglige, der kender beboerne, observerer beboerne og kender deres behov.
0: Vi har spurgt både formanden for Ældre, Social- og Handicapudvalget, Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, og Sundhed- og Ældreforvaltning i Frederikshavn Kommune, men de vil ikke kommentere på sagen.
2: Staten bør overtage administrationen af den økonomisk trængte Hjørring Kommune.
0: Det mener Vennelbolistens byrådsmedlem Erik Høgh Sørensen, som har fået punktet på dagsordenen til et byrådsmøde i aften.
4: Vi har i Hjørring landets suverænt dårligste likviditet per indbygger, altså der er færre penge på kassebunden end nogen anden kommune. Nu ser flertallet så på at hæve skatten. Det er nogle rigtig ringe og trælse muligheder, som flertallet overvejer.
2: I det kommende budget er der i Hjørring Kommune varslet besparelser for op mod 175 millioner kroner, og hvis ikke de nationale politikere selv får ansvaret, bliver det aldrig bedre, mener Erik Høgh Sørensen.
4: Til syvende og sidst er vi underlagt Christiansborg under alle omstændigheder og regeringen på grund af en udligningsordning mellem rige og fattige kommuner, som simpelthen ikke fungerer. Og derfor synes vi, at det er på sin plads at placere appen, hvor appen skal placeres, nemlig på Christiansborg og hos regeringen.
0: Hos byrådets tre største partier, nemlig Venstre, Socialdemokratiet og Konservative, der afviser man dog statslig administration som en løsning på de pressede budgetter i Hjørring Kommune.
2: Hvis du er bange for at få stjålet din cykel, så er der godt nyt, for antallet af cykeltyverier er faldet markant.
0: Til gengæld så går tyvene i Nordjylland nu i højere grad efter de dyre modeller. For i Nordjylland der er den gennemsnitlige erstatning for en stjålet cykel nemlig steget med 49% siden 2021, det oplyser forsikringsselskabet Tryg. Ifølge Tryg der hænger det sammen med, at flere i dag har dyrere el- og ladcykler, som tyvene altså er på udkig efter.
2: En del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader i dag i Nordjylland, og ellers så holder det tørt, og vinden er svag til let fra skiftende retninger.

0: Lis Sørensen fik du her med, uerstattelig.
1: Vi skal tilbage til DGI-huset i Aabybro, hvor de har gang i DGI's fritidskommission, altså en kommission, der vil have flere børn og unge til at gå til en fritidsaktivitet.
0: Ja, ordet kommission er decideret røvkedeligt, men Tobias, jeg håber, det er sjovere, det der så udføres i praksis.
2: Jeg står faktisk og finder ud af, at selvom jeg godt nok har spillet basketball, så skulle jeg da have spillet fodbold, for holdt op, var jeg god til at aflevere bolden. Er det ikke rigtigt, David?

0: Albert, du går jo normalt til fodbold faktisk, som vi står og spiller nu, og så skak. Har du tid til flere aktiviteter i din fritid?
1: Det ved jeg ikke lige helt sådan. Jeg skal noget om mandagen, så ved jeg ikke, måske om tirsdagen. Tirsdag og torsdag har jeg.
0: Hvorfor, Albert, er det fedt at gå til aktiviteter? Hvad synes du, der er sjovt ved at have sådan en fritidsaktivitet?
1: Man kan spille med sine venner, og man kan få nye venner, og ja. Yeah.
0: Så hvis du nu skulle gå til noget andet, hvad skulle det så være?
1: Det ved jeg ikke. Måske badminton eller sådan noget.
0: Så dørene, de er altså ikke helt lukket her endnu. Hvad siger I til sådan en omgang badminton eller fodbold derhjemme?
2: Det eneste, jeg står og tænker på, er, at du måske skal blive i basket. Bowl.
3: Jeg synes ikke, det var overbevisende, den feedback, du fik.
0: Ej, jeg blev måske lidt meldt en lille smule ned der, ja. Kan jeg godt høre.
3: Jeg synes, det var fint.
0: Det snakker mig og David lige bagom her.
3: Det er bare fint.
2: Vi kommer
3: tilbage til at blive brugt lidt senere, fordi vi skal altså lige høre om baggrunden for det hele. Nemlig, at alle børn og unge, det er i hvert fald målet, skal gå til en fritidsaktivitet for både trivsel, fællesskab og decideret sundhed.
0: Jeg er overraskende god til fodbold.
1: Ja! Yeah. We'll be right back.

0: fik du her fra Ella Langley. Du har taget styrpinden på trafikken, Kaja Nyborg Jacobsen. Hvordan går det?
1: Det går rigtig fint lige nu, men derfor vil jeg jo også bare lige runde af med en opfriskning omkring det her vejarbejde, som vi har hørt en del om på E45 omkring Haverslev. Og det er altså fordi, at de lægger ny asfalt på strækningen, og det betyder, at der kun er én vognbane at deles om i begge retninger, og det er fra 32 Sønderup til 34 Hobro Nord.

0: lige nu, der glider det rigtig fint, men vi kan se herinde, at det bliver meget presset i myldretiden, og det betyder en del ekstra køreminutter, hvilket du jo så også kan forvente, hvis du skal enten nordpå fra Randers eller sydpå fra Aalborg senere i dag. Derfor så kan du altså vælge at køre fra inden vejarbejdet, hvis du vil undgå den ekstra køretid, og det var altså ved 32 Sønderup eller 34 Hobro Nord, du så skal nå at gøre det.
1: 70 100 110, det er nummeret, hvis du støder på ting i trafikken.

0: Red Red Wine, fordi du er fra UB40.
1: Jeg er faktisk jeg er overraskende god til fodbold.
2: Ja!
0: Ja, det er vores gode kollega Tobias Jeggesen, som er kommet på prøve sammen med nogle unge hoveder i DGI-huset i Åbybro. Fordi her til formiddag, der er der altså det, der hedder... Hvad hedder det, Tobias?
1: Ja, det hedder... Missionen. Ah, nu fanger du mig lige på...
0: Fritidsmissionen. Og ikke kommissionen. Yes. Det var også der tænkte, at der er nogle voksne støvede mennesker, der har fundet på et andet rigtig kedeligt navn til det her. Nej, det hedder fritidsmissionen. Så bliver det lige pludselig meget, meget federe.
2: Og det handler jo om at få børn og unge til at være en del af fritidsforeningslivet og komme ud og have nogle fede oplevelser med nogle jævnaldrende. Og Tobias, det er noget med, at du nu har fanget en, som rigtig gerne vil have fat i de unge og børnene.
1: Jeg har nemlig fanget Jakob Bjørnsen Jensen, så han er træner i Åbybro IF, eller du er træner, hedder det. Og med til dig i dag, Jakob, der har jeg faktisk taget David. David Anton Kvist, som jo er et muligt medlem. Når du tidligere her i dag har fortalt mig, at I ikke mangler medlemmer, for eksempel sådan en som Anton, hvorfor er I her så alligevel?
3: Ikke mangler medlemmer. Man kan altid bruge et medlem mere. Men jeg tror, det handler for Åbybro IF at vise, hvad vi har at tilbyde. Fodbold er for alle. Om man er i den øvre ende, eller om man er helt ny, så er det vigtigt at vise, at der er plads til alle.
1: Men altså, udover den her fine musik, der spiller i baggrunden, og nogle smil og nogle kaj, altså, hvad gør I for at gøre jer mere attraktive over for sådan en som David?
3: Ja, altså... Det er det der med at vise, at vi har det hele med. Når jeg siger det hele, så handler det om, at vi kan rumme alle. Både piger og drenge, selvfølgelig. Og også om man er vant til at spille fodbold, eller om man er helt ny i det. Kunsten, det er jo lidt at få den lidt, nu siger jeg ældre, måske sige 4. og 5. klasse til en til at starte til noget. Fordi vi ved alle sammen, at hvis man måske ikke lige har rørt en bold i de yngre år, så kan det måske være svært at starte. Så for os i dag handler det om at vise, at... Bare fordi man ikke har spillet fodbold før, så kan man sagtens starte, når man går i 4. eller 5.
1: David, du gik jo ikke til fodbold, og har ikke sådan rigtig gået til det før. Hvad vil det kræve for dig? Altså, hvad vil Jakob her skulle gøre, for at du skulle starte til fodbold?
4: Jeg har selv overvejet det i lang tid. Han vil ikke gøre så meget, for jeg tror, jeg vil starte her på et tidspunkt.
1: Okay, så du er faktisk et muligt medlem. Du er måske på vej ind i fodbold.
4: Hvad sagde du?
1: Du er faktisk måske på vej til at begynde at spille til fodbold.
4: Ja.
1: Fedt, mand. Men så bare her til sidst, Jakob. Nu herover der står spejderne. Jakob kunne lige så godt, David kunne lige så godt gå derover. Er der sådan lidt spidse albuer mellem jer og de andre foreninger?
3: Nej, jeg tror, i Åbybro fokuserer vi meget på, at der er plads til alle. Og plads til alle, det er både selvfølgelig på banerne, men det er også foreningslivet. Så det er helt okay, at man ikke går til fodbold. Sparta har et rigtig godt tilbud, håndbold har et fint tilbud, gymnastik, svømning. Så vi tror bare, vi skal være glade for, at vi er i en by, som kan rumme alle, ikke også? Så det tror jeg, det er det vigtigste. Jeg vil selvfølgelig gerne se, at de spiller fodbold, men så længe de bare går til noget, det er det vigtigste for mig.
0: Jamen, mission completed. Ja. Der var lige et medlem mere. Check til Åbybro IF. Jeg håber, at Davids forældre lytter med, så de er klar til at betale kontingent. Det må vi se.
2: Eller så må han hjem og bede om at blive medlem.
0: Der er stor forskel på, hvor foreningsaktive børn er fra kommune til kommune. Det viste en rapport fra Danmark i Bevægelse, som udkom i sidste uge. Den viste dog trods alt også, at her i Nordjyske, der er vi sådan bredt set med i den øverste halvdel, når det gælder foreningsaktive og sportsaktive børn.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Vi tog et smut på Club sammen med Thomas Helmi og Medina her på 100 dage.
1: Morgens moment.
2: Fodboldklubben AB har været, ja, lad os sige det som det er, i krise længe, og i aften så blev den krise endnu større, da de tidligere danske mestre blev slået ud af et Jyllandsseriehold i pokalturneringen.
0: Og for de ikke fodboldkyndige, så kan jeg nævne, at det er fuldstændig uset. Det er den 6. bedste række i Danmark. AB har spillet med om, ja, de har faktisk spillet Champions League gruppespil på et tidspunkt. De har vundet 4 danske mesterskaber og pokalen og alt muligt andet. Nu bliver de så slået ud af et Jyllandsseriehold. Vatanspor fra Brabrand, de vandt 2-1 efter forlænget spilletid, og det var helt uvirkeligt for Vatanspors sportschef Osman Ergolo.
3: Lige efter slutfløjten, der havde jeg stadig ikke forstået, at vi har formået at slå OB 2-1. Men det første halv til morges, det blev virkelighed. Spillerne, de kunne næsten ikke engang gå. Så der var ikke ret bare at fejre lige efter kampen anden. Vi var alle sammen glade. Vi håber, de møder op til træning på torsdag, hvilket vi ikke tror. Men, men det bliver fejret, det gør det.
2: Ja. TV2's fodboldekspert Morten Brun, han kalder aftens nederlag for et historisk lavpunkt for AB.
0: Ja, han har skrevet et decideret long read inde på sporttv2.dk, har jeg set, Morten Brun, og går altså i dybden og detaljer med den her historiske nedtur for AB. Det var vores kolleger på DR Østjylland, som havde talt med Vatanspors sportschef, som forståeligt nok var både overrasket, træt og meget, meget glad.
2: Noget, der ikke er et historisk lavpunkt, tør jeg godt sige, for i hvert fald for egen regning, det er formiddag på 4'eren, der kommer til mikrofonerne lige på den anden side af en radioavis.
0: Yes, og den kommer også til at handle om A- og B-mennesker på arbejdsmarkedet, og den der døgnrytme, som måske skulle til at være sådan lidt mere individuelt fordelt. Altså, vi skal tage hensyn til dem, som ikke nødvendigvis er A-mennesker og klar til at stå tidligt op. Og så er der også lige en vis Dolly Parton, som skal hyldes efter 80 år på tronen af international countrymusik. Hun døde i går, 80 år gammel.
2: Og på den note...
0: Sagde du on a happy note?
2: Nej, ikke rigtigt. Men i hvert fald, så har det været en happy morgen. Og vi håber, at du får verdens bedste onsdag. Så lyttes vi bare ved igen i morgen.
0: Gør vi da. Ha' en dejlig onsdag.

0: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og tre elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart tre uger har ingen af forsvarets fire inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet i nød til havs. Naja Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
1: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet. Og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
0: Tre af de fire inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: Hver fjerde studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
3: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
4: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
0: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Koch Abel.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Så er det blevet onsdag. Det er jo sådan lidt mere sådan en slags mentalt vendepunkt i ugen, ikke? Vi er halvvejs.
1: Jo, altså, det er jo enten sådan, at hvis ugen er startet skidt, så kan man jo tænke, nå ja, men altså, det var bare de første to dage. Nu vender det.
0: Nu er det onsdag.
1: Og for alle dem, hvor ugen bare flyver derudad, så er det jo bare, altså, så er det nærmest sådan en yderligere affyringsrampe frem mod noget endnu mere godt resten af ugen.
0: Og så er der jo også onsdagsnegle ved bageren. Altså, onsdag, de er bare rigtig, rigtig gode. Det kan vi også se på ugeplanen.
1: Ja, altså, der er mange, der har travlt rundt omkring i dag. Tønder Festival begynder.
0: Ja, fedt.
1: Ja, det er mega fedt. Så er der flere fødselsdage, der er værd at bemærke. Der var jo en anonym lytter, der skrev ind med, fordi, og ville gerne være anonym, fordi der var lagt op til stor festivitas, fordi vedkommendes mor blev, eller bliver, 95 år.
0: Ja, kæmpe tillykke.
1: Lasse skal også have hejst Dannebrog i dag. Hans søn bliver 25.
0: Tillykke.
1: Så er der Malou, som jo skal til sin sidste eksamen.
0: Det er rigtigt. Nej, hvor vi krydser fingre.
1: Ja, Malou var jo oppe i mandags. I dag skal hun så op for sidste gang. På fredag bliver hun forhåbentlig, og vi nu krydser alt for Malou, færdig som politibetjent.
0: Ah, men det er godt.
1: Og sidst men ikke mindst. Ja, ja. Men det er det, jeg sagde, der er mange, der har travlt den her onsdag. Ja. Sommerfesten begynder i 43.50 Ugerløse.
0: Kæmpe tillykke også til Ugerløse med sommerfest. Altså, rigtig mange af jer, der lytter med lige nu, I er måske på arbejde. I er sikkert mødt ind for nogle timer siden i et klassisk sådan 8-16 job. Så er der måske nogle andre, der møder senere. Der er nogen, der arbejder om aftenen, nogen arbejder om natten.
1: Men den her formiddag, der skal vi sådan tale om det klassiske 8-16 samfund. Noget, som nogle mennesker jo faktisk ikke sådan har det særlig godt med, fordi en stor del jo sådan rent biologisk simpelthen ikke er skabt til at arbejde og fungere ordentligt i det der tidsrum.
0: Nej, vi skal tale om det der med at have forskellige døgnrytmer lige om lidt. Og så bliver det her også en formiddag, hvor vi selvfølgelig hylder en af musiks helt store stjerner. Måske en af de aller største, fordi den kære Dolly Parton er død, men hendes musik, den lever på alle måder videre.
1: Velkommen. Undskyld, Louise. Jeg vil bare sige velkommen. Kæmpe velkommen til en fantastisk onsdag i formiddag på 4.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Altså, Dolly Parton, hun sang om det i 1980 her i 9 to 5. Hun kunne lige så godt have sunget 8 til 16.
1: 8 til 4.
0: Ikke? Fordi det er den der sådan klassiske måde, vi har indrettet vores samfund på. Så går vi på arbejde, møder klokken 8, vi er fri klokken 16. Hvordan passer det egentlig til din døgnrytme, Mads?
1: Jamen, det passer udmærket. Jeg har også lavet meget morgenradio, så jeg har været vant til nogle gange at stå op klokken 3 om natten for at komme afsted på arbejde for at kunne møde til tiden. Så det her er også fint. Det andet fungerede også godt for mig. Noget af det, jeg godt kunne lide ved det andet, det var jo, at så havde jeg det tidligere fri. Det gav en masse frirum til at kunne noget om eftermiddagen, hvor eftermiddagen jo bliver lidt mere begrænset, når man arbejder sådan mere 8 til 4.
0: Så jeg tror, vi begge to måske er sådan ret klassiske A-mennesker i virkeligheden.
1: Jeg har lært det over tid.
0: Camilla Kring, der er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi, det vil sige ekspert i vores døgnrytme. Hun sagde forleden til DR.dk i forbindelse med en historie om en efterskole, der ligesom latinagerne sov længe en dag om ugen, der sagde hun, vi er alle sammen født med en bestemt døgnrytme. Og derfor er det altså ikke os alle sammen, der trives godt med det der 8-16 samfund, altså der, hvor vi skal pikke mellem 8 og 16.
1: Det fik jeg også just til at tænke på, om der findes A- og B-mennesker, som måske har taget konsekvensen af lige præcis det her, altså at planlægge deres arbejdsliv efter deres personlige døgnrytme, så man er fri for at arbejde 8-16, men kan gøre det lidt mere, som det passer en selv.
0: Ja, så fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Indretter du dig egentlig efter din døgnrytme på arbejde? Måske er du på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer ligesom bliver taget seriøst og taget hånd om. Det kan være, du har fået lov at møde tidligere eller senere på grund af din personlige døgnrytme. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Altså, det er jo ikke alle jobs, der sådan lige egner sig til sådan at have meget fleksible arbejdstider.
0: Nej, man kan sige, skolelærer, det er... Ja,
1: og det er det, når skolen har åbenheden, jeg har sagt.
0: Og apropos onsdagsneglen, bagermesterne.
1: Ja.
0: Det vil også være skidt, hvis de sagde, at vi møder først kl. 10.
1: Vi sælger først ud fra kl. 15.
0: Og det er jo selvfølgelig også svært at være skuespiller, eller sanger, eller drive en restaurant, og så sige, at jeg er ikke så god om aftenen.
1: Nej, jeg er ikke så god til aftenarbejde.
0: Jeg hørte faktisk i det regionale nyheder i morges, at kaospilotuddannelsen i Aarhus, de har rykket de studerendes mødetid lidt frem, så de møder senere.
1: Ja.
0: Lidt tilbage, eller ja, det ved jeg ikke, hvad man siger. Og det er alle ret tilfreds med, fordi det er noget med, at det ligesom er bedre for kreativiteten.
1: Altså, der er jo også nogle folkeskoler, der også har taget konsekvensen af det der, at lade nogle af de ældste elever, som man tror går senest i seng, og måske derfor brug for at sove lidt længere, at de også får lov til at komme lidt længere. Så det er jo sådan noget, der vinder indpas nogle steder rundt omkring.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der på en eller anden måde indretter din arbejdsdag efter din medfødte døgnrytme. Det kan være, du er på en arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til det. Det kan være, du er sygeplejerske, der kun tager aften- og nattevagter. Det kan også være, at du simpelthen er blevet selvstændig, fordi så kan du selv bestemme. Det kan også være, at du er en buschauffør, der kun vil køre først på dagen, fordi du kan mærke derude på eftermiddagen, der bliver du simpelthen for træt. Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvorfor møder så mange af os på arbejde ved 8-tiden? Er samfundet og arbejdspladserne indrettet lidt for meget efter A-menneskerne? Og bør der gøres noget ved det, eller skal de der B-mennesker, der godt kan lide at sove lidt længere, skal de lige slappe lidt af med den der offermentalitet? Det er nogle af de spørgsmål, som på sådan en helt almindelig onsdag lige før efteråret sætter ind, har meldt sig her i formiddag på 4'eren. Hverdagstrummerummet, den er i gang igen. Mørket det er på vej, og så kommer det altså til at blive noget hårdere for nogen.
1: God formiddag, Camilla Kring.
2: God formiddag.
1: Eller god morgen. Du er civilingeniør, du er Ph.D., du er ekspert i anvendt kronobiologi og menneskets døgnrytme. Camilla, hvad er kronobiologi?
2: Jamen, kronobiologi er netop studiet af vores døgnrytmer, og det er sådan, at en døgnrytme betyder, hvornår er det, vi sover, og hvornår vi vågner. Og professor Til Rønneberg fra Tyskland har kortlagt mere end 300.000 menneskers døgnrytmer, det vi inden for forskningen kalder kronotyper, og ca. 30% af befolkningen er tidlige kronotyper, altså A-mennesker, 30% er mellemliggende kronotyper, og så er der så 40%, der er sene kronotyper, det vi kalder B-mennesker på dansk.
0: Men Camilla, kan man så simpelthen lave en test, en gentest, blodprøve eller et eller andet, der viser, hvad for en type menneske man er, A, B menneske eller det der midt imellem?
2: Ja, det kan man. Jeg har et link til test din døgnrytme eller kronotype på døgnrytmer.dk, og det er en videnskabelig, den linker så videre til en videnskabelig test, der består af 19 spørgsmål, der er baseret på morningness, eveningness questionnaire, som er et videnskabeligt spørgeskema. Det er gratis at tage 19 spørgsmål, så får man i hvert fald en indikation af, hvilken kronotype man har. Man kan også tage en gentest. Det er sådan, at professor Achim Kramer fra Tyskland har lavet en hårtest, hvor man simpelthen tager nogle hårrødder ud af sit hoved og sender til et laboratorium i Berlin, og så får man kortlagt sin kronotype på baggrund af ens. Fordi det ligger i ens gener. Du er født med en døgnrytme. Man kan også se det meget tidligt på børn, hvis man har børn. Jeg har selv tvillinger på 13, men min datter kunne jeg tydeligt se, da hun var et år, der havde hun super meget energi kl. 21.30 om aftenen, og min søn er A-menneske og havde super meget energi kl. 5 om morgenen.
1: Så
2: du ser det. Du ser det bare meget tidligt, og vi er født med en døgnrytme, men når vi er teenager, så bliver vi alle mere B-mennesker, uanset om man er født A eller B. Og det skyldes, mener man lige nu, det skyldes kønshormonet testosteron, der gør, at vi forskyder døgnrytmen, og dermed går senere i seng og står senere op. Og man kan ikke bare tvinge folk til at sove. Så, men hvis man gerne vil tage en gentest, så hedder det bodyclock.health. Men testen er kun på tysk, men så kan man selvfølgelig bare oversætte.
1: Camilla, du har selv selvfølgelig taget testen, og du er B-menneske. Har du egentlig nogensinde haft sådan et A-menneskejob?
2: Nej, det har jeg aldrig. Det er sådan, at da jeg første gang hører om kronobiologien og studie af menneskets døgnrytmer, det er i 2003, hvor jeg sidder og skriver på min PhD-afhandling. Og der læser jeg simpelthen om et klokkegen, PER3, som jeg læser en videnskabelig artikel om, at det er med til at styre, om man er morgenmenneske eller aftenmenneske. Og jeg har aldrig selv været et morgenmenneske, og jeg får simpelthen et sprog for min egen rytme, min egen grundrytme. Og det giver simpelthen så stor resonans i mig, at jeg tænker, nu må jeg simpelthen ændre arbejdstiderne også på min PhD, hvor jeg så arbejder fra 12 midt på dagen til 12 midnat. Og jeg er et eftermiddags- og aftenmenneske, og hvis jeg skal møde klokken 8, så, og i hvert fald hvis det vil være hele ugen, så vil det gøre, at det tager min kapacitet, det tager min energi, det tager min trivsel, det tager min produktivitet. Så det her med, at man kan finde sin egen rytme og arbejde mere i takt med sit indre ur, det gør, at man har langt større kapacitet, mere energi, større trivsel og højere produktivitet.
0: Jeg er meget glad for, Camilla, at vi skal have dig med her eller har fået dig med her for klokken lidt over 10, så det ikke var klokken 8. Det tænker jeg kommer til at give det bedst mulige program. Vi snakker videre om det her med kronobiologi og A- og B-mennesker og vores 8-16 samfund på den anden side af de regionale nyheder. Indtil da, der tager vi lige Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Så er der regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der kan snart blive skruet ned for varmen under potter og pander på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune. Men et spareforslag om at droppe hjemmelavet mad til de ældre møder stor modstand hos de pårørende. Jeanette Ladefod er gift med en mand, der bor på et af plejehjemmene, og hun kan hver dag se beboernes glæde ved at have deres eget køkken.
3: Der hvor maden bliver lavet, der samles plejehjemsbeboerne i opholdsstuen og kan følger med i, hvad køkkenassistenten eller chefen hun laver af mad. Og jeg oplever maden som meget, meget lækker og veltillavet.
2: Hvis forslaget vedtages, vil maden i stedet blive leveret udefra fra et storkøkken. Jeanette Ladefod siger, at det har betydet meget for hendes mand og de andre beboere, at de kan følge med i madlavningen og få en sludder med køkkenpersonalet.
3: Det gælder også livsglæden. Livsglæden ved at få en oplevelse i samvær med andre. Kig på det på den måde og sige, hvad nu hvis det var mig? Hvordan ville jeg gerne mine sidste dage, de skulle være? Jeg synes bare ikke, det er rimeligt.
2: Vi har spurgt både formanden for Ældre Social- og Handicapudvalget, Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, og Sundhed- og Ældreforvaltningen i Frederikshavn Kommune, men ingen af dem ønsker at kommentere sagen. En 17-årig ung mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag fra Aars om grov vold og vidnetrusler. Det oplyser anklageren i sagen til TV2 Nord. Han er tiltalt for, sammen med 4 andre, at have opsøgt en person på en adresse i Aars og overfaldet vedkommende. Efterfølgende har den 17-årige angiveligt truet personen, som de overfaldt, til en byfest i Farsø. Han erkendte grov vold, men nægtede at have truet et vidne. En del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader i Nordjylland i dag. Det holder tørt, og vinden er svag til let fra skiftende retninger. Senere tiltager den og bliver let til jævn. Det var de nordjyske nyheder i den her omgang.
1: Formiddag

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Hvis du er B-menneske og måske først lige er vågnet, så kan jeg fortælle dig, at vi har Camilla Kring med i formiddag på 4'eren. Hun ved en hel masse om kronobiologi, om vores døgnrytme, og hun har brugt mange vågne timer på at undersøge, hvordan den her 8-16 kultur egentlig er opstået.
2: Camilla, hvor langt skal vi tilbage i historien for at finde forklaringen på de her 8-16 mødetider, som de fleste af os kender?
3: Jamen, jeg tænker, at vi skal tilbage til, da det mekaniske ur blev opfundet omkring 1283, fordi det er netop med det mekaniske ur, som kommer ind i klostrene og munkene. Når klokken ringer, så beder man. Når klokken ringer, så spiser man. Når klokken ringer, så sover man. Men man ser allerede i løbet af 100 år, altså fra 1283 og så fremad, der ser man eksempler på, at rådhusklokken kommer. Så når rådhusklokken ringer, så går folket på arbejde. Når rådhusklokken ringer, så skal man spise frokost, og når rådhusklokken ringer, så går man hjem igen. Så vi blev en klokketidens disciple. Og working 9-to-5, eller 8-to-4, som vi har her i Danmark. Men det er vi jo blevet længe før industrisamfundet kommer. Og med industrisamfundet, der har vi jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. En model, der i høj grad blev implementeret her i Danmark i 1919. Og det er jo de rytmer, vi har, både fra landbrugssamfund og industrisamfund. Men når vi taler kronobiologi, så grunden til, at vi har en forskellighed i vores døgnrytmer, er jo en del af evolutionen. Mm. At vi har været vågne og sovet på forskellige tidspunkter, gør også, at vi er her i dag. Ellers så vil vi nok blive spist af et farligt dyr.
1: Men der var vel også kronobiologiske B-mennesker dengang i 1283?
3: 100%, men det har jo givet god mening. Altså man kan sige, hvis vi kigger bare på den produktivitet, vi har fået ud af industrisamfundet. Hvis du kigger på Friedrich Winslow Taylor, som er ham, der lavede verdens første ledelsesteori, Scientific Management, som han implementerer på Ford T-fabrikkerne. Mm. Og der har vi jo tidsstudier, der viser, at hvor det før tog cirka 12 timer at samle sådan en Ford T-bil, så efter implementering af, at mennesket skulle tilpasse sig også et tidssystem og en tidsrytme, så tog det 93 minutter. Men bare i min levetid, jeg er 48 år, da jeg blev født i 1977, der var 80% af en virksomhedsværdi stadigvæk materielle værdier, altså industrisamfund, bygninger og maskiner. I dag her i 2026, der er over 90% af en virksomhedsværdi i

0: der ikke længere giver mening, fordi at det er i højere grad mennesker, der skaber værdien. Og hvis vi kigger på skifteholdsarbejde, kan der også være meget at hente ved at tilpasse arbejdstiderne til menneskets døgnrytme. Og der har vi også fra industrisamfundet den her sammenlignelighedskultur, at hvis du har en morgenvagt, så skal jeg også. Hvis du har en aftenvagt, så skal jeg også. Vi har meget det her med retfærdighed af at behandle alle ens. Men hvis vi faktisk kunne gøre sådan, at retfærdighed vil være at behandle os forskelligt. Fordi vi i dag har mange forskellige familieformer. Vi har mange forskellige døgnrytmer. Og hvis vi kunne have den her samtale om, at vi er forskellige, så kan vi faktisk alle sammen få et bedre liv.
1: Og det skal vi nemlig tale meget mere om lige om lidt. Vi er forskellige. Hvordan tilpasser vi så samfundet, så alle ligesom præsterer bedst?

0: tilbage.
1: Camilla Kring har allerede forklaret, hvad kronobiologi er, og ligesom hun også har fortalt om sig selv som et B-menneske. Nu skal vi tale om, hvad samfundet bør gøre for, at det bliver mere fleksibelt over for både A- og B-mennesker.
2: Camilla Henrik har skrevet til os, stop nu. De mange skal ikke indrette sig efter de få. Hvis arbejdstiden er 8-16, så er det sådan. Man kan træne sig til at stå tidligt op. Jeg har været udpræget B-menneske i mange år, men de sidste 10 år har jeg vendt det rundt, så nu står jeg gladeligt op klokken 5.15. Hvad siger du til det?
3: Jamen, nu er det sådan, at det her, det er biologi. Du er født med en døgnrytme. Det er ikke noget, du kan ændre. I 2017 var det 3 kronobiologer, der fik Nobelprisen i medicin for kortlægning af det indre ur. Det ligger bare meget i vores kultur, med at man bare kan tage sig sammen. Vi kan jo godt tage os sammen og bare fit ind, tilpasse os, men det betyder jo også, at du bruger enormt meget energi på at passe ind. Og den energi og den kapacitet, du kunne frigive, kunne gøre, at du kunne få en højere trivsel og dermed også være mere produktiv.
1: Så selvom Henrik kan glædeligt er begyndt at stå op 5.15 og har brugt 10 år ligesom på at vende det rundt og nu ligesom har tilpasset sig, så er det tilpasningsevnen, han har vist mere end at han sådan decideret har udviklet sig til et A-menneske.
3: Ja, og så synes jeg jo også, der er noget i vores kultur, jeg kalder det early riser propaganda. Altså ligesom The 5 AM Club er jo en bog, som mange har taget til sig. Og det lyder også som om, at der er blevet lyttet til den bog, The Morning Miracle. Altså der er rigtig meget i vores kultur, som er, at det gode menneske står tidligt op for noget ud af dagen. Forskningsvis alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, så får du højere performance-evaluering. Du bliver simpelthen set som en bedre medarbejder.
2: Og når nu det så ikke er for alle at møde ind klokken 5 eller klokken 8, hvad skal vi gøre sådan rent arbejdspladsmæssigt for at tilgodese

0: af så mange som muligt?
1: Jamen, jeg synes jo, det starter allerede tidligt i livet. Nu har jeg jo selv tvillinger, et A-menneske og et B-menneske. Det handler jo om, at man jo gerne vil have, at ens børn også får lige muligheder i sundhed, i uddannelse og i arbejdsliv. Så det er jo noget, der starter meget tidligt med, at man skal tilpasse sig vuggestuens rytme, børnehavens rytme, skolens rytme, arbejdspladsens rytme. Så det her med, at vi kan starte en samtale om, at det her, det er biologisk. 80% af befolkningen bliver vækket et vækkeur. Og når man bliver vækket af et vækkeur, så lever man faktisk ude af takt med ens indre ur. Det har nogle helbredsmæssige konsekvenser. Det, man kan gøre på en arbejdsplads, det vil jo være at have de primære møder mellem 10 og 2 eller 10 og 3, og give A-mennesket mulighed for at have fordybelsestid der om morgenen, hvor A-mennesket kan gå direkte fra seng til arbejde og har den bedste energi tidligt om morgenen, om formiddagen, og B-mennesket har meget mere energi til de mest produktive, svære opgaver om eftermiddagen eller om aftenen. Så det her med, at vi indretter arbejdslivet også, og det kræver også, at vi har en social accept af hinandens forskelligheder, og så stopper med de der sarkastiske kommentarer, såsom, når du møder godt til direktørtid, eller har nogle gode halvfridag, for det gør, at folk føler skyld, de føler skam, de føler netop, at noget af det, som Henrik jo også udtaler på den her sms, at man bare skal skamme sig. Altså, du skal bare tage sig sammen, du har været doven, og mange B-mennesker har jo hele livet bare fået at vide, hvorfor kan du ikke bare blive en morgenmenneske, og hvorfor kan du ikke bare være frisk og engageret i det her tidligt om morgenen. Du er født sådan, så det gør jo, at du skammer dig. Det er dig, der føler dig forkert. Så det handler jo også om, at vi faktisk, og A-mennesker kan også skamme sig over, hvorfor falder man i søvn om aftenen til en social aftale? Hvorfor kan jeg ikke få noget ud af det sociale liv og det kulturelle liv? Så jeg synes, der er rigtig meget energi og trivsel og livskvalitet i, at vi mennesker kan være dem, vi er. Og også, at A-mennesket kan gå i seng klokken 20.30 uden at føle sig forkert. At man kan invitere sine venner til brunch, som jo er morgenmad for B, og frokost for A, og have det sociale liv tidligere på dagen. Jeg synes, det handler om, at vi skal give plads til hinandens forskelligheder, både i døgnrytmer og i familieformer, fordi vi kan faktisk godt organisere os. Og nu snakker vi meget om AI i vores samfund, men det er jo noget af det, vi kan bruge AI til. Det er jo også at lave vagtplanlægningssystemer i skifteholdsarbejde, som er 20% af arbejdsstyrken, til at matche vores familierytmer, døgnrytmer og arbejdstider, så vi faktisk kan forene livskvalitet og produktivitet.
2: Camilla Kring, tusind tak for snakken.
1: Jamen, tusind tak for invitationen.
2: Civilingeniør og PhD ekspert i anvendt kronobiologi og B-mennesker.
3: Indretter du dig efter din døgnrytme på arbejde? Er du måske på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer bliver taget seriøst? Så er indbakken åben.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofte over glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lød.

0: Jeg fungerer bedst tidligt på dagen. Så at have et job, hvor jeg møder ved 4-tiden, det er jo super. Og så er jeg dejligt tidligt fri. Så selvom vinteren har jeg stadig mulighed for at komme ud i dagslys. Venlig hilsen, Kranbane Nord.
1: Det kan jeg godt genkende, for da jeg arbejder om morgenen, det der.
0: Ja?
1: Det er den største gevinst ved at møde tidligt, at man også er tidligt fri, så man kan nå noget mere om eftermiddagen. Vi har nemlig spurgt, har du indrettet dit arbejdsliv, så det passer til din døgnrytme. Sanne fra Svendborg, hun skriver.
0: Ja, Susanne skriver, jeg er inkarneret B-menneske. Og først da jeg blev selvstændig for 20 år siden, der slap jeg for A-menneskernes tyranni. Jeg står op, når jeg har sovet nok. Jeg tænder først computer og telefon, når jeg har fået morgenmad. Jeg har aldrig følt mig så lykkelig, skriver Susanne altså.
1: Og det er jo, det er jo indbegrebet af lykken som selvstændig.
0: Jamen, det lyder det der. Fantastisk.
1: Fuldstændig forrygende. Ida, hun skriver, da jeg startede på det job, jeg har nu, der fik jeg flyttet min arbejdstid fra 6:15, eller fra klokken 6 til 15 til klokken 7-16. For min hjerne fungerer altså ikke så tidligt på døgnet.
0: Og det er jo dejligt, det så kan lade sig gøre at rykke mødetiden lidt, ikke? Trokkeren skriver, jeg starter mellem 4 og 6, så slutter jeg mellem 18 og 20. Jeg sover gennemsnitligt 4,5 timer, så jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det, og så en grinesmiley. Hold op, det er mange arbejdstimer i alt, og så i træk.
1: Ja, er også det.
0: Så det er jo på en eller anden måde både noget A- og B-menneske skills.
1: Det er midt imellem.
0: Det lyder vildt. Flaskedrengen har også meldt ind.
1: Jeg har aldrig været god til at stå tidligt op. Mit første voksenarbejde var i butik, hvor mødetiden var 6-16. Det tog livet af mig. Så skiftede jeg til et arbejde på kontor med 9-7.30. Det var fantastisk.
0: 9-17.30.
1: 9-17.30, undskyld. Ej, det kunne altså være luksus den. Nej. 9-17.30. Det var fantastisk ikke at skulle sætte en alarm, men bare vågne. Nu har jeg skiftet til et job med 100% frihed, og det sjove er, at jeg har valgt at møde fra 6-14, selvom jeg hader og stå tidligt op. Jeg har valgt det, da hele samfundet arbejder 8-16, så hvis jeg vil være en del af det sociale hos familie, hos venner og familie, så kan jeg ikke arbejde, når de er fri.
0: Nej, det er jo selvfølgelig også en del, ikke? Altså,
1: jo.
0: Hvis man ligesom vælger at ikke arbejde 8-16 eller det tidsrum, så kan man gå glip af en masse sociale ting. Claus fra Måløv, han har indrettet sig lidt anderledes end mange andre. Han skriver, jeg har natarbejde, avis og postomdeling. Jeg har 2 søvnperioder i døgnet, fra 8:30 til 12, og så fra 20:30 til 24. Altså til midnat. Er der enkelte gange, hvor sociale arrangementer kræver det, så kan en soveperiode springes over uden store konsekvenser. Det er altså vildt nok.
1: Ja, det er vildt nok.
0: Men man må også, så må man også virkelig sådan kunne sige sluk, ikke? Og så lægge sig til at sove. Altså, det vil jeg have svært ved, men godt gået.
1: Ja, det er mega godt gået. Så er der Thomas. Jeg flyver på kryds af 8-10 tidszoner som pilot og arbejder på alle tidspunkter af døgnet. Det er ikke altid lige let, men nødvendigt. Regningen kommer nok, når jeg går på pension.
0: Ja, det kan man jo selvfølgelig godt frygte.
1: Ja, men det er svært. Det kan jeg virkelig godt genkende det der, som Thomas siger, det der med at have skiftende arbejdstider. Altså, så er det på et tidspunkt den ene dag, og så kan det være næste dag eller 2 dage efter, så er det noget helt andet. Det er, man bliver snot forvirret.
0: Det gør man altså. Der er også lige kommet en besked, jeg synes, vi skal slutte med. Kære P4, tak for oprejsen. Venlig hilsen. Et stort B-menneske. Tusind tak for jeres besked og god arbejdsløst til alle, uanset hvornår du arbejder. Og god fyraften til jer, der måske får fri her kl. 11.
1: Lige præcis.

0: Den hedder Fever Dream og kommer fra Alex Warren. Nu får du radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester. Og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken HAV, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
2: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
1: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
3: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
1: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagersta i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
4: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Luscom siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Jeg lagde mærke til, Louise, at der var virkelig mange nyhedshistorier med i Radioavisen lige for lidt siden, både fra ind- og udland. Men det er jo sådan ligesom, altså det er jo det, de har siddet over på Radioavisen og tænkt, det skal med i den her, de her tre minutter, vi har på det her tidspunkt. Og jeg bemærker jo bare, at alt det ude fra den virkelige verden, det glimter ved sit fravær. Og der er det jo godt, at vi på formiddag på 4'eren jo har en måde at råde bod på det der med at få den virkelige verden ud i æteren.
2: Ja, så fortæl lige, hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det er altså ikke nødvendigvis en nyhed, der vil få plads i den etablerede radioavis, men måske godt kan få plads i form af det på 4'ens helt egen udgave. Altså en nyhed, der fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen, din familie. Meld ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd i sidste uge.
1: Ja, der rapporterede Anne fra en lille landsby nær Randers, at landsbyen har fået en ny beboer.
2: Ja.
1: Det var den kæmpe store Solvej, som var flyttet til byen. Og i den her uge, der skulle Solvej jo faktisk nedkomme med smågrise.
2: Kan jeg vide om Solvej? Hun er født?
1: Hvem ved, og hvor mange, og hvor meget bliver beboerantallet i den der her lille landsby i Randers så forøget med? Altså, der er så mange spændende opfølgende spørgsmål.
2: Der var jo også breaking news i sidste uge for Nikolaj, der efter en længere pause begyndte til spænding igen. Og Nikolaj udtalte jo i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen.
1: Ja, men har det kun straks sig til i morgen?
2: Ja, det kan jo godt have været over flere dage.
1: Ja, det er det lidt.
2: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal toppe formiddagen på 4'ens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, din verden, som vi andre også lige skal orientere os om? Det kan jo være, der for eksempel er breaking fra din arbejdsplads. Måske bliver der simpelthen ændret mødetider for jer, der er B-mennesker.
1: Det kan jo sagtens være.
2: Det er jo en kæmpe nyhed.
1: Ja, det kan også være, at du går ude, fordi du måske har fri, eller skal møde senere, eller hvad ved jeg, slår dit græs, og så ser, at der er en hund, der har besørget i din have.
2: Kæmpe nyhed.
1: Kæmpe træls nyhed.
2: Og det vil jeg sige, det er en, mange kan spejle sig i.
1: Det er en, mange kan spejle sig i.
2: Det kan også være, at der er en eller anden fed begivenhed i din by, der kan være skrevet et eller andet opslag, måske en efterlysning af en eller anden art. Altså, alt kan sådan set finde vej til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse. Og vi gør jo klar til de her meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
1: Men inden vi ligesom skal have de her ekstremt vigtige nyheder i formiddag på 4'eren, så skal vi altså lige snakke
2: omkring en vigtig nyhed.
1: Det skal vi. Vi skal altså lige snakke lidt om Dolly Parton, som jo desværre døde i går, for hun fortjener altså al den hyldest, som hun overhovedet kan komme i nærheden af.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, i går aftes lige omkring klokken 8, lige lidt over, der havde jeg lige sat mig i sofaen efter at have smurt madpakker til hele familien. Og så kom der sådan en breaking besked fra DR, hvor der stod, at sangerinden, sangskriver, kontostjerne, kulturkvinde, 1000 kunstnere har jeg lyst til at sige, Dolly Parton, hun er død, 80 år gammel. Og så gik jeg direkte fra at have læst den nyhed til at gå ind i vores fælles formiddag på 4'en-tråd på Messenger og skrive, hallo, vi bliver nødt til at lave noget om Dolly.
1: Ja, og så jeg kan huske, jeg skriver, verden er altså bare et fattigere sted uden Dolly. Ja. Og det mener jeg virkelig.
0: Og så en græde-emoji.
1: Jeg købte en t-shirt.
0: Du købte en t-shirt?
1: Ja, jeg ved ikke, det er åbenbart, sådan, jeg håndterer svære følelser.
0: Ja, så køber du dig ud af det.
1: Jeg har købt en Dolly Parton t-shirt.
0: Ja.
1: Fordi det tænker jeg, den har jeg brug for.
0: Hvorfor tænkte du det?
1: Jamen, jeg synes, jeg blev faktisk overraskende ramt. Jeg blev virkelig ked af det.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, Dolly Parton symboliserer noget, som den her verden i den grad har brug for.
0: Ja.
1: Hun er et... jeg ser hende i hvert fald som et... sådan udpræget godt menneske, en god, en kærlig sjæl.
0: Meget positiv karakter.
1: Enorm, og hun er jo ikke bare en betydningsfuld musiker. Hun har jo solgt, hold nu fast, 100 millioner albums. Altså, vi kan godt lige runde op til 160 millioner, hvis man også lige tager hendes singler med, ikke?
0: Okay.
1: Hun har skrevet over 3.000 sange siden sin debut i 1967.
0: Det er voldsomt.
1: Og så er hun jo også bare indbegrebet af en kvinde, en powerkvinde, der har arbejdet sig op i en meget, meget, og særligt på den tid, mandsdomineret verden.
0: Jo, og hun har vel også indbegrebet sådan, at den amerikanske drøm, ikke? Altså kommer fra en fattig familie med fra en søskendeflok på 12 børn i Tennessee, kæmper sig igennem musikverdenen, bliver internationalt superstjerner, vinder der 11 Grammy-priser og en Lifetime Achievement Award. Altså sådan det der med, at du kan gå fra alt til intet.
1: Mm. Hun har sin egen forlystelsespark.
0: Ja, det er også stærkt.
1: I Pigeon Forge, Tennessee. Hun har uddelt bøger til børn gennem Dolly Partons Imagination Library. Hun har simpelthen hjulpet børn med at komme i gang med at læse. Hun har brugt sin formue til adskillige velgørende formål. Og så er hun også bare rap i replikken.
0: Ja, jeg så nogle sjove citater. Er du klar?
1: Mm.
0: Det er dyrt at se så billig ud som jeg.
1: Hun har også sagt, min patter er uægte, mit hår er uægte, men min stemme og mit hjerte, det er ægte.
0: Jeg var den første kvinde, der brændte sin brysteholder. Det tog brandvæsenet 4 dage slå. Ja, verdensklasse.
1: Jeg elsker den, hvor hun siger, jeg ser ud som en kvinde, men jeg tænker som en mand. Jeg har gjort forretninger med mænd, der tror, jeg er lige så fjollet, som jeg ser ud. Når det så går op for dem, at jeg ikke er det, ja, så har jeg lavet pengene her væk.
0: Take the money and run.
1: Det er jo genialt.
0: Og også, jeg bliver ikke fornærmet over alle de blondine jokes, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum. Og jeg ved også, at jeg ikke er blot.
1: Ja, lige præcis. Hun er jo kendt for sin musik.
0: Ja.
1: Fantastisk musik. Skal vi ikke lige høre lidt?
0: Jo.
1: Jolene.
0: Det er jo det er min personlige Dolly Parton-favorit.
1: Det er Jolene. Den er fra 1973.
0: Ja.
1: Og er jo en sang til, altså faktisk en bøn til kvinden, der kan stjæle hendes mand.
0: Ja.
1: Den er virkelig god. Med det.
0: Ja, vær sød at lade være med det. Der er også den her. Det er jo country.
1: Ja, det her, den er fra 77, Applejack. For mig er det her sådan totalt traditionel country-lyd.
0: Altså, der er jo det er banjo, og det kører bare.
1: Men vil du ikke også lige sætte min favorit
0: jo,
1: på?
0: Jo, kom her.
1: Og det er jo faktisk lidt måske atypisk at sige, fordi det er jo ikke et nummer, som Dolly Parton har skrevet. Det er skrevet af Bee Gees.
0: Ja.
1: Men det blev gjort ikonisk af Dolly Parton sammen med Kenny Rogers. Og så er den jo fra 1983, og som jeg plejer at sige, der er virkelig kommet mange gode ting ud af 1983.
0: Jeg sad og hørte det der klip der, og så kom jeg lige til at tænke på den her, Louise.
1: Ja.
0: Det har jo som sådan ikke noget med Dolly Parton at gøre at høre Press og Maya og alle de andre der har været i Wu-Tang Clan.
1: Mm.
0: Men
1: alligevel.
0: Det er jo samplet derfra. Det er kæmpe hit fra 98.
1: Og apropos kæmpe hit, så lad os lige høre den her. Det er jo I Will Always Love You fra 1974. Og
0: ja.
1: Den blev jo faktisk gjort udødelig af Whitney Houston i 92.
0: Ja.
1: Det var jo den her sang, hun indspillede til soundtracket til Bodyguard. Jeg læste, at Dolly skulle have ringet til Whitney Houston, ønskede hende kæmpestort tillykke med hittet. Og så skulle hun også have joket med, at prøv at høre, Whitney Houston, hun måtte gerne tage æren, så længe Dolly bare tog penge. Det synes jeg.
0: Det er jo bare den humoristiske Dolly igen,
1: jo,
0: ikke?
1: Jo, prøv at en forretningskvinde.
0: Ja, kæmpe.
1: Ikke? På
0: kæmpe.
1: Alle måder. Og lige om lidt, der skal vi tale med en kæmpestor Dolly Parton-fan. Men apropos dagens tema.
0: Ja.
1: om det her med at arbejde 8-16. Skal vi så ikke lige høre den mest 8-16-agtige sang, der overhovedet findes?
0: Jo.
1: Dolly Partons 9-5.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på det.

0: Den hedder Badebro, den her. Den er Emma Sehsted Høgh.
1: Vi hylder lige nu megastjernen og ikonet Dolly Parton, der er død i en alder af 80 år. Og nu skal vi tale med en kvinde, der går mere op i Dolly end de fleste af os. Julie Malbæk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Vi har næsten lyst til at starte med at kondolere, fordi du er jo mega fan af Dolly Parton. Du har dyrket hende og hendes musik i rigtig mange år. Du arrangerede sågar en stor fest i København, da Dolly fyldte 80 år i januar, hvor I hyldede hendes musik mod mangfoldighedsforbilledet og det der glitter-univers med oplæg og koncerter og drag bingo, alt muligt. Julie, det siger jo noget om, hvor stor Dolly Parton var for dig. Hvordan er det hele andet hos dig i dag?
2: Jamen, jeg er egentlig lidt overrasket over, nu tegner du også et billede af, at jeg er kæmpe fan, og det er jeg også, men jeg troede alligevel ikke, at jeg ville blive sådan decideret påvirket af, at hun døde. Altså, det er jo ikke sådan, altså, hun er 80 år, men, men jeg er alligevel, det er alligevel på en eller anden måde, så synes jeg, det er lidt mørkt. Det er blevet lidt mørkere hen over USA især. Det tænker jeg lidt over. Ja. Men jeg vil sige, at det er også landet sådan, at jeg står inde på mit arbejde i en full-blown glimmerkjole.
1: Fedt!
2: Og det på en eller anden måde, så synes jeg, at Dolly, hun har givet os det der med, at vi må ikke gå i sort nu. Altså, nej. Vi må hverken gå i sort tøj, det må man selvfølgelig gerne, men det er ikke nødvendigt, og heller ikke mentalt i sort, fordi hun var glæde og sparkles og glimmer og glitter og begejstring, og det må vi simpelthen ikke gå ned på nu, selvom hun ikke er her mere.
0: Altså, jeg har hverken taget glimmersko eller glimmerkjole på eller noget som helst på arbejde i dag, Julie, men jeg har også godt kunne mærke, at jeg blev faktisk også sådan lidt rørt af det der med, da jeg så beskeden, at Dolly hun var gået bort, da jeg så det i går aftes. Altså, hvad tror du det er, at det rører i os alle sammen, at sådan en som Dolly Parton nu er væk?
2: Jamen, der er jo noget med, at hun bare har været sådan en samlende faktor. Og som jeg sad sammen med et interview tidligere i dag, sagde også det her med, at hun har aldrig sagt noget dårligt om nogen. Altså, og selv nu, hvor hun er død, der er ingen, der siger noget dårligt om hende. Altså, så jeg synes, at hun er bare sådan. Alle kan lide Dolly Parton. Altså, det kan godt være, man ikke elsker hende. Det kan godt være, man ikke har sådan et særligt forhold til hende. Men der er ingen, der hader hende. Og det der med at have sådan en samlende faktor, det kan godt være, at hun ikke brugte den sådan decideret politisk, ligesom der er nogle andre sådan superstjerner, der gør. Men hun har bare alligevel på en eller anden måde formået at samle os. Og det der, det synes jeg er lidt trist at tænke på, at der er ikke nogen, der har den nu. Men tror jeg, der er mange, der ligesom også påvirket af det der med, at hun. Ja,
1: Julie, noget af det, der jo altid vil leve videre, det er jo hendes musik. Og du siger, at man skal gøre sig selv den tjeneste at lytte til Dolly Partons tekster. Ikke bare musikken. Ja. Hvad er det for et tekstunivers? Eller hvad er der så særligt ved hendes tekster?
2: Jamen, hun er jo en sindssygt begavet sangskriver, både tekst og musik, ikke? Men jeg tror bare, at de fleste kender hende jo lidt for sådan de store hits, og jeg skal sige, at jeg kender heller ikke selv det hele bagkataloget. Men fordi hun har jo skrevet sådan noget 2.500 sange eller et eller andet, ikke? Altså, det er rimelig sindssygt. Men jeg synes bare, at hun er lidt sådan. Hendes tekster har altid en eller anden dybde og en pointe, som man ikke måske lige umiddelbart hører. Så hører man lidt the happy, go lucky, joyful, sådan, ja. Lidt overfladisk kan det godt lyde til at starte med, men hvis man så dykker ned i det, så er der altså virkelig nogle fine pointer.
1: Julie, du har fået lov at vælge et Dolly-nummer, og vi skal høre I Will Always Love You. I øvrigt et virkelig, virkelig stærkt valg. Tusind tak, fordi du var med, Julie Mabel.
2: Jamen selv tak.
1: Og virkelig fred, Dolly.
2: Ja.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det giver ikke mening at spare hjemmelavet mad væk på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune. Sådan lyder det fra fagforeningen Kost- og Ernæringsforbundet, der sætter spørgsmålstegn ved kommunens beregning af en besparelse på 2,2 millioner kroner. Det er Brian Kær fra Socialdemokratiet enig i. Han er næstformand i kommunens ældre, social- og handicapudvalg, og han vil ikke stemme for spareforslaget, som det ser ud nu.
3: Jeg har også svært ved at se, hvordan det er, man kan spare det, fordi beboerne betaler jo selv for deres kost. Og de ting, som er regnet ind, det er jo personale. Og uanset om maden skal laves det ene eller det andet sted, så er det jo den samme mængde penge.
2: Hjemmelavet mad på plejehjem er et af de spareforslag, som politikerne i kommunen nu skal tage stilling til. Forslaget vil betyde, at maden ikke længere skal laves på plejehjemmene, men i stedet leveres udefra. Det vil ikke nødvendigvis gå ud over kvaliteten, det siger Bent Bøsted fra Danmarksdemokraterne, som ikke er afvisende over for besparelsen.
4: Vi har været ude og prøve at smage det, og det smagte fortrinligt godt. Det var ligesom, det var nylavet, så det er jeg ikke så nervøs for.
2: I dag bliver der lavet hjemmelavet mad på 9 ud af kommunens 12 plejehjem. Et historisk lavpunkt for AaB. Sådan beskriver Morten Bruun, tidligere fodboldspiller og ekspert på TV2, det nederlag, som nordjyderne i går led i pokalturneringen. Her tabte AaB med 1-2 til Vartanspor fra Brabrand, der til daglig holder til i den 6. bedste fodboldrække. Når man tænker på, at AaB tidligere har vundet 4 danske mesterskaber og spillet Champions League, så er det ufatteligt, at det står så skidt til, siger Morten Bruun.
5: At så stor en klub kan falde så dybt, altså det berører mig faktisk. Altså den ene halvdel af mig ryster på hovedet, og den anden halvdel af mig kniber en tårer, for jeg synes, det er ganske, ganske forfærdeligt.
2: Med nederlaget i pokalturneringen kan AaB nu koncentrere sig om at spille første division, hvor de aktuelt ligger på en 6. plads.
1: Du lytter
6: til formiddag på

0: sted.
1: Ved du hvad, Louise, det bliver en virkelig god nyhedsdag i dag.
0: Jamen, det gør det.
1: Ja, altså, nu har jeg stået og smugkigget i indbakken, og jeg må bare sige, altså, at vores rapporter rundt omkring, de har altså nyhedsnæsen med.
0: Der er for eksempel et nyhedstip om, at der har været snitteværksted i Fredericia.
1: Ja.
0: Kan der noget?
1: Det kan der godt være.
0: Snitteværksted. Jeg får sådan Emil fra Lønneberg-vibes. Ikke, du ved?
1: Ja, det er også snittet
0: meget. Men jeg ved ikke, om det er sådan sådan et værksted.
1: Vores gode, faste lytter, Charlotte fra Reasø, har haft sin fjerdetur i Loop Fitness i dag. Sådan, Charlotte.
0: Jeg håber, det er den fjerde på ugen, og ikke den fjerde dag. Fordi ellers så vil jeg sige, så lyder det, som om det har taget overhånd.
1: Det er rigtigt. Jeg antager, det er måske en fjerdetur, sådan all in all.
0: Men er den stor nok, til vi skal have den med?
1: Ja, men det vil jo vise sig.
0: Der er også et tip om en meget nyudklækket bilist, som har fået en parkeringsbøde.
1: Åh, Gud.
0: Og det er jo lidt af drama, ja, og det er også sådan noget, der kan få folk op af stolene.
1: Ja.
0: Forargelseshistorie, det er jo det er altid noget, der lige, så spidser man lige ører, ikke?
1: Jo, rygning er også noget, der kan få folk op af stolene. Også noget, mange sådan måske kan identificere sig med, og har kæmpet med, og komme ud af sådan noget. Jeg synes faktisk...
0: Tophistorie måske?
1: Det kan man ikke afvise.
0: Hør, hvilke nyheder... Der altså kommer til at klare det, og vi kan lige så godt sige, at det er et benhårdt cut.
1: Ja, det er det.
0: Fordi vi er jo nødt til at
1: vælge... Det er en stærk nyhedsdag.
0: Det er en stærk nyhedsdag. Men vi skal jo selvfølgelig lave formiddag på 4'ens egen radioavis, og det gør vi inden så længe. Men hør lige her, hvis du har breaking fra dit liv, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det altså nu, du skal melde ind, fordi der kan godt komme breaking news ind, sådan meget vigtigt ind for højre, lige i sidste øjeblik. Og vi jagter også udlandsstof. Ja. Det mangler vi lidt.
1: Vi er lidt tynde på udland.
0: Men indbakken er altså åben. På 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd. Jeg tog,

0: Klokken er blevet 11.44, og nu er vi klar med de vigtigste nyheder fra formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med nyheden om en ung mand, der fik kørekort for 3 uger siden, men allerede nu har stiftet bekendtskab med de barske realiteter som bilist. Tirsdag i denne uge fik han efter megen overtagelse lov til at låne familiens bil til skole for første gang. Den unge bilist glemte dog at sætte p-skiven og skulle derfor af med 940 kroner i en p-afgift. Hans far Claus udtaler i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
0: Mange kæmper i en indre kamp for at blive røgfri, men det kan være svært at lægge smøgerne på hylden efter en sommer.

0: Hvor der har været fuld gas på festivaler og til havearrangementer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke begynder at bruge nogen former for tobaks- eller nikotinprodukter, og hvis du er begyndt at ryge eller bruge andre nikotinprodukter, som e-cigaretter, snus eller nikotinposer, ja, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får hjælp til at stoppe igen. Og Jesper kender en, der gør netop det. Min kollega Jakob skal hypnotiseres for rygestop i morgen. Send ham god energi, udtaler Jesper.
1: Og så skal vi videre til Amager, hvor der i dag skal fortæres et stykke helt særligt bagværk, der passer ekstraordinært godt til den ugedag, kalenderen er nået til. Der er tale om en klassisk onsdagssnegl, og personen, der rapporterer, at han skal nyde den, ja, det er vores lokalreporter Tom. Begrebet onsdagssnegl opstod ikke langt fra Amager. Det var Sankt Peders Bageri i Indre København, der i 1988 opfandt det populære stykke kage, der i princippet bare er en snegl, der altså bliver solgt midt på ugen.
0: Og så er der breaking news fra en endnu anonym korrespondent. Det er nu muligt at se både gulv og seng på et børneværelse i en forstad til Aarhus. Det er ret ekstraordinært og lidt i samme kategori som en måneformørkelse, dog uden at forskere har fundet en måde at udregne, hvornår dette særlige fænomen igen kommer til at opstå på selvsamme værelse.
1: I sidste uge kom det frem, at den kæmpe store Solveje er flyttet til en lille landsby nær Randers, og i denne uge skulle nedkomme med smågrise. Og nu melder vores lokalreporter igen ind. Anne her. Hele byen venter i spænding på de nye beboere. Solveje har det godt, men lad vente på sig. Jeg melder ind, når situationen vender. Hilsen Anne. Formiddag på 4'eren følger sagen løbende.
0: Og så slutter vi med en nyhed med lutterglade børn i Fredericia. For efter alarmklokkerne i mange år har ringet blandt forskere, der beskæftiger sig med børn og skærmforbrug, så har de nu taget sagen i egen hånd i Kastanjegårdens børnehave. Her har 17 børn nemlig haft snitteværksted, hvor de har lavet Nutella-knive.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt, og som altid anbefaler vi dig at kigge ud af vinduet. Det er solrigt. Ser sgu egentlig meget godt ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Louise, inden vi sådan lige går til opsamlingen på dagens program her i vores fælles møde, så er der jo kommet noget ind fra højre. Det sker jo også nogle gange hos TV-avisen, så de lige bliver nødt til at lave sådan en ekstra sur særudgave. Så tænk, det telegram, vi har fået fra udlandet, tænker du ikke godt, at det sådan fortjener lige en honorable mention?
2: Jo, vi bad jo om udlandsstof, og så kom der et, og der står, min kollega og jeg har været et smut i Sverige at arbejde. Og her så vi begge for første gang en elg. Og vi så endda to.
1: Nej!
2: En i live og en død.
1: Oh.
2: Den døde ligger i vejkanten lidt uden for Lund, så kan jo også bruges som en trafikmelding.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: Det er Nikolaj og Karl, og det er rigtigt, hvis du kører lige lidt uden for Lund i det svenske, så kan Nikolaj og Karl lige tippe dig om, at der ligger en død elg i vejkanten.
1: Ja, vi finder også lige at få et sportstelegram ind. Det korte og lange i det meget, meget velskrevne sportstelegram fra Allan, det var, at det havde været en dum dag i går for Karlslund Boldklub.
2: Ja, Karlslund er superveteraner, de får simpelthen lammetæv og ejeby.
1: Ja, og først holdt de tab til fra Varmer.
2: Ja. Ja. Træls, men tak for at byde ind med jeres rigtig vigtige nyheder til os. Mads, det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om det der med, om samfundet ligesom er indrettet skævt, når vi mange mødetider hedder sådan noget 8-16.
1: Ja.
2: Ikke? Og så var Camilla Kring med, som ligesom fortalte om det her med kronobiologi. At vi har det medfødt i os, om vi er A- eller B-mennesker.
1: Ja.
2: Altså, hvornår kan vi bedst ligesom præstere? For nogle er det om morgenen, for andre er det senere, ud på formiddagen. Har du egentlig... Altså nu, jeg ved jo, at da du i sommer ligesom kommenterede VM i fodbold, der havde du nogle meget skæve arbejdstider.
1: Ja.
2: Fordi kampene foregik jo mange af dem midt om natten.
1: Ja.
2: Var det noget for dig?
1: Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg har fået den største respekt for de mennesker, der har natarbejde.
2: Ja.
1: Altså, det kræver virkelig noget, det der med at kunne indrette sit liv efter, at man arbejder om natten, og så kommer hjem og skal være frisk igen, til der er nogle andre, der kommer hjem, inden man så skal på arbejde igen.
2: Ja.
1: Det kræver noget, det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg vil så sige, det der gjorde det hårdt for mig dengang, og fandt ud af, at det behøver jeg ikke gøre igen, det er, at man den ene dag har måske en kamp klokken 9, så man arbejder sådan i noget lidt mere, der lugter af normal arbejdstid, og så dagen efter, så kunne det være, at jeg skulle møde klokken 23 for at have kamp klokken 2 om natten og klokken 5 om morgenen eller
2: Det
1: var noget rod. Men altså, jeg tror også, jeg er kommet frem til, at jeg er måske sådan en af de der mennesker, der ligger midt imellem. Jeg kan godt både finde ud af det, at stå tidligt op, og jeg kan også godt finde ud af at arbejde sent.
2: Ja, jeg tror, jeg er udpræget af menneske.
1: Ja.
2: Altså, jeg faktisk noget af det, jeg sådan hæftede mig ved, hun sagde, Camilla Kring, det er det der med, at jeg kan godt sådan nærmest skamme mig lidt over, at når klokken den er 21, så er jeg altså bare ikke meget værd.
1: Nej.
2: Så har jeg har mest af alt lyst til og brug for at gå i seng. Og det kan godt kollidere lidt med sociale arrangementer.
1: Ja.
2: Altså, men det er jo bare sådan der. Jeg vil sige, nu er jeg nået en alder, hvor jeg bare sådan, jamen prøv at høre, jeg prioriterer altså min søvn.
1: Ja.
2: Fordi jeg ved godt, jeg kan ikke fungere på arbejde, hvis jeg ikke sover.
1: Nej, det er vi jo mange, der er glade for, at du prioriterer arbejdet så højt, Louise. Det skal du bare vide.
2: Tak. Skal vi have nye mødetider egentlig på vores redaktion, synes du, efter vi ligesom har lært om kronobiologi?
1: Altså, vi har jo en enkelt lille begrænsning. Det ved jeg ikke, om du har bemærket.
2: Nå, jo. Ja, den hedder, altså, den vi hedder, sender mellem 10 og 12.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, vi det kræver nok en større ting, hvis vi kan ændre på det. Men altså om du kommer klokken 7:45 eller klokken 8, det må du helt selv vælge, Louise.
2: Jamen, jeg kommer jo altid før tid.
1: Jamen, det er nemlig det. Så altså, det styrer du bare selv, men jeg tror ikke, vi kan pille ved 10 til 12.
2: Fair nok. Nå, men noget, vi heller ikke skal pille ved, det er, at vi skal have en frokost nu.
1: Ja, og jeg ventede bare på, at du vil sige det.
2: Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Den er igen gal med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste 3 uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen. Men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Har man spejtet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste 3 uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets 4 store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmann. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Kors her, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
5: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. De svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vel at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korsager, eller så godt, som det burde være?
5: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskibene afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibe ligesom er sejlet væk fra Grønland?
5: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korsager. Og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft. Og i sangerindens hjemby Sevierville i Tennessee er der massevis af blomster foran en statue af en storsmilende guitarspillende Dolly Parton. Og hun efterlader et stort aftryk, siger borgmester Larry Waters.
6: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up.
0: Hun havde både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, sagde borgmesteren her. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok. Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrew til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans. For eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonens musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
7: Jeg står netop med forsanger Annette Bøjsen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Bøjsen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
8: Jamen, hun har betydet altså, meget for mig igennem min sådan, musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
7: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
8: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
7: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Caroline Engelund fortæller.
9: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstummet. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til.
10: You guys know none of us?
9: Og ærlige tekster, som generationer har kunnet skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje
10: hæle.
9: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
10: So I created a look that I was comfortable with.
9: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
10: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
9: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke høre tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Suryk. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
11: Det er en af USA's nok største sangskriver nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem. Og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har noget forhold til country.
0: Ja, som du selv er inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
11: Hun havde nok den største, altså jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og store byliberale. Altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar fra Pinsekirken. Altså, du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan en fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
0: Og lød det her fra Stephanie Suryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
12: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden, så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
12: Altså det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemer og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
0: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
13: Gennem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen, så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
14: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
13: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
14: Et renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad, eller i håndvasken.
13: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.
14: Det her, vi står foran her, det er vores kommende nye 4. rensetrin på renseanlægget i Hillerød.
13: Renseanlægget er ved at blive opdateret for 200 millioner kroner. Og snart kan man ved hjælp af aktiv kul og ozon filtrere vandet fra resten af de piller, vi spiser.
14: Der kommer der til at være det, vi kalder et tæppefilter. Svarende til et kaffefilter, man hælder sit spildevand ned igennem, og kaffefilter fanger så de sidste partikler, der er i spildevandet.
13: Og så vil det rene vand være næsten fri for medicinen.
14: Så vil vi faktisk kunne fjerne 99% af de medicinrester, der havner herude.
0: Og det var Rosemarie Nebel Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken. For vi får et sted mellem 20 og 25 grader, med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12 Radioavisen her i dag.
15: Det her er P4.

0: Shakira, som er Burna Boy, var det her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er man i gang igen her, og jeg har nogle dugfriske sange med, som altid. For eksempel nyspil fra danske Mads Christian og fra amerikanske Stella Lafty. Du ved hende, Magica hittede Boston. Vi lytter også til et nummer fra ugens album, så vi var med Ella Augusta. Der er ugens hitlister i farvandet. Dem kigger vi altid på om onsdagen. Og så er det lige straks, at vi endnu engang lytter til ugens hit. Tip kommer fra Kasper Vending. Så alt det og meget velkommen til
1: P4 Play.

0: Kette og Joe the Blacksmith har fundet sammen om den her sang, der hedder Kender Du Det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os så nu komme videre til Kasper Winding, en mand, der jo har haft sin gang på musikscenen herhjemme i betydeligt flere år, end de fleste kan man roligt sige, og den der på trods af, at han har boet i Paris en pæn stor del af sit liv. Det var allerede tilbage i begyndelsen af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede sin karriere som trommeslager, percussionist, og ret hurtigt blev han så eftertragtet, at han blev hyret ind til at spille med på sange og plader med et væld af forskellige prominente, både danske og udenlandske kunstnere. Her for et par måneder siden, der rundede Kasper Winding de 70, men der har du ikke fået ham til at sætte farten ned, nærmest tværtimod, der er stadig fuld gang i ham. Han tager for eksempel ud på Danmarks Turné til oktober, i forbindelse med, at han også til den tid udgiver et nyt album, som sang, der er vores hit-tip i denne uge, For You, er en forsmag på. Det ene, han har lavet sammen med den franske sangerinde og sangskriver Lola Delon, som han har arbejdet sammen med en god del år. Og her der fortæller Kasper Winding lige kort om, hvordan han kom til at møde hende i sin tid.
2: Jeg var lige flyttet til Frankrig og skulle lave nogle demoer til en engelsk sangerinde. Og på det tidspunkt, der gik jeg og arbejdede med en fransk sanger, Sebastian Tellier, sammen med Guy-Mann fra Daft Punk. Og jeg skulle bruge en pige, som kunne synge, virkelig kunne synge. Og jeg spurgte så Guy-Mann, om han kendte nogen. Så han, det gjorde han virkelig. Han sagde, der er en helt fantastisk pige i Paris, der hedder Lola Delon. Så der mødte vi hinanden, og vi har så skrevet musik lige siden. Mange, mange år. Og den her sang, som er fra min nye plade, For You hedder sangen, og det er faktisk kun hende, der kunne synge den, så tænkte jeg, men det er jo ligegyldigt, hvem der synger. Jeg behøver jo ikke synge det hele, bare fordi det er min plade. Så her kommer For You. Og ja...

Kasper Winding er vild med den, og det er vi sådan set også her på 4 Play. Det er derfor, vi har gjort den til ugens hit-tip. For You hedder den jo altså, og som sagt er det franske Lola Delong, der tager sig af vokalerne på nummer. Du får den selvfølgelig igen i morgen her i på 4 Play, det er klart. Om lidt så får du regionale nyheder. Det gør du, når klokken bliver halv et, efter den her menneske Jungle, der hedder Someday.

0: Someday, så whatever, nu hvor vi fik her med, som sagt, engelske Jungle, der laver sådan noget solskinsmusik, og de har faktisk også netop udgivet et nyt album, der rent faktisk hedder Sunshine, så det passer jo meget godt sammen, alt det der. Nå, der er mere P4 Play på den anden side af nyhederne. Nu er klokken blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi har stadig plads til flere ukrainere. Sådan lyder det nu fra blandt andet Vesthimmerlands Kommune. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet sagde ellers i weekenden, at regeringen vil udelukke personer fra 14 områder i Ukraine, fordi kommunerne er for presset til at håndtere flere. Men det holder ikke, siger borgmester i Vesthimmerland Per Bark Laursen fra Venstre.
3: Det er en helt anden situation, vi har i Vesthimmerland, fordi her er der mange ukrainere i forvejen. Det var der også inden den her forfærdelige krig, den brød ud. Men vi har boliger til dem.
2: Fire andre jyske kommuner, blandt andet Hjørring, siger til Jyllandsposten, at de også stadig har plads til flere ukrainere. Og i Vesthimmerland er man faktisk afhængig af dem, siger Per Bark Laursen.
3: Der er sandelig også brug for deres arbejdskraft. Og vi kender ukrainerne som nogen, som de vil klare sig selv. Og derfor har vi jo også kunne opnå 98-99% af dem, der kom som flygtninge. De kom i arbejde.
2: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov siger i et skriftligt svar, at han har inviteret kommunerne til et møde i næste uge. Her vil han blandt andet gerne tale om, hvordan man kan omfordele ukrainere for let presset på nogle af de kommuner, særligt i Københavnsområdet, der ikke har plads til flere. Hvis du er bange for at få stjålet din cykel, så er der godt nyt. Antallet af cykeltyverier er nemlig faldet markant. Til gengæld går tyvene i Nordjylland nu i højere grad efter de dyre modeller, oplyser forsikringsselskabet Tryg. For i Nordjylland er den gennemsnitlige erstatning for en stjålet cykel steget med 49% siden 2021. Ifølge Tryg hænger det sammen med, at flere i dag har dyre el- og ladcykler som tyvene jagter. En del sol og temperatur mellem 20 og 25 grader i Nordjylland i dag. Det holder tørt, og vinden den er svag til let fra skiftende retninger. Senere tiltager den og bliver let til jævn. Det var de regionale nyheder i den her omgang. Mit navn er Andreas Eriksius Christensen.

Okay, hvor det her sang, der hedder Danser med Minder, og dermed velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.36. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i timen her, når det er sangen og sangskriveren Max Christian, vi skal lytte til. Og så er det også lige straks, at vi tager et kig på ugens hitlister. Det gør vi efter Nico og Vince.

0: De norske fyr, Nico Vins, var det her seneste lyt fra dem. Sang, der hedder Let's Rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed er det nu, vi skal til at tage fat på dem. Hitlisterne, som altid her om onsdagen, der er det jo albumhitlisterne, vi lige tager et hurtigt kig på, for at få tjekket ud, hvordan det hele ser ud på dem lige netop nu, såvel herhjemme som USA og Storbritannien. Og lad os begynde med ugens britiske liste, hvor det simpelthen er væltet ind med nyheder på de fire øverste pladser. Nummer 4 er således en nyhed fra Battle Jungle, albumet der hedder Sunshine. Nummer 3 er en nyhed fra irske The Scripts, deres nyhedsbrug The User's Guide to Being Human. Og jo, det album er selvfølgelig strøget direkte ind på førstepladsen på listen i fyrenes hjemland Irland, det er klart. Nummer 2 i Storbritannien er det nye spil fra P-bandet Cat's Eye. Wild er titlen på det. Og så er det den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridges, der bulrede direkte ind som nummer 1 på ugens britiske album hitliste med sit

ugens højst placerede nyheder. Hvem hun står for den, det gør som mænd Lucas Graham med sit nye femte albumudspil, Good Times, det vi jo havde som ugens album her i AP4 Play i sidste uge. Og hvorfra vi nu skal lytte til den meget fine hyldest, Lucas Graham skrev til sin barndomsven Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Before

En meget rørende sang herfra, altså Lucas Graham, Before You Go, hentet som sagt fra hans nye album Good Times. Det album, som som sagt er strået direkte ind på førstepladsen på ugens danske album Top 40. Tillykke med det til Lucas Graham. Nu lidt mere dansk musik, sådan der i hvert fald Emil Lewis. Ja, det er det, vi lytter til her.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

KBH, der lyser fra Nick og Jay, var det her. Så lige før jo altså også Emil Lewis, værende dansk sanger og sangskriver, men han holder til i Stockholm og skriver sin fantastiske sang. Det er Call Me When You're Lonely, var den vi hørte. Om lidt, så er der nyt på vej fra Mads Christian. Men endda, tyske Nick og Sanders her.

så nu, der er det sangen og sangskoren Mads Christian, der er på vej her. Ham har vi stiftet bekendtskab med flere gange tidligere i programmet her de senere år, for han har nemlig været ret aktiv på musikscenen herhjemme de seneste 10 år. Han tog hul på karrieren, da han var 16. I dag er han jo så blevet lidt ældre og har nået at få sig lidt flere erfaringer i livet, noget der naturligt nok også afspejler sig i hans sangskrivning, ikke mindst på den sang, vi skal lytte til nu, som er en storladen ballade, hvor han præsenterer os for et mere, hvad skal man sige, modens udtryk end tidligere. Teksten er der også baseret på nogle personlige oplevelser, han har haft. Han skrev sangen i en periode, hvor han kæmpede for at komme ovenpå igen efter et parforhold, der endte alt andet end godt. Så en sang om de arme, man tager med sig videre i livet, og om hvor svært det kan være at give slip på fortiden, er det, vi får herfra altså. Mads Christian, vi lytter til en sang, der hedder Bløder. Jeg ved jo,

Mads Christian, som sagt, her hans nye single, der hedder Bløder. Der er naturligvis mere på 4 Play på den anden side af radiovisen, der kommer her om et lille øjeblik, når klokken den bliver 1. Og der skal vi blandt andet høre nye toner fra amerikanske Stella Lefty, du ved hende, der hitter så stort for tiden med sangen Boston. Indtil klokken 1, The Bowser her, og...

0: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af Forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmand. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
0: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
2: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
3: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Tak skal du have, Maria.
5: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig en rigtig populær sang fra Norge for tiden, var det, vi fik så den første i den her time bag, der hedder Violet Road, og sangen hedder A Piece of Paradise. Dermed er vi jo altså tilbage igen med al musikken her, denne tidlige onsdag eftermiddag. Lidt senere i timen her, som nævnt, nyt fra amerikanske Stellar Lefty. En sang med danske Thomas Meilstrup er der også på vej. Der er Ella Augusta, der står for ugens album, og lige straks er det Folkeklubben, vi skal til. De er ugens danske musikdagen i P4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Det er kun tager små skridt. Jeg sover ikke,

0: En rigtig fin, stemningsfuld sang fra dansk færøske Freja Sejer, var det, vi fik her, den hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Folkeklubben. Vi skal videre til bandet, vi også har udnævnt til vores musiknavn i den her uge. I anledning af deres populære tredje album, Slå Flint, i den her tid kan fejre 10-års jubilæum. Så det markerer vi jo simpelthen ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Folkeklubben, som jo stadig eksisterer i bedste velgående den dag i dag, 15 år efter de blev dannet tilbage i maj 2011. Sangen, vi skal høre i dag fra det her fantastiske album, Slå Flint, det var en, de skrev som en slags hyldest til det skæve, det gale og det tossede. En sang baseret på en historie, som forsanger Kjartan Arngrim fik overlevet fra sine forældre i sin tid. Så teksten til den havde på den tid været undervejs i 30 år, da han nedfældede ordene til sangen for jo altså nu 10 år siden. Og ja, den handler om en LSD-eksperimenterende overlæge, nemlig overlæge Jacobsen.

fader det så stille og roligt ud. Folkeklubben her med sangen om overlæge Jacobsen hentede jo altså fra det album, de udgav i den her uge for 10 år siden, Slufland. Så ja, vi snupper selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen. Og lige nu, der får du et tidligere hit-tip i programmet. Søs Bjerres nye single er det her, den hedder

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det Jesus Bjerg, Du er lykkelig, og så var det Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On My Dance Floor.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Thomas Meilstrup, en sanger og sangskriver, som nogen måske vil kunne huske. Vi spillede en del engelsksproget sange med her i programmet for 2-3 år siden. På det tidspunkt, der satte han på en international karriere, havde fået en pladekontrakt i Tyskland, der blandt andet indbar, han fik mulighed for at komme rundt på radioturnéer og spille koncerter sammen med kunstnere som amerikanske Gavin DeGraw og engelske James Blunt. Men succesen havde altså også en pris, og i hele det her store musik-promotion-cirkus, der følte han på et tidspunkt, at han sådan lidt var kommet til at miste sig selv. Men heldigvis var der gode mennesker, der hjalp ham med at finde hjem igen, så sangen, vi skal høre nu, den er til de mennesker, siger han. Thomas Meilstrups første sang på dansk er det oven i købet, og den hedder Hvad sagde jeg?

0: Du er det bedste.
1: Nu synger han altså på dansk. Thomas Mejlstrup var det her, hans nye sang, som altså hedder Hvad sagde jeg? Lidt tidligere, der kunne jeg fortælle, at Irske The Script er gået nummer 1 på hitlisten i deres hjemland med deres nye album The User's Guide to Being Human. Så lad os da snuppe en sang fra den plade, nemlig den her hyldest til Oasis, The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Ja, så den masser af herlige salag var der herfra, som sagt. Gems.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det 11. august, at vi skal videre til, som jo i den her tid er aktuelt med sit debutalbum, der hedder Lilla, som jo er det, vi har valgt at gøre til ugens album her i P4 Play. Og hvis du har lyttet med her de foregående dage, så har du formentlig også hørt de to sange, som Sofie Bobigoni spillede i henholdsvis mandag, så i går, nemlig Misforstået og ADHD. Og overordnet set, så er albumet 11. august deres personlige beretning om at bevæge sig fra teenage-tilværelsen og ind i voksenlivet med alt, hvad det indebærer af oplevelser og udfordringer, når man sådan pludselig står der med ansvaret for sit eget liv. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den, der hedder Minder om mig, og en, som hun har lavet sammen med sin bror Samuel. Og her der fortæller hun lige lidt om, hvordan det var at lave den sang.
2: Den var virkelig, virkelig sjov at lave. Vi prøvede ligesom at skrive de her vers lidt om hinanden, og vi begge to kan være nogle personer, som er lidt kaos. Og det synes jeg var virkelig sjovt at prøve at finde ud af en sang. Så det der med lidt at synge det til hinanden og stå sammen om at have nogle lidt crazy hjerner nogle gange. Det synes jeg virkelig var sjovt. Og jeg håber super meget, at I kan lide.

Lilla, altså titlen på det nye album fra Ella August, og sangen vi fik i dag var Minder om mig, den hun har skrevet sammen med sin bror Samuel, som også var med på nummeret her, og en sang med jer selvfølgelig fra pladen i morgen. Lige nu i P4 Play, der er det Barcelona.

Brevet aldrig blev sendt, var det her med falderæbet for dem jo også hos Barcelona. Deres nye single hedder Dubai. Om lidt, så er det nyt fra amerikanske Stella Lefty, jeg kan byde på her i dagens P4 Play. Og inden da, der skal vi også have fat i gode gamle The Rolling Stones her på Jealous Lover.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Må det ikke det her? Tak. De fleste vil kunne ikke genkende det til. Vi har i hvert fald spillet den flittigt her på kanalen tilbage siden foråret engang. Boston, som den jo hedder, som er den, der har givet amerikanske Stella Lafty det helt store gennembrud. Også hjemme i USA, hvor sangen her de seneste 20 års tid har bevæget sig tættere og tættere på toppen af den prestigefyldte Billboard Hot 100 single hitliste. I den her uge, der er den oppe på en anden plads, og nu må vi se, om den kommer helt op på toppen de kommende uger. Og samtidig med alt det, så har Stella Lafty nu også netop udgivet sit allerførste album. Det kom i fredags, hedder Long Way Home, og kan byde på flere af de her super jørfaldende country-pop-nummer, der er lige til at synge med på. Så den, vi skal lytte til her fra pladen, kunne jeg da også godt forestille mig, kunne gå hen og blive en succes for hende. Nu får vi se. Den hedder Summer You Were Mine.
1: Summer

0: It's gonna be okay.
1: Hun er her ikke mere, men sangen har vi heldigvis stadig. Dolly Parton var det her, som med musikalske vinder på Light of a Clear Blue Morning. IP4 Play i morgen, der kan jeg byde på fine danske udspil fra Astrid Nord, Darlin, Hukum og The Minds of 99. Men sandt, når lige straks der er det på, så der klarer jeg på IP4. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
2: Det handler om musik.
3: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
2: P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det ser hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
5: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
4: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken HAV. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
6: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
4: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken HAV mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
6: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
4: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: P4. Du lytter.

0: Tobias Rahim og Andreas Hodbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Det siger goddag.
0: To mediumænd.
2: Ja, to.
0: Sådan helt minus. Det,
2: ja. Gennemsnitlige.
0: Ja. Tæt på farveløb.
2: Skaldet, tyndhåret.
0: Kedelige.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men sådan er det.
0: Sådan er det.
2: Ja.
0: Det er vi, der er kommet langt på.
2: Ja. Vi har stadig en el i Danmark.
0: Nå.
2: Lad os da bare starte der. Så sent som i fredags, der blev den set i nærheden af Naturstyrelsens kontor i Gribskov.
0: Nå, den der, der gud, ja. Den, det er da vildt, den ikke jamen, nogen er kommet tænker
2: så,
0: af veje.
2: Er det så, fordi den er tam, når den går rundt deroppe ved kontoret, og de bare fodrer den? Nej, nej, ja. Den er ægte, ægte vild. Den er, den er selv svømmet over eller sejlet under en lastbil. Altså, det ved man ikke, hvordan den er kommet til Danmark.
0: Og det er, jo, det er jo lidt det fede ved elge.
2: Ja.
0: Uanset hvor mange du spørger, og hvilke teknikker, og hvem du kender. Det kommer den bare ikke til at sige.
2: Det gør den ikke.
0: Det ved den ikke.
2: Altså, vi har jo tidligere, og der er jo også planer om, at der skal udsættes elge i Danmark. Og,
0: ja,
2: og
0: men under hegn.
2: Under hegn, ja. Tidligere, det faldt jeg bare over i dag. Altså, i 1951, der hentede Ekstrabladet en elko til Danmark fra Sverige med navnet Svea.
0: Og hvorfor gjorde de det?
2: Det var fordi, at der gik en eltyr rundt i Danmark, som så mistede sin mage, og så skulle Svea så overvære den nye elskerinde til her eltyr.
0: Og det var da meget godt tænkt.
2: Desværre var vi så dumme i Danmark dengang, at vi tænkte, nej, den skal da bare have en masse kage. Nu er den der kommet, så vi overfodrede den med kage, så den,
0: det skal den ikke.
2: Røg i mistrivsel. Den blev aggressiv mod mennesker og blev kørt langt ud på landet og gemt væk, fordi at, det kunne vi ikke finde ud af at styre. Men,
0: og den er jo god til at... altså en el... Det, der måske ikke alle ved det, det er jo en kæmpe pelset ninja med blød mule. Den kan losse i alle mulige retninger med alle sine ben.
2: Yes. Lad være at gå for tæt på.
0: Så kage og, må jeg tilføje, gærede æbler.
2: Ja.
0: Hold det langt væk fra elge.
2: Eller bare lad være at fodre dyr ude i naturen.
0: Nå, det er fedt, den stadig er her i godt humør.
2: Yes.
0: Men den er jo nok lidt opmærksomhedssøgende, siden den suser hen forbi kontoret.
2: Ja.
0: Nå, så den næste her. I går aftes, der rykkede politiet ud til Nørreport station i København, fordi flere havde kontaktet dem på grund af utryghed. Årsagen var en efterladt kuffert med ledningerne stikkende ud af.
2: Oh.
0: Og det her, det er det gode. Der var ingen grund til bekymring. Det viser sig bare at være en forpulet kuffert.
2: Det var der ingen, der kan lide.
0: Det var der ingen, der kan lide.
2: Nej, nej.
0: Det var en hændelse omkring et reklamestånd i form af Robinsons forpulede kufferter, siger vagtchef hos Københavns Politi. Nikolaj Ullis, ham kan vi godt lide.
2: Ja, kæmpe fan af ham.
0: Det der, det er en forpulet kuffert. Det er ikke bare en kuffert. Nej, og i det kan man jo godt tænke, det er jo et eller andet sted, der var opstillet de her kufferter i forbindelse af ny sæson og Robinson. Det kommer lidt bag på mig, at de stadig kører.
2: Ja, ja.
0: Nu vel, men man kan godt høre i den der forpulet kuffertudtalelse, at der ligger måske lidt i den der fra politiets side. Jamen, hvad fanden havde jeg regnet med?
2: Jo.
0: Altså på en befærdet station i disse tider, kufferter med ledninger, kæmpe nej.
2: Og så politi, ammunitionsrydningsstyrken, altså alt rykker jo ud.
0: Nej, de blev så ikke tilkaldt, men man havde fundet ud af det, fordi der måske har været en ekspert forbi at sige, det der, det er en forpulet kuffert.
2: Det er en forpulet kuffert.
0: Det er noget andet.
2: Der kom ud fra Viaplay, hvor vi er i gang med at lave lidt reklame for et tv-program.
0: Den skal bare have et los.
2: Ja.
0: Ej, det var godt, det ikke var mere
2: end det. Du, ja, okay.
0: Det vil jeg også sige.
2: Vi skal lige forbi årets festuge, som jo slutter næste søndag.
0: Ja,
2: med et spektakulært stunt.
0: Nå, hvad har de fundet på?
2: De vil lave en stjernehimmel hen over Aarhus, som jo er en stor by, der jo normalt er lyst op af en masse reklameskilte, gadelamper og
0: så. Nå, okay, på den måde stjernehimmel.
2: Yes.
0: Man skal kunne se den.
2: Nemlig. Og det er jo under den par by, der hedder et kunstprojekt.
0: Ja, og hvad er planen så? Skal alle slukke lyset?
2: Alle skal slukke lyset.
0: Ja,
2: altså lige... Altså ikke alle i Aarhus, men sådan lige omkring Rådsparken og...
0: Altså meget som muligt, hvis det skal virke, ikke?
2: Jo.
0: Nej, hvad gør man så med teenager? De er jo notorisk kendt for ikke at kunne slukke lys.
2: Ja.
0: Og der skal nok også være en eller anden skiderik med et lille overskæg, der tænker, haha, så vil jeg hende alt mit lys. Lad være med det.
2: I skal ikke bestemme
0: mig. Lad være med det. Så er det nemlig en god ting, hvis det lykkes.
2: Lad os gå sammen om at gøre Aarhus mørk.
0: Ja, det vil også sige. Ja. Det er disciplin der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hun er god.
1: Hende kan vi godt lide.
0: Vanvittig god.
1: Ja.
0: Meget.
1: Ja.
0: Ej, du.
1: Det kunne vi jo før alle andre.
0: Sidde i en bar med hende og Adele. Bare rafle.
1: Oh.
0: Giv den ene omgang efter den anden, selvom de har bedre råd end os.
1: Det gad jeg godt.
2: Adele er råd til Viborg.
0: Lige sidde og synge med på noget af det,
1: ja,
0: vi kender.
1: Ja.
0: Oj.
1: Det gad jeg godt.
0: Men apropos Taylor Swift. Minder mig lige om, jeg læste, at når store musikalske albums udkommer, så stiger trafikdødsfaldene i USA med cirka 15%. Altså, der snakker vi sådan noget, Taylor Swift, Drake, Harry Styles, og det har man simpelthen undersøgt. Og forskerne kom frem til, at det er højst sandsynligt på grund af et øget smartphonebrug.
1: Fordi folk sidder,
0: okay, ja, sidder fedt rundt der, og det er særligt unge og mænd. Der,
1: hvad
0: jeg kommer så bare til at tænke på nu her, når så en af de helt store takker af,
1: ja,
0: som Dolly Parton, om det så går den modsatte vej, om folk lige tager sig lidt mere sammen.
1: Det har jo sendt chokbølger gennem hele verden. Ja. Der er jo ikke den kendis, der ikke har kendt Dolly Parton.
0: Nej, og hvis vi endelig havde den der bare opsætning, så måtte hun da også godt være med.
1: Ja, ja.
0: Bevares da.
1: Ja, ja.
0: Nå, hold, vi skal lige have åbnet for kælenårsquizzen.
1: Ja, vi skal.
0: Vi skal i spor på den. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælenårsquiz i dag, fordi det stadig er en vigtig opgave at få belyst så mange kælenavn som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Vi går højst sandsynligt mod strammere tider, og jo flere kælenavn vi kender,
1: yes,
0: jo nemmere er det at stå lidt tæt i bussen.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Og det er dit kælenavn, vi skal quizze om. Så ring ind med det på 70 25, 26, 0, 0. Og det plejer at gå godt for os.
1: Ja, det gør det.
0: Når vi quizzer. Og kælenavn, quizzen er måske undtagelsen. Men så gik det godt alligevel.
1: Ja.
0: Og nu står den 1-1.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, hvilken vej det blæser med det.
1: Og det er jo der med et uafgjort stilling.
0: Alt er åbent.
1: Alt er åbent.
0: Alt er åbent.
1: Så, men vi har jo til gengæld fået styr på, hvad man kan vinde.
0: Ja,
1: det er jo landet.
0: Det er nemlig rigtigt. Det var jo Diana i sidste uge,
1: yes,
0: der var igennem med Sarko.
1: Ja.
0: Hunden Sarko.
1: Sarko.
0: Ja, hun var lige ude og gå lidt. Jamen, lad os da lige svinge en tur forbi den meget, meget svært kælenavn. Men det havde hun sådan set også meldt op.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
3: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
3: Og ja. Tvetydning.
1: Du er ikke for. Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
3: Ja. Det passer jeg lige på.
1: Åh, godt.
3: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Nu kommer jeg bare med den.
3: Ja.
0: Diana, er dit kælenavn Lynet?
3: Nej.
0: Øv! Hvad så?
3: 1000.
0: 1000?
3: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er den.
3: Ligesom 1000 benet.
0: Den var svær.
1: Ja, det var den sgu.
0: Og den var lidt grumset i optrækket.
1: Jo.
0: Men altså, ikke desto mindre, vi ramte den ikke.
1: Nej.
0: 70 25 26 00, vores telefonnummer til en ny runde af kælenavnskvissen. Men så var der også den der lille detalje. Udover at Diana vandt, så kunne hun også få lov til at vælge den fremtidige præmie.
1: Yes.
0: Vi havde tre scenarier stillet op. Den ene valgmulighed. Den meget lækre guldfarvede medalje.
1: Mm-hmm.
0: Og der var indgraveret, du er en vinder. Til en dårlig dag, kunne man lige tage den op og kigge. Så var der valgmulighed nummer to, som jeg vil sige, den er lige i sæson. Paraplyhatten.
1: Ja.
0: Den lækre, hvor vi så altid kunne lige...
1: I flere farver. Kender.
0: Ja.
1: Skønt.
0: Ja. Eller så var valgmuligheden noget nyt og helt tredje. Og det valgte Diana.
1: Ja, det ser de jo også bare overarbejde.
0: Ja, og det betyder også, at der lige er lidt leveringstid på de nye præmier. Vi havde ellers, og det kan jeg godt sige nu her, fordi at det bliver det ikke, men vi havde fået sindssygt godt tilbud på sådan et parti 10 år gamle squishies.
1: Ja.
0: Der var bare en eller anden klok, der ringede. Det var en dårlig idé, og ja, det er en fed præmie for ham og hende og unger.
1: Også fordi vi har brugt vores tid som fædre på at teste på vores egen børn. Det er skide godt med det der udslæt.
0: Og jeg kan da huske, at jeg har lige fået min negle tilbage, efter at have siddet og bimset med de der.
1: Så det skal vi ikke sende
0: ud. Det bliver noget andet, og det skal vi nok bare finde ud af. Men bare lige for at sige, der er lidt leveringstid end det nye lander. For det skal jo være unikt. Det bliver jo ikke en mulepose eller en kop eller en t-shirt.
1: Kan du få alle steder?
0: Nej, vi har tænkt en anelse længere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, der er kælenavnsquiz. Vi kan eventuelt kæle om dit kende om, hvis du ringer til os. 70 25 26 00. Her er det Arcade Fire med Everything Now.

0: Arcade Fire og Everything Now. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, der kender os quiz. Om lidt, så ring på det, hvis du har kender. Vi kan quizze om. Ja, hånd, vi bliver nødt til... altså, vi er jo stadig et alene i Vildmarken-program.
1: Først vil jeg sige, Poulsen, der er ikke noget, vi bliver nødt til. Vi har lyst til.
0: Nej, vi bliver nødt til at lige at tage fat i den, altså selvom vi er et alene Vildmarken-program, og tage fat i det faktum, at de har dummet sig.
1: Ja.
0: Det har de.
1: At dem, der var afsted?
0: Nej, planlæggerne over i tv-afdelingen på fabrikken, fordi de sender det ud om sommeren, hvor vi ikke kan dække det, så ja. Vi ikke kan flugte det hele og lave resumé og samle op på det.
1: Fuldstændig enig.
0: Og det synes jeg.
1: Ja.
0: Og det,
1: men det, dem må vi tage internt.
0: Dem får vi lige ringelig rundt på.
1: Ja, ja.
0: Der var det. Fantastiske finaleafsnit i weekenden. Det var Rasmus Krag, som vandt årets Alene i Vildmarken efter hele 63 dage i den finske ødemark.
1: Så nu ved du det, hvis du ikke har set det.
0: Ja, men det havde de jo allerede sagt.
1: Ja.
0: Hey, de rekorden på 60 dage, den bliver slået. Det, der så er nu her, det er, at han var svært godt kørende efter de der 63 dage. Det var sådan lidt den der, jeg er ved at blive varm. Altså, hvor skal vi hen?
1: Han havde lige dum numse på et tidspunkt.
0: Ja, men det må man forvente,
1: ja.
0: Når man sidder og spiser træskæg, eller hvad det var.
1: Ja.
0: Når han drømmer om en endnu vildere omgang natur-tv. Altså, hvor det ikke bare handler om at overleve, men faktisk at leve i naturen. Selv stadig havde han mad til dag 75, men altså, han blev hentet ud af skoven, fordi han vandt, inden han havde ramt sin grænse. Så nu håber han, at vi her på fabrikken tør skrue lidt op for vildskaben. Han foreslår blandt andet mere frihed og mulighed for at jage større vildt.
1: Færdig.
0: I stedet for bare at sidde til dage. Altså, man kan jo sige, kære Rasmus, det står der frit for at tage et fint blad på, bevæbne dig med en spidspind og en flintesten, og så ellers bare drøste ud i naturen.
1: Ja, ja.
0: Det behøver du ikke at have tv-opbakning for at gøre.
1: Ej.
0: Men selvfølgelig, det giver lidt mere opmærksomhed, og det finansierer hele herligheden, så hvorfor ikke? Og vi kan jo godt lide at kigge på det. Så vi går med den.
1: Mm.
0: Og tænker, Holm, er vi ikke lige de rigtige til at måske smide en brainstorm?
1: Altså, hvad der skal ske, for det bliver sådan lidt vildere?
0: Altså, ja, hvor vi lige buffer den op. Det skal jo siges, at den danske udgave, den er jo lidt for skal man sige, eneboere og løsfiskere i forhold til, hvad man kan opleve i andre lande.
1: Ja.
0: Altså, der er det jo, ja, der får du bare en sten.
1: Ja, der er nogle regler.
0: Altså, hvor på,
1: man ser jo også i et afsnit, at der kommer en flok rensdyr forbi, og der står buen jo lige inde i
0: celleret. Der kan være dyr. Her der er sådan,
1: det sådan, at
0: vandet fryser til. Her er en sav og et bord.
1: Ja, de må nemlig ikke skyde det der, nej. Der kommer forbi.
0: Jeg tror, det er det, Rasmus han efterlyser.
1: Ja.
0: Så Holm, skal vi ikke lige trække et minut på æggeuret? Altså, hvad kan vi lige bidrage os med i puljen, bakke op omkring Rasmus og så sige, hvordan kan vi få Alene i Vildmarken til at blive en lille bitte smule videre?
1: Jo.
0: Vildere også nu her, når folk er så kompetente, at 60 dage, det er jo ingenting. Skal vi gøre det?
1: Jamen, lad os køre.
0: Ja, godt.
1: Først og fremmest skal vi væk fra verdens lykkeligste land. Det er fornemt. Australien, Mongoliet eller Etiopien?
0: Ja, jeg synes også lige, vi skal have noget basis på plads. Folk skal drikke deres eget tis. De skal øve sig i at spise regnorm, og de skal kunne græde ved at kigge på et familiebillede.
1: Ja.
0: Måske bare en hund, og så skal de putte en dyrelort i munden for at vise de naturbunden.
1: Og spise alt på den fisk, de hiver op.
0: Rigtigt. Øjne. Det er et minimum.
1: Fiskehjerner, alt skal ned. Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi væk fra Finland.
0: Ja, det er lykkeligt. Jeg synes også først, at vi tænder kameraet efter 30 dage.
1: Ja. Og ingen bliver hentet efter de her, før efter de 30 dage.
0: Nej.
1: Og hvis man giver op, så går man hjem. Der kommer ikke en fjolstrækker.
0: Fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, at alle deltagere skal have et 5-årigt barn med.
1: Ja. Som skal passes på.
0: Og ingen pandelamper.
1: Nej.
0: Det er noget pjat.
1: Vi skal have lidt mere føling med den personlige hygiejne. Altså, og så er vi ligeglade med vægten.
0: Ja, vi ligeglade med vægten. Vi ved, hvordan de lugter. Og så skal der også være farlige dyr, der kan spise dig. Men omvendt, så må du også spise alle dyr. Så alle kan spise alle her. Det synes jeg er meget godt regelsæt.
1: Så en lille snubletråd her. Hver anden dag skal deltagerne bakke snavvendt.
0: Ja. Ja.
1: Det synes jeg.
0: Også for at gøre lidt nuttet.
1: Ja.
0: Og så heller ikke det der tændstål, du. Flintesten. Ja. Så du laver din egen buse, og så byg den.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, måske vi ser lige, selvom minuttet er gået, minuspoint.
1: Ja.
0: Det synes jeg også godt, altså sådan, så man får frataget, at det bliver svært, hvis man for eksempel siger bushcraft hele tiden, eller taler som en lille p-karakter, eller snitter peniser i træ, eller garker ud og laver karakter.
1: Det
0: eller
1: er jo her, det er bushcraft. Nej, men du laver lidt te.
0: Ja,
1: laver bare lidt te.
0: Det skal være
1: det er bushcraft.
0: Helt på kanten det hele, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så lover vi til gengæld også at være på pletten, også selvom de slipper det over en sommer. Det finder vi en løsning på. Vi kender os, vi som lidt her, Jonah Blacksmith og Mick This med Saw You Dancing. Ja.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Juice Sycamore med Lonely Heat. Rikke, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Ja. Er det sådan en tilstand, eller er det bare dagen i dag, der har været god
1: vejr? Jeg går herhjemme og nyder sommeren på barsel. Kan man have en bedre sommer at gå på barsel i?
2: Nej, ja, det har været en god sommer.
0: Det har han været god.
2: Hvor er vi henne?
1: Nej, jeg har lige tænkt, at jeg får ikke sådan en sommer igen, før jeg bliver pensionist, og der er mange år til, sådan som regeringen rykker den fremad.
0: Hvad mindre du får nogle flere børn?
1: Nej,
0: den er afskrevet.
1: Det var sidste udkald, det er.
2: Ja. Nå. Okay.
0: Hvor ringer du fra, Ringe?
1: Jeg ringer fra Græsted af.
0: Nej!
2: Har du set Alien?
1: Hvad for noget? Alien? Nej, den har jeg ikke set nu. Jeg har kun Grunvild heroppe.
0: Men er det ikke noget, I taler om? Er der blaffer en el rundt i området?
1: Nej, ikke rigtigt. Ikke lige for de varer, jeg bor på.
2: Føler ikke lige det hele?
1: Nej,
2: det er fordi du er inde
1: i vores Grunvild. Så, altså, om det er en el eller en Grunvild,
2: Er i barselsboblen. Det er det, der sker.
1: Ja, altså manden er jæger, men altså det, ja, jeg lader ham om det. Jeg er gammel vegetar, så nej.
0: Gammel vegetar, den skal lige uddybe. Vil de sige, at du har været, eller er lidt
1: jeg
0: stadig, eller
1: vegetar,
0: er det bare alderen?
1: Ja. Og så da det blev på mode at blive vegetar, så stoppede jeg med at være det.
2: Og så kastede du dig bare over kødet.
0: Det kender jeg godt, den der trodsige ting der. Så gider jeg ikke.
1: Ja, det er så besværligt, altså.
2: Ja, okay.
0: Nå, men når du ikke er på barsel, hvad går du så? Og...
1: Jamen, så servicerer jeg alle de ældre ude i hjemmeplejen.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Udover det er jo alt er interessant, Rikke, så samler vi også bare lidt ind. Det kan jo nogle gange, så er det sådan noget, der drysser af på kældnavn også jo.
1: Ja.
2: Så man kan sige, du skifter lidt mindre bleer i den her tilstand nu her, så...
1: Ja, det er lige sådan mere til overskueligt.
2: Men
1: så ligger det ikke lige stille.
0: Men jeg peger retning af, at du er virkelig god til det.
1: Jeg vil hellere have en stor flæ, der ligger stille, end en lille en, der farer rundt på gulvet. Men, ja.
0: Okay, det er... Ja.
2: Det er helt fair.
0: Ja, vi har jo ikke noget sammenligningsgrundlag, så vi skal ikke vælge noget som helst der. Men Rikke, vi skal lige have nogle odds på. Hvad fornemmer du, at chancen er for, at vi gætter dit kælenavn på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: En 8, hvad mindre jeg kommer til at dumme mig.
0: En 8? Altså, så der er gode chancer for, at vi gætter dit kælenavn?
1: Som I får den. Undskyld, ja.
0: Og så en 2'er i virkeligheden?
1: Ja, en 2'er. Undskyld, ja.
0: Okay, ja. Kort glæde. Ja, vi finder ud af, hvordan det går om lidt, Rikke bliver hængende. Her er det Thor Farlow med Vind og Vejr. Jeg

0: Thor Farlov med Vind og Vejr. Han kommer snart på besøg her i programmet.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har faktisk tænkt lidt frem. Når den dag kommer, så vil jeg sige hej Thor.
1: Nej, det skulle jeg sige.
0: Det kan vi sige det begge to.
1: Okay.
0: Jeg tænker bare, det er meget godt at være forberedt.
1: Ja, ja.
0: Man ikke står og fumler med det, når det gælder.
1: Hej, Rikke.
0: Goddag, goddag. Nå, goddag, goddag. Åh, åh, åh, man returnerer ikke et hej med goddag, goddag.
2: Jo, men til mit kælenavn gør man.
0: Nå, okay. Ja, det redder du lige, for det er simpelthen at nedgradere relationen, når man har fået et hej, og så sige goddag. Men okay, fair nok. Vi skal jo også til at dyste. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og svar relativt prompte. Ikke noget ørebø. Er det forstået, Rikke?
2: Jeg har tre ledetråde til her i hvert fald.
0: Ja, hvordan okay. Så? Lad os bare komme i gang.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop, ja. Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng
1: og...
0: Kugler rundt. Yes. Er det som sådan en kropsdel?
2: Nej.
0: Okay.
1: Hvem har givet dig det?
2: Undskyld?
1: Hvem har givet dig kælenavnet?
2: Jamen, det har min mand. Eller kæreste.
0: Ja, og hvorfor?
2: Jamen, fordi at jeg har denne her sådan, krop, og så at jeg er lidt besat af noget stort, og så har jeg noget rundt i mit navn.
0: Okay, altså noget krop besat af noget stort.
1: Og noget med dit navn.
0: Vi får meget videre, jeg ved ikke, hvor det ikke bare peger.
1: Kender du andre, der har det kælenavn?
2: Nej.
1: Så det er ikke et, vi kender fra andre?
2: Nej.
0: Er det bag på kvindekroppen?
2: Hvad for noget?
0: Er det bag på kvindekroppen noget, jeg lige at spørge?
2: Nej.
0: Nej. Godt.
1: Det her, det behøver du... Altså, det er ikke noget med... Men du sagde, min kæreste... Eller min mand, min kæreste...
2: Ja, det vil jeg kalde ham bare manden. Altså, det er bare... Men vi er kun kærester.
0: Men det er samme person?
2: Det er samme person, ja.
0: Nej, jamen, det er bare okay, lige... Hvis du råder ud i landet, så skal vi nok lige hjælpe med at samle op.
1: Det er vigtigt. Nå.
0: Ja.
1: Okay. Jeg synes, det der... De der tre ledetråde er rigtig, rigtig gode. Også rigtig forvirrende.
0: Altså kvindekop, påhæng, kugle rundt, besat af noget stort og et eller andet med navn. Okay, er der nogle bogstaver? Lad os lige lege med nogle bogstaver, der kunne noget med kroppen. Jeg tænker et V. Kunne man godt tænke kvindekrop. Et O kunne man også godt tænke i en krop. Ja, vi sidder bare lige og taler sådan lidt internt her, Rikke, for lige at se, om vi kan komme på noget. Det er lige umiddelbart I, men det vil jeg ikke tage til. Nej, V-O tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille det.
1: Og V-O.
0: Ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja. Jo.
0: Kugle rundt, vil jeg endda næsten påhåbe. Men så
1: var der noget vedhæng.
0: Ja, jeg tænker, nej, det, påhæng.
1: Påhæng. Ja, påhæng er det...
0: Og besat af det.
1: Rigtig, så hun kører rundt med en trailer. Men altså, det er jo... Påhæng. Kunne det være en øre? Besat af øreringen, smykker. Besat af halskæder.
0: Men det var heller ikke bag på
1: billedkrom,
0: og det så blev... jeg har en idé. Ja. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
2: Kom med den.

0: den er født med sådan et lille påhæng.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og nu er jeg meget glad for lastbiler. Elsker at komme ud og køre lastbil. Og...
2: Nå for ja. Fanden.
0: Jeg er også ud af en lastbilsfamilie.
2: Har du kortet?
0: Jeg har også kortet. Men... Jeg har også vognmandstilladelsen.
2: Hold nu kæft.
3: Med en kvindekrop?
0: Ja, bare lige for at vise familien, at det er pisk. Det kunne vi tøse også tage.
3: Ja, ja. Så kvindekrop ledetråden?
0: Det var så dårligt.
3: Det var så dårligt. Okay.
2: Ja,
3: ja. Ja.
0: Arh, det her Dolly er jo en påhæng. Altså, den er ment ikke som hende Dolly Parton, vi desværre har mistet.
3: Ej,
0: men
3: ej.
0: Som påhæng til at hænge sættevognen fast på lastbilen.
3: Ja, ja.
0: Du og det var så den store, og det runde, det var så mit efternavn. Rod.
2: Rosen. Ja. Og du kører også rundt i cirkler, Rikke. Men det er fair nok. Det er fair nok.
3: Ja, ja. Hvis du så at dit efternavn starter med noget, der ligner navle.
0: Oh, ja, okay, fair nok. Men det kunne så også være noget bagtil, ikke? Men, ja.
3: Jo, jo, men den havde... Du, hey, den havde vi affaret. Det var ikke ja. Bag på kvindekroppen. Så den havde vi slået kryds over. Men altså, ja, den vandt du, Rikke.
2: Hvorfor kører du så ikke bare lastbil, når du er færdig med at være på barsel?
0: Nej, så skal jeg hjemplejen.
2: Nå, der kan man jo også bruge store kørekort.
0: Ja, altså lastbil, det, nej, mit syn er ikke det bedste mere, desværre.
2: Nå, for fanden.
0: Så kører hviletider og børn og alt
3: sådan
0: der. Det
3: er
0: nej.
3: Nej. Rikke, jeg vil ønske, at vi kunne fortælle dig, hvad du har vundet. Det kan vi ikke endnu. Ikke før det kommer på lager. Så den går under overraskelse. Men du fik hed en 2-1 til Team Lytter. Jeg er sikker på, at folk lytter dig.
0: Det var dejligt at høre.
3: Ja. Og så sender du en præmie, så snart den lander.
0: Det vil jeg glæde mig til. Tak fordi jeg måtte være med.
3: Det var der altså lidt. Ja, hånden. Vi prøvede.

0: Lily Allen med The Fear. Altså, hvis vi får nogle drøje hen til ledetråde.
1: Nogle svære nogen, ja.
0: Nogle knoldede nogen at arbejde med. Og jeg elsker det.
1: Det er sådan, vi vil have det.
0: Fordi, ja.
1: Altså, hvis ikke der er en udfordring minimum om dagen,
0: hvor vil det blive
1: så vil det være frygtelig kedeligt.
0: Ja, lige præcis. Så det er, jeg synes også, det viser, at det er en sport, vi tager seriøst.

0: Og så må man jo tage de nederlag, der kommer. Længere er den ikke.
1: Vi er trods alt bedst til at håndtere nederlag. Nå, skal vi ikke tage en løftsang?
0: Jo, fordi den kunne faktisk godt måske lige gøre en forskel en dag. En skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Igen, så trommer vi.
0: Ja.
1: Vi synger med.
0: Mm.
1: Og vi får måske lyst til at danse.
0: Jamen, det gør vi.
1: Ja.
0: Det gør vi. Det gør vi. Og den her, den synes jeg også bare, den giver lidt luft under det der med at tro på sig selv.

0: Det var Smash Mouth, der havde rigget denne her op.
1: Yes.
0: Til denne perle af løftesang, deres version af I'm a Believer.
2: Vi er Danmarks største hopecore-program, Poulsen.
0: Ja, det er vi stadig.
2: Og inden vi ringer i dag, så har vi selvfølgelig også en opløftende historie, især til alle dem, der lever i parforhold.
0: Ja.
2: Fordi at det kan jo opstå konflikter, man kan være uenige om ting og så videre. Nu er der så lavet en undersøgelse, den kommer fra Amerika. Den går ud på, at man simpelthen bare har spurgt nogle folk, delt dem op og siger, I skal gøre det, I skal gøre det. Dem, der dyrker fysisk sport sammen, altså et par, eller fysisk aktivitet.
0: Og fordi først siger du sport, det
2: er ikke sport.
0: Der er aktivitet. Mange røde flag ved det.
2: Ja, aktivitet.
0: Fordi puha, man...
2: Ej, man skal ikke tvinges til at hverken spille catchersport eller gå i fitnesscenter med sin kæreste.
0: Nej.
2: Man kan lave alt muligt andet.
0: Det kan gå så grumme galt, når man skal deles op i tabere og vindere.
2: Lige præcis.
0: Der er vi meget forskellige.
2: Men bottom line er, at dem, der dyrker fysisk aktivitet...
0: Ja. Sammen.
2: Ja, og lad os bare køre det helt ned til, hvad det kunne være. Det er enten sex, eller gå en tur. Det vil jeg sige, det er det, man kan.
0: Det er de mest sikre.
2: Det er de mest sikre,
0: ja. Oh.
2: Og der, de er gladest.
0: Ja.
2: De er lykkeligst.
0: Nu sidder jeg lige og taber mig i... Ja, selvfølgelig. Det er det, forskningen viser.
2: Ja,
0: at det skal man gøre. Ja.
2: Så hvis du sidder derude og lader småsug og skal skændes med din bedre halvdel lidt senere...
0: Du har to muligheder.
2: Du har to muligheder.
0: Enten så er du skoene af, eller skoene på.
2: Ja, det er sådan,
0: det er. Det den vej. Det er et godt supervalg, fordi at der som sådan er det ikke en taber og en vinder i de to discipliner.
2: Nej,
0: det er det ikke været meget fælles, ikke?
2: Ja, det er meget, meget...
0: Når det er bedst, så føles man ad.
2: Ja.
0: Så,
2: Og begge gange, kan man sige, var det også godt for dig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller ikke noget.
2: Eller, ja.

0: Sygdommen er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.

0: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de forløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder at forsøge at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år og have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler derudad med at kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
0: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jøring, der er overlæge i psykiatri og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
2: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne, og det vil sige, at hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives hende i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
0: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer. Fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Det her
4: er P4.
3: Med dig hele vejen.

0: Sia og Cheap Thrills.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Ja, hun arbejdede fra 9 til 5 og nok også mere til, men nu arbejder hun slet ikke mere. Countryens ukronede dronning Dolly Parton er død og bliver i øjeblikket hyldet verden over. Men bare fordi dronningen er død, betyder det jo ikke, at countryen ikke lever videre. Eller hvad?
1: P4 på mission.
0: Vi vil i hvert fald i dag finde ud af, om countryen den lever i Nordjylland. Og Jakob, den lever i hvert fald i dig, ikke?
2: Ja, i hvert fald så kender jeg rigtig mange mennesker, der går op i country. Begge mine søskende var til et stort country-koncert i Göteborg her i løbet af sommeren. Jeg har en kammerat, der spiller banjo, og jeg har spillet musik hele livet selv også. Og så blev jeg faktisk også hijacket til at spille bas i min kammerats countryband her for et halvt års tid siden. Vi skal endda øve i aften. Vi er en gruppe gutter i midt-20'erne, så det der med, at det kun er gamle mennesker, der spiller country, det er i hvert fald ikke rigtigt.
0: Ja, men det er stærkt, og jeg vil selvfølgelig også gerne høre dig, kære lytter, om countryen lever i dig, eller hvor i Nordjylland den i så fald lever. Skriv ind til mig på 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og skriv så, hvor lever countryen i Nordjylland, og du kan også lege med på vores Facebook-side. Med det vil jeg sige howdy, og velkommen indenfor til en omgang P4 eftermiddag i countryens tegn, der selvfølgelig kun kan starte på én måde. Mit navn, det er Mads Thøgersen. Her er klokken blevet 8 minutter over 3. Velkommen indenfor.

0: Ja, det her det var selvfølgelig Dolly Parton, og det nummer, der hedder Jolene. Og Mia Thybo, vi skal have et kig på den nordjyske eftermiddagstrafik.
1: Det skal vi nemlig, og vi lægger ud med noget vejarbejde. Ikke det vejarbejde ned omkring Haverslev på E45, som vi har snakket om en del her de sidste par dage. Jeg kan da lige sige, at ja, vi har allerede en lille smule kø ned i vejarbejdet fra Støvring af, så det kan I forvente jer, hvis jeg er på vej derned. Men nej, det er faktisk på rute 55. I dag er der startet et nyt stykke vejarbejde. Det er mellem rundkørslen til Thisted Landevej, altså i Åbybro, og så op til Pandrup, og det er altså et vejarbejde, der i perioder kommer til at blive, ja, det får altså spærret vejen fuldstændig. I så fald, så vil der være en omkørsel til jer. Lige nu, så ser det ud, som om der er åbent derop, men forvent altså lidt ekstra køretid.

0: To lanterner, Mathias Rank og Frida Sejer.
1: P4 på mission.
0: Hvor lever countryen i Nordjylland? Det spørger vi om her til eftermiddag. Leo, han skriver i Bindslev og til Store Festival Truckstop 3 dage i Østerhurup om sommeren. Og så skriver han altså også på Frederiksberg i Aalborg. Der dyrkes country hver første tirsdag aften i de fleste måneder om året. Og Jakob, jeg ved ikke, om det er noget, du kan skrive under på?
2: Ja, det har jeg i hvert fald også lige fået at vide hernede, for jeg er netop på Café Frederiksberg i Aalborg. Lige nu så er salen foran scenen godt nok fyldt med borde, hvor man kan få frokost inden, så der er ikke det store countryliv hernede nu. Men Tom Hillø, du er arrangør hos Country Jamboree i Aalborg, der arrangerer de her koncerter hernede en gang om måneden. Hvor godt liv er der i dem?
3: Jamen, der er jo det liv, som der har været i mange år. Det er desværre ikke det helt store. Vi vil gerne have flere til at komme til vores arrangementer, men vi arbejder på det. Vi har desværre ikke altid mediernes opbakning til det. Det ved jeg ikke, om vi kan lave om på et tidspunkt.
2: Og du har jo alligevel fortalt, at der kommer måske mellem 30 og 60 mennesker hernede. Det er jo et forholdsvis lille lokal. Hvordan er stemningen så alligevel, når de holder de her country-koncerter?
3: Jamen, den er jo god. Der er liv og smil og klap og så videre lige fra start til slut, når arrangementerne de kører på. Sidste gang vi havde et arrangement hernede, der havde vi 6 mennesker på scenen på en gang, og der var en stemning uden lige.
2: Og når man forestiller sådan en country-publikum, så ser man måske nogle lidt ældre herrer for sig med cowboy-hatte på osv. Er det også dem, der kommer op til de her koncerter, eller hvem er det, der kommer til dem?
3: Jamen jo, det er primært det voksne publikum. Nok 50 plus. Og man behøver ikke en cowboy-hat for at komme og høre country-musik. Og de fleste, de har selvfølgelig også deres kone og kærester og sådan noget med. Så alderen til trods, så er det et ret blandet publikum.
2: Og du har fortalt mig, at du har selv hørt countrymusik, siden du var helt lille. Hvad det her countrymusik, det kan?
3: Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Det er jo noget med, at det er så bredt alligevel. Fordi countrymusikken, det er jo ikke bare det der den samme rytme hele vejen igennem. Der er rigtig mange ting. Det er lige fra Johnny Cash til Shania Twain, og det er jo mange, mange forskellige genrer. Og så er det bare, at jamen, det går lige i blodet på mig, i hvert fald.
2: Og du er jo selv pensionist til hverdag, så det er jo ikke fordi, at det er dit liv på at lave de her countrykoncerter. Hvorfor gider du at bruge din tid på det?
3: Fordi jeg får en god følelse af det. Det ligger jo i blodet efterhånden, og vi har nogle rigtig gode oplevelser, når vi er ude sammen. Det er både her på Café Fred, som det jo hedder, når det er musik, og når vi ellers er ude til arrangementer rundt omkring i Danmark.
2: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at countrymusik den lever i dig, men tør du selv ikke kryds på, at countryen også lever her på Café Frederiksberg?
3: Ja, det gør den. Det gør den. Helt sikkert. De der 9 gange om året, vi er her hver den første tirsdag i de måneder, vi er her.
2: Det lyder rigtig godt. Tusind tak for det.
0: Ja, det er godt at høre, at countrymusikken den i hvert fald lever der. Lidt skuffende, synes jeg, at man ikke behøves at have cowboyhat på. Det har da været meget fedt. Vi taler lidt ekstra om countrymusikken og giver den lidt opmærksomhed, og hele country-miljøet lidt opmærksomhed i dag, simpelthen fordi, at countryens dronning, Dolly Parton, i går afgik ved døden.

0: Ja. Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
1: Hvad?
0: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
0: Nej.
1: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
0: Stærkt at være så bevidst.
1: Ja, præcis. Det er også det, jeg
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Fire Sky Silent Treatment.
1: Det er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.
0: Er i min tid værd, så vis det. Sådan stod der ifølge en video fra lige her nu i dag på et banner på AaB's træningsanlæg, da spillerne mødte ind til træning efter gårsdagens katastrofale pokalnederlag. Men altså, det begyndte jo egentlig meget godt for AaB i den her sæson. Klubben vandt sine to første kampe i første divisionen og gik videre i pokalturneringen, og alt så godt ud. Men altså, siden da er det altså gået kraftigt ned ad bakke for holdet, der lige nu ser ud til at få mere end svært ved at vende tilbage til Superligaen. Efter et point i tre kampe i første division, altså kulminerede nedturen i går, da AaB røg ud af pokalturneringen med et nederlag til den aarhusianske klub Vartanspor, som til daglig spiller helt nede i Jyllandsserien. Ja, det er langt under vores standard. Det erkender sportschef John Møller, der her til morgen holdt et krisemøde med holdet og trænerstaben.
3: Vi er skuffede, og vi er ikke tilfredse, og vi vil mere end det her. Vi ved, vi kan mere end det her, og vi skal kunne gøre det bedre. Så det er klart, der blev talt med alvorsord, både i går efter kampen, og det er der også blevet i dag, fordi det skal vi simpelthen kunne gøre bedre, end hvad tilfældet var i går.
0: Og det store spørgsmål er jo så, hvordan pokker man vil vinde den her nedtur? Er der brug for en trænerfyring? Er der brug for nye spillere eller noget helt tredje? Men altså umiddelbart, så kommer der i hvert fald ingen ændringer i hverken truppen eller staben, siger John Møller.
3: Vi er sammen om det. Vi er sammen om det, når vi vinder. Vi er sammen om det, når vi taber. Og vi er alle sammen skuffede over det, der skete i går. Og ved, at vi kan gøre det bedre, og vi ved, at vi skal gøre det bedre for fremtiden. Så det ændrer ikke noget andet end at vi er nødt til at hanke op i os selv og sørge for at vi kommer til at præstere bedre i de kommende kampe, og det skal gerne starte allerede på lørdag mod Køge.
0: AaB ligger nummer 6 i første division med 7 point for 5 kampe. Man!

0: Christoffer ringer om natten. Her var klokken blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Alkoholkulturen på danske ungdomsuddannelser har taget overhånd. Det mener stadig flere elever, og det er godt nyt, synes rektor John Riedel fra Brønderslev Gymnasium.
3: De skal selvfølgelig lov at slå sig løs, men jeg synes, det skal være i nogle givende rammer. Jeg synes, vi har som gymnasium og som ungdomsuddannelse i det hele taget en forpligtelse til også at prøve i hvert fald at udskyde alkoholdebuten i det omfang, vi overhovedet kan.
2: Knap hver fjerde elev på ungdomsuddannelserne mener, at alkohol fylder for meget. Det viser undersøgelsen af danske unges alkoholvaner, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Eleverne på Brønderslev Gymnasium må købe øl til skolefesterne, men vi skal være bedre til at give dem et alternativ til alkohol, mener John Riedel.
3: Det kan være alkoholfri café eller områder på skolen, hvor der ikke må drikkes alkohol, og hvor man kan hygge sig med noget andet. Man kan måske lægge nogle positive aktiviteter ind. Der er noget som særlige aktiviteter, sådan det bliver attraktivt, at det alkoholfri alternativ bliver attraktivt.
2: Selvom danske unge drikker mindre end tidligere, så ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge, viser undersøgelsen. 55% af de 15-25-årige deltagere i undersøgelsen har oplevet, at venner har forsøgt at få dem til at drikke mere, end de havde lyst til. En ansat på skibsværftet Årskov Yard i Frederikshavn måtte onsdag formiddag køres til skadestuen efter en arbejdsulykke. Den 40-årige mand arbejdede på et skib, da han følge TV2 Nord fik en jerngenstand i hovedet og faldt 5-6 meter ned fra et stillads. Manden slap dog nogenlunde nådigt fra det voldsomme styrt. Han var behandlingskrævende, men ikke i livstruende tilstand, siger vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi. Det er nu op til Arbejdstilsynet at undersøge ulykken nærmere. Steffen Højer er stadig cheftræner for AB, når holdet møder HB Køge på lørdag. Det fastslår sportschef John Møller efter første divisionsklubben i går røg ud af fodboldens pokalturnering med et nederlag til Vatansborg fra Jyllandsserien. Fadæsen er et fælles ansvar, siger sportschefen.
4: Vi er alle sammen skuffede over det, der skete i går, og ved, at vi kan gøre det bedre, og vi ved, at vi skal gøre det bedre for fremtiden. Så vi er nødt til at hanke op i os selv og sørge for, at vi kommer til at præstere bedre i de kommende kampe, og det skal gerne starte allerede på lørdag mod Køge.
2: Kampen mod Vatansborg endte 2-1 til hjemmeholdet efter forlænget spilletid. AB havde skiftet 9 spillere i forhold til seneste kamp for at give de unge chancen, og det var nok i overkanten, erkender John Møller.
4: Men det skal jo stadigvæk ikke undskylde, at vi skal kunne gøre det bedre, end vi gjorde, og skal kunne gå videre mod hold fra Jyllandsserien, når vi selv spiller i første division. Det siger sig selv.
2: Med nederlaget kan AB nu koncentrere sig fuldt ud om første divisionen. Her ligger holdet nummer 6 med 7 point for 5 kampe. Sommeren i Nordjylland den bliver ved lidt endnu. Eftermiddagen byder på masser af solskin og temperaturer op til 25 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Svagt jævn vind, der kommer fra øst. Det var nyhederne for DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører mellem Frederikshavn og Skagen på rute 40. Der er sket et uheld der på Skagensvej, altså rute 40 i Kæret. Det ser ud til at være lige inden rundkørslen. Det er til jer, der kører i nordgående retning, altså i retning mod Skagen. Der er lidt ekstra køretid, men spærret er der altså ikke.

0: hedder Held næste gang. Ella Augusta og Ida Lauerberg. Der skal ikke længere være åbne døre for ukrainere til at komme til Danmark. Det mener regeringen, der vil udelukke personer fra 14 områder i Ukraine fra at få ophold i Danmark. Blandt andet fordi kommunerne er for presset til at håndtere flere ukrainere. Men Per Bach Laursen, Venstreborgmester i Vesthimmerlands Kommune, den holder ikke helt vel. For du vil jo gerne have flere ukrainere til din kommune. Hvorfor det?
1: Jamen det vil jeg gerne af flere forskellige årsager, men hovedårsagen er jo, at vi er gode til at have ukrainer, og vi har haft en god oplevelse med at få dem hertil efter krigen, den brød ud i Ukraine. Og vi synes egentlig, at behovet for at tilbyde ukrainere kan være i en kommune som Vesthimmerland, de er til stede. Vi har arbejdspladser, da virksomhederne de rækker ud efter mere arbejdskraft, som de har svært ved at skaffe. Vi har også boliger i en vis udstrækning til, at de kan bo her. Og så har vi, som sagt, en god erfaring med at lave integration og inklusion, ikke mindst for ukrainere. Så vi synes faktisk, at det vil være ærgerligt, hvis man lukker ned for, at ukrainere kan komme til Danmark herunder Nordvestjylland.
0: Ja, nu hører man jo, om der er nogle pressede kommuner. Det er jo blandt andet sådan den københavnske Vestegn. Altså, kan I bare tage imod et nærmest uendeligt antal ukrainere?
1: Ej, det kan vi jo så ikke. Men altså, jeg synes også, at jeg forstår godt udfordringen i omegnskommunerne i København, og det synes jeg også, at de skal lige lindes lidt for det, der har været diskussion tidligere, jeg tror det var sidste år, omkring det samme, hvor man eventuelt kunne forflytte nogen til for eksempel Vesthimmerland. Nu synes jeg ikke, jeg bryder mig ikke om det, men altså det der med, at der skal være åben for, at man kan henvise til, at der er muligheder i en anden egen af Danmark, end lige netop de hårdt trængte kommuner i Københavnsområdet, det synes jeg, det var den måde, man skulle gribe det an på.
0: Men laver du ikke bare den her charmeoffensiv og siger det her, fordi der i din kommune mangler folk, og måske særligt for eksempel til nogle jobs, der ikke er så mange andre, der vil have?
1: Jo. Det kan du have ret i. Men omvendt, så synes jeg også, med det sandhedsvis omkring den empati, vi har, og hele den historik, vi har med de ukrainske medborgere, den er vi stolte over. Vi har et civilsamfund, foreninger, kirker, alt muligt, der støtter op omkring vores ukrainske medborgere. Og det er faktisk gået hen og blevet et af vores fedeste DNA et eller andet sted. Den imødekommenhed, der er over for andre kulturer herunder, ukrainerne, men også andre kulturer. Men nu er det altså Ukraine, vi lige taler om her. Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis at ministeren lukker ned for den mulighed for vores landsdel.
0: Nu hører vi som sagt om de her pressede kommuner rundt omkring. Altså, hvad håber du, at regeringen gør her? For man kan sige, det her med at udelukke personer fra nogle områder, det fornemmer jeg, det er ikke ligefrem det, du håber, de kommer til at gøre. Hvad er det, du drømmer om, at de finder på at gøre her? Blandt andet måske også for at hjælpe nogle af de her kommuner, som det her forslag jo faktisk er rettet mod.
1: Jamen altså allerede nu her i løbet af i dag, der har jeg fået invitation til med fire andre borgmestre her i Nordvestjylland at komme til et møde med Morten Bødskov, ministeren på området i Herning, og det tager vi imod. Det er på mandag aften, hvor han vil drøfte de her muligheder, og det tager jeg som et positivt tilsagn om, at han vil gerne se ind i det. Men der så synes jeg jo, at man skulle lægge op til, at KL laver en screening, beder kommunerne om at melde ind, hvad muligheder har man, og hvilke muligheder har man ikke, og så den vej igennem få skabt et grundlag for, hvilken kapacitet er der tilbage i Danmark, for at tage flere ukrainere til Danmark.
0: Tak til dig, Per Bach Laursen. Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov har sendt et skriftligt svar. Her siger han blandt andet, at han vil drøfte med kommunerne, hvordan man kan omfordele ukrainerne.

rundkørslen til Appholmenvej og altså ned mod Nordstrand. Det er ikke noget, der trækker voldsomt med kø til jer, men lidt ekstra køretid, det kan I altså godt forvente igen, hvis I altså har kurs fra Frederikshavn mod Skagen. Det er ikke

0: jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på

0: Golddigger er Thomas Helmi. Jeg er en stor landfanatiker og lytter til country hver dag. Og selvfølgelig er Dolly Parton der også. Må hun hvile i fred. Sådan skriver Jan, og jeg kan da kun bakke op. Kæmpestort hvil i fred til Dolly Parton, for det er ikke bare en stor country-sanger, forretningskvinde, filantrop og alt muligt andet. Det er også bare en helt igennem mega sej kvinde, vi har sagt farvel til. Hun er død i en alder af 80 år gammel, og hun blev husket nok særligt for de mange, mange sange, men altså også for alt muligt andet. Hun har nemlig også masser af humor og efterlader sig også en hel del gode citater, blandt andet, det koster en formue at se så billig ud. For det var også en del af det, vi husker Dolly Parton for. Det var det der udseende med den store barm og de meget glatte kinder, alderen taget i betragtning. Og så selvfølgelig også de mere end 3.000 sange og over 100 millioner solgte albums. Og måske et eller flere af dem står hjemme ved Heidi, for hun skriver, at countryen den lever hjemme hos sig selv i Skindbjerg ved Skørping. Og det er godt at høre. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvor lever countryen i Nordjylland? Du kan sende en sms på 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum. Og skriv så, hvor countryen lever henne her i vores landsdel. Du kan også lege med ind på vores Facebook-side. Og så må du jo gerne lige skrive i sms'en, hvad dit navn er.
1: Jeg

blæst og elsker dig så meget. I BNO Country Club i Hjørring, der lever countryen. Altså, det er I flere, der skriver ind på vores Facebook-side. Og ja, ja, det er vi opmærksom på. Vi skal forbi BNO Country Club lidt senere på eftermiddagen.

Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Her var klokken, den er blevet lige knap 2:54. Om lidt får du en radioavis, der kan de fortælle, at mindst 19 personer er døde efter omfattende oversvømmelser i Nepal. Myndighederne leder efter næsten 400 turister og forsøger at finde ud af, om de er i sikkerhed. Mere om det i radioavisen her om lidt.

0: Dracula med Tame Impala og Jenny her, hvor klokken den er blevet 16.
1: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk-Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
2: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
1: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
2: Altså, de er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt, men det er et møjsommeligt og langsomt arbejde, og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
1: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
3: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad, og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en. Også i en reduktion i prisen.
1: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer så tvivl om, det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
4: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence, og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen, og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
1: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
5: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igennem.
6: Så det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
7: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You, og så hørte vi lidt Jolene og 9to5.
1: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen, og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder Også mere skyet, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.
8: Du lytter til P4.

0: Access Knows fra Ellie King.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Hvis du sidder i bilen på vej ned mod supermarkedet, eller du måske allerede går rundt dernede nu med kurven fyldt med en masse gode varer, så vil jeg sige stop. Varerne tilbage, ud, hjem, tag af forrådskammeret, fordi lige om lidt, så bliver de altså billigere, de der fødevarer. Ja. I hvert fald så havde Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, og der blev vores nordjysk valgte statsminister Mette Frederiksen altså spurgt lidt til, om den der sænkelse af fødevaremomsen, den nu også kommer til at slå igennem sådan en til en. Altså, at det faktisk bliver en hel momssats billigere, når vi skal ned og handle. Og hun fortalte, at hun har haft møde med Salling, som står for Bilka, Netto og Føtex og alle mulige af de der andre butikker, vi alle sammen handler i. Og der var meldingen meget klar. De vil have prisen ned på mad, og de forventer, at de vil nedsætte prisen på fødevarene en til en. Ej, det bliver godt, hva'? Så skal vi snolle lidt ekstra. Det bliver dejligt. Velkommen indenfor til endnu en times P4 eftermiddag, hvor vi altså ud over Mette Frederiksen, som vi parkerer nu, så har vi meget fokus på en anden dame. Det er Dolly Parton, der jo altså døde i går i en alder af 80 år. Hende hylder vi, og vi spørger, om countryen den stadig lever i Nordjylland. Mit navn, det er Mads Thøgersen, og det her, det er Sienna Sparrow.

0: Material Lover. Mia Thybo, vi skal en tur til Frederikshavn og kigge på trafikken.
1: Det skal vi. Først og fremmest faktisk for at afmelde det uheld, vi har haft på Skagensvej. Det er netop blevet afmeldt, så der burde altså snart være fuldstændig gled i trafikken igen. Til gengæld så skal vi på E45. Det er til jer, der har kurs fra Aalborg mod Hobro. Der skulle nemlig holde et havareret køretøj i et af sporene, og det er altså mellem Dall og 29 Svenstrup. Jeg kan også se, at det allerede nu begynder at trække en lille smule kø. Og så har jeg også lige snakket med en, som der kører sydgående, så altså mod Hobro også stadigvæk, og skal ned i det her vejarbejde nede omkring Sønderup, og der begynder altså også allerede nu at trække sig en god kø op mod Støvring.
0: Har du noget at melde eller afmelde, så er nummeret til P4 Trafik 70 100 110.

P4 Trafik. Vi skal på E45 syd for Aalborg. Det her havarerede køretøj, det holder i nødsporet. Det er en lastbil, der er ved at få skiftet dæk. Der er ikke voldsomt med kø, men der er altså lidt hårde opbremsninger til, at det er mellem Dal og Svenstrup i sydgående retning.

0: øjne. Jonathan, og det nummer, der hedder Alle Mine Tanker.
1: P4 på mission.
0: Hun var barnebarn af en pinsekirkeprædikant, og lytter man til hendes tekster, ja, så er der ingen tvivl om, at Gud, tro og kristendom spillede en stor rolle i Miss Dolly Partons liv. Så sent som i 2019, der udgav hun nummeret There Was Jesus. Så ingen tvivl om, at kirken fyldte i Dolly Parton. Spørgsmålet er jo så bare, om Dolly Parton har fyldt noget i kirken. Jesper Fodgaard, du er sognepræst i Vor Frelser Kirke i Aalborg, og du har faktisk holdt en Dolly Parton gudstjeneste. Hvorfor giver det mening for dig som præst at beskæftige dig med hende?
2: Jamen, Dolly Parton har jo en fantastisk spændende historie, både i sit eget liv, og hun har også en fantastisk spændende musikalsk historie. Hun er rå, og hun er vild, og hun er upoleret, og hun er virkelig både det spændende menneske og en spændende musik. Og så er hun jo en af giganterne i musikhistorie. Og så har hun jo også rod i kirkemusikken.
0: Ja, prøv lige at forklare det. Altså, hvad er det, Dolly Parton ligesom står på sådan rent kirkeligt, i hvert fald ud fra det, du kender til hende, og så har, hvad skal man sige, næsten prædiket om til den her gudstjeneste?
2: Jamen altså, countrymusikken har jo rødder i kirkemusikken i det sydlige USA. Og hun har jo de samme rødder som en Elvis Presley, som en Johnny Cash, der alle sammen er født ud af en sådan en amerikansk gospel-salmetradition, som i en dansk sammenhæng kan være sådan lidt fremmed for os, men som vi alligevel bliver dybt påvirket af igennem countrymusikken. Så hun er jo født ud af, i virkeligheden, kirkemusik. Og vi har synes, det har været virkelig spændende at tage hendes musik også ind i kirken og prøve at kigge på, hvis man nu bruger hendes musik til gudstjeneste og taler om nogle af hendes tanker og historier, hvad sker der så? Og der sker altså noget helt vildt sjovt og spændende.
0: Ja, vi leder jo netop efter svaret på, altså hvor countryen den lever henne i Nordjylland. Kan vi sige, at countryen lever i kirken? Er det din opfattelse?
2: Jamen altså, musik lever jo i kirken, og mange forskellige stilarter lever i kirken. Så jeg synes helt klart også, at countrymusikken har en plads i kirken, uden tvivl.
0: Tak til dig, Jesper Fodgaard, sognepræst i Vor Frelser Kirke i Aalborg.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren.

Aldrig helt nok. Ja, det var Emma Sehested Hø. Hvis du går ind på dr.dk, så kan du læse mere om de voldsomme oversvømmelser, som man i øjeblikket er ramt af i Nepal. Og Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Mere om den sag på dr.dk.

0: Det er Lucas Graham. Vi når ikke mere her. Cheat Code. Klokken den er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når eleverne på Brønderslev Gymnasium fester, så er der øl og breezers på bordet. Men nogle gange, så tager det overhånd, erkender Frida Krog, der går i 3. G. Hun er ikke overrasket over, at knap hver fjerde elev på ungdomsuddannelserne nu mener, at alkohol fylder for meget.
3: Det kan godt blive sådan lidt, at hver gang man laver noget med folk uden for skolen, så skal der altid være øl eller alkohol involveret. Og nogle gange kunne det også være hyggeligt, hvis man også bare kunne lave noget uden.
2: Det er en ny undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse, der har kortlagt de unges forhold til alkohol. 78% mener, at man sagtens kan have det sjovt til fester uden alkohol, og det er Vilma Lønstrup, der også går på Brønderslev Gymnasium, inde i.
4: Det er vigtigt, at, og det er vi også gode til, at man ligesom respekterer, at alle ikke har lyst til at drikke, fordi det skal jo overhovedet på ingen måde ikke være noget, altså det skal ikke være noget pres for at drikke.
2: Frida Krog vil ikke droppe alkohol til festerne, men hun er klar til at lytte til dem, der synes, at det fylder for meget.
3: Man kan da håbe, at når der er så mange, at de måske kunne snakke højt om det og få ændret kulturen en lille smule, eller selv tage initiativ til at lave noget uden alkohol og prøve at ændre kulturen på den måde.
2: Ifølge undersøgelsen er alkoholforbruget blandt de danske unge faldende, men forbruget er stadig blandt de højeste i Europa. En massiv sort røgsøjle steg tidligere på eftermiddagen op fra en virksomhed tæt på motorvejen ved Støvring. Der var gået ild i en skrothandel i Sørup, og ifølge vagtchefen ved Nordlands Politi kunne røgen ses vidt omkring. Heldigvis viste det sig, at branden ikke var så alvorlig som først frygtet. Der var gået ild i nogle materialer, der lå udendørs, men ilden blev slukket, inden den fik fat i bygningerne på virksomhedsområdet. Regeringen vil indskrænke ukrainske flygtninges adgang til Danmark, fordi nogle kommuner føler, at de ikke kan håndtere flere. Men det gælder ikke for Vesthimmerlands Kommune, siger borgmester Per Bak Laursen fra Venstre.
5: Det er en helt anden situation, vi har i Vesthimmerland, fordi her er der mange ukrainere i forvejen. Det var der også, inden den her forfærdelige krig den brød ud. Men vi har brug for flere hænder her på arbejdsmarkedet. Vi har boliger til dem.
2: Flere andre jyske borgmestre siger til Jyllandsposten, at de også har plads til flere ukrainere. I Vesthimmerland er vi faktisk afhængige af dem, siger Per Bak Laursen.
5: Så har vi jo den oplevelse, at når så først man har været her i nogle år, så bosætter man sig her, typisk ud i de mindre samfund, hvor der er nogle af de boliger, som vi andre, der er født i Danmark, måske ikke synes om. Og man skaber en familie, man understøtter den lokale børnehave og senere skole.
2: I en skriftlig kommentar til DR siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, at han vil drøfte med kommunerne, hvordan man kan omfordele ukrainere for at lette presset på nogle kommuner. Det er især kommunerne i hovedstadsområdet, der siger, at de ikke har plads til flere ukrainske flygtninge. Til sidst en nordjysk vejrudsigt, og den siger, at sommeren bliver ved lidt endnu. Eftermiddagen byder på masser af solskin og temperaturer op til 25 grader. Der blæser en svag til jævn vind fra øst. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned til 12 grader. Svag til jævn vind fra øst, der drejer til sydøst i løbet af natten.
1: God eftermiddag med P4.

0: Det her nummer, der hedder Say So, og kunstneren, det er Doja Cat.
1: P4 på mission.
0: BNO i Jørring, det er der altså flere, der skriver ind til mig, og jeg troede først lige, at jeg var på vej til en nyåbnet bager i Jørring, der ikke helt var hoppet med på den der BMO, og så måske har lavet deres egen version, men det er i stedet et nok, tænker jeg, meget godt bud på et sted, hvor countryen den lever, det taler vi om i dag, fordi Dolly Parton, countryens helt store dronning gudinde, hun desværre ikke er her mere. Jakob, du er taget på besøg i det vendsysselske. Kan vi få noget fed country i radioen, eller hvad?
2: Det tænker jeg da godt. Der kører i hvert fald noget country her på fjernsynet. Nu kan jeg høre, at nummeret er egentlig lige slut, men det emmer af country-stemning herinde, og herover der har man faktisk også den officielle gæstebog for Brand New Opry Country Club i Jørring, eller BNO, som vi har hørt flere gange. Og formanden for den klub står jeg også med her, dig, Sten Engbjerg. Altså, du er formand for en countryklub. Hvad vil det mere præcis sige? Altså, hvad laver I sådan en klub?
3: Jamen altså, vi holder jo nogle fester, hvor vi spiller countrymusik. Vi hygger os. Nogle danser også til det, dem der har benene til det. Og hvor vi egentlig sådan mødes omkring countrymusikken, og det countrymusikken, den kan.
2: Og nu kan man jo se, at du står med en hat på, altså en klassisk cowboyhat, hvor der også står formanden, der er nogle forskellige nogle små pins, blandt andet Route 66 står der. Altså handler det udelukkende om musikken, eller er det også hele kulturen omkring country, I mødes omkring?
3: Jo, men det er jo hele kulturen, fordi det er jo en stor del af countrymusik. Hele den kultur, der er omkring det, ikke også? Både lidt cowboykulturen, som i dag er blevet sådan lidt mere, man kalder det lidt hillbilly kultur, ikke også? Men altså, det er jo det handler om. Det er at mødes omkring det, musikken den kan, og mødes og hygge sig ved at lytte til det. Og noget af det, vi prøver at gøre, når vi har snakket lidt om det her med at lave nogle form for klubaftener, ikke? Det er jo netop at mødes og sætte sig ned, og så kommer der måske nogen og siger, prøv at høre, har du hørt den her før? Har du hørt den her kunstner før? Finder vi sådan, der er meget, måske ikke specielt nyt countrymusik, men countrymusik, der også er nyt for mig, og også er nyt for nogle af de andre, der har hørt countrymusik i mange år, fordi det spænder sig bredt, og der er så utrolig meget af det.
2: Og hvis vi kigger på den her gæstebog, som vi nævnte før, så er den jo ved at være godt fyldt, fordi jeg er faktisk Danmarks ældste countryklub, har snart 40 år på banen. Men hvad med dig selv, sådan din egen interesse for country, hvordan er den opstået?
3: Jamen, jeg tror, jeg har været nået 10 år, der fik jeg en gammel spolebåndoptager. Det var sådan det første sådan forsøg på stereoanlæg i min verden. Og der har min far på det tidspunkt, han er sejlet på langfart på østkysten af USA. Og han er optaget de her gamle country AM-radiostationer, der var derovre. Og der fik jeg en 5-6 sådan spolebånd med, og det var dengang, det var 4-spor. Så der var 25-30 timers countrymusik på. Og det startede egentlig der. Det var så de gamle countrykunstnere, siden af der, og så kom nye på, og jeg har selv fået en interesse for det. Jeg har også i mange år været DJ, hvor jeg også har været ude og spille lidt country, ikke også? Og nu om dagen laver jeg faktisk radio, ligesom dig. Sidder som studievært ude på en lokal radio og laver countryradio.
2: Og lige her til sidst, altså, I har jo ikke nogen deciderede klublokaler. I har planer om, I skal mødes her til noget klubaften, hvor der måske skal være 20 mennesker, der kommer. Kan vi stadig godt sige, at countryen er i live her i jeres countryklub?
3: Jo, helt bestemt. Altså, vi har inden for de senere år, vi har både haft fester med over 100 deltagere, vi har også haft fester med 50-60 mennesker deltagende, ikke? Det er sådan lidt varierende. Jeg kan sige, ligesom Tom Hilleø, du snakkede med lidt tidligere, ikke også, at jo, vi kunne sagtens bruge mange flere, og vi ved faktisk også, at rigtig mange unge mennesker hører country. De er bare ikke så nemme at rykke ud til en countryfest af en eller anden uansagelig årsag. Og det er vi selvfølgelig, det er vi lidt ked af. Vi vil gerne se dem. Og vi har det princip, at alle er velkommen. Det er ikke et krav, at du har en cowboyhat. Det er ikke engang et krav, at du er medlem. Hvis du kommer med godt humør, har kridtet danseskoen og gerne vil høre noget countrymusik, og så har vi en god appetit, fordi vi ser altid noget fornuftigt godt at høre.
0: Ja, jeg skal altså lige beklage for den lidt hakkende forbindelse her, men som Dolly Parton sagde, hvis du vil have regnbuen, så må du også finde dig i regnen.

0: holder i hvert fald i nødsporet, og der er også noget vejhjælp derude. Det er ikke noget, der generer trafikken voldsomt, men jeg hører, der godt kan være lidt udsving i trafikken dernede, så vær lidt opmærksom på det. Hvis I altså vel at mærke har kurs sydpå på E45, I kommer forbi det arbejdende folk og lastbilen, når I kommer forbi Dal, og I skulle gerne møde dem, inden I rammer 29 Svendstrup.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Good Luck Babe hedder den her, det er Chappelle Roan.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Alkohol fylder meget i unges skole- og studieliv. Ja, på den måde er der i hvert fald ikke sket meget, siden jeg også var ung og studerende. Men måske alligevel for undersøgelsen Unges Alkoholvaner i Danmark 2025, som Kræftens Bekæmpelse står bag, ja, den viser, at næsten hver fjerde elev på ungdomsuddannelser synes, at alkohol fylder for meget. Og min kollega Martin Sejstrup Clausen, han har derfor været en tur på Brønderslev Gymnasium for at høre, hvad Jan Riedel tænker om, at alkoholen fylder for meget.
2: Jeg synes, det er svært at forestille sig en ungdomskultur sådan helt blottet for alkohol, men jeg synes, det er meget vigtigt, at vi i det mindste prøver at udsætte debuten for de unge. Jeg er skeptisk i forhold til, at ungdomsuddannelser, som om ikke understøtter en drukkultur, så i hvert fald heller ikke tager afstand både i ord og handlinger fra det. Altså, jeg synes, vi skal bestræbe os på i videst mulig omfang at nedtone det.
3: Kommer det bag på dig, når jeg siger, altså hver fjerde, ikke, der er selvfølgelig stadig rigtig, rigtig mange, der drikker, og det fylder rigtig meget der, men at hver fjerde faktisk vil ønske, det fyldt mindre, end det gør?
2: Nej, det er måske hver fjerde, det er mange, synes jeg, men det er da positivt, synes jeg. Jeg synes, det er positivt, at de unge søger alkoholfri alternativer, og det, jeg synes også, vi bør, som sagt, understøtte det ved vores fester og vores caféer og den slags med nogle alkoholfri alternativer. Altså, det kan være alkoholfri café eller områder på skolen, hvor der ikke må drikkes alkohol, og hvor man kan hygge sig med noget andet. Man kan måske lægge nogle positive aktiviteter ind. Der er noget som særlige aktiviteter, sådan det bliver attraktivt. Altså, det alkoholfri alternativ bliver attraktivt.
3: John, nu lånte jeg jo to af dine elever. De har ikke de store problemer i, hvordan kulturen er lige nu. Glæder sig også til på fredag, hvor der er markedet, som jeg kan forstå det, hvor de også skal have et par øl. Men noget af det, de sagde, det var, at de ville da også gerne ønske, at der kunne laves lidt mere, som ikke havde noget med alkohol at gøre, når de skulle hygge sig eller skulle være ude fra skolen. Hvad tænker du om, at dine elever har det på den måde?
2: Jamen, jeg synes, at det er glimrende, og det skal vi da understøtte. Altså, vi laver mange frivillige aktiviteter for de unge, og det bør ikke være noget, der involverer alkohol. Det synes jeg da er helt naturligt, at det ikke er. Så det vil jeg jo til enhver tid understøtte. Jeg plejer sådan at sige, at jeg skal virkelig have talegaven i orden, hvis der kommer et godt initiativ fra eleverne også til noget, fordi det er deres skole, det er deres uddannelse. Og når de kommer med noget, som for eksempel et ønske om alkoholfri alternativ og flere aktiviteter, der ikke involverer alkohol, så skal vi selvfølgelig lytte, og det skal vi handle på. Det er hævet over en værd tvivl.
3: Og sådan er det også, I gør det nu, hvis der er nogen, der kommer med et alkoholfrit alternativ?
2: Det gør vi helt sikkert.
0: Ja, sådan sagde altså rektor John Riedel, på de videregående uddannelser, der synes mere end hver fjerde studerende, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Her klokken blevet 16:55, sådan lige knap da. Det her, det er The Power of Love, Huey Lewis and the News.

Dødstallet efter den voldsomme oversvømmelse i Nepal er nu steget til 95. Flere hundrede er savnet, og mange af dem turister og udlændinge. Det er endnu uvist, om der er danskere i området. Det kan du høre mere om, når radioavisen sender her klokken 17.

0: August Højen kaster mig ud i her, hvor klokken den er blevet 17.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser det berørte område sådan her.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få til skadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område. Ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gjerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
4: Så hovedparten af den her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer, og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
1: Det europæiske fodboldforbund, UEFA, opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på hal den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
5: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige, rige mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale, altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
1: Masser af sol, men i perioder mere skyet, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
6: Det her er P4.

0: Avicii, Wake Me Up.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Jeg ved ikke, om du kan genkende den her sang. Den starter stille og roligt. Vi kommer stille og roligt i gang. Måske kender du den i en anden version end lige præcis den her. Det her, det er Dolly Parton. Hende hedder vi i dag, men du kender den måske mere fra Whitney Houstons indspilning af den fra 1992 som soundtrack til filmen The Bodyguard. Men det var altså Dolly Partons nummer. Det er hende, der skal krediteres for den her sang. Hun er død i en alder af 80 år, og den her eftermiddag, ja, der har vi søgt svaret på, om countryen den lever i Nordjylland, til trods for, at countryens gudinde, hun er gået fra os alle sammen og gået bort. Og det gør den i hvert fald hos Irenes frisør i Hobro. Her er der nemlig altid dejlig countrymusik, og det var faktisk der, Irene, hun fik øjnene op for, at det der country, det kan noget. Og det virker det altså til, at der er flere af jer, der synes, fordi countryen, den lever jo i countryklubber, har vi været forbi. Den lever på caféer, åbenbart hos frisører, og sågar i kirken. Der er nogen, der kunne drømme om mere opbakning. Jo, men altså, jeg synes ud fra alle de fine beskeder, jeg har fået af de steder, vi har været her til eftermiddag, at vi godt kan konkludere, at countryen, den lever altså et meget fint liv her i det nordjyske. Jeg letter på hatten og takker for alle de fine indspark, og så siger jeg velkommen til den sidste time af P4 Eftermiddag.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure og Sharma. Mia Thybo, normalt så vil jeg spørge dig til, hvordan det står til med trafikken, men nu vil du pludselig snakke om nogen, der er ude at løbe.
1: Ja, men sådan kan det jo nogle gange hænge sammen. Der, når folk de, skal mødes et sted, så har de jo mere stemme derhen. Og lige nu så er der altså en hel del trafik ned til Dyrskuepladsen i Skalborg i Aalborg. Og det er altså ikke kun noget, der giver trafik ud på Hobrovej, men altså faktisk også helt ud på Egnsplanvej og så selvfølgelig ud på E45. Så kommer I sydgående på E45, så vær lidt opmærksom på de hårde opbremsninger, som I nok kommer til at møde ned omkring Aalborgs syd, afkørslen mod Egnsplanvej, for ja, der er altså kø nærmest hele vejen ned til Dyrskuepladsen i Skalborg. Og jeg formoder, at det nok er fordi, at folk de skal ud og løbe, som du siger.
0: Det er det sikkert. Det tænker jeg da, det er. Vi ønsker god løbetur, og så kan man altså ringe ind til P4's trafiktelefon på 70 100 110.

0: Justin Bieber, eller Justin Timberlake hedder han jo retteligt, han beatboxer færdigt her på Rock Your Body.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Når elever på gymnasier og andre ungdomsuddannelser skal hygge sig, ja, så sker det ofte med breezer og bajer og andet alkohol. Men næsten hver fjerde elev synes faktisk, at alkohol det fylder lidt for meget i deres skole- og studieliv. Det viser undersøgelsen Unges Alkoholvaner i Danmark 2025, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Og min kollega Martin Sejstrup Clausen, han var tidligere i dag en tur på Brønderslev Gymnasium for at høre, om alkoholen også fylder for meget hos de unge der.
3: Hver fjerde ung synes, at alkohol fylder for meget på ungdomsuddannelser. Synes du også det?
4: Jamen altså, jeg synes selv, at det er hyggeligt, og at det er en stor del af kulturen, men det er også en meget stor del af kulturen, og det kan godt blive sådan lidt, at hver gang man laver noget med folk uden for skolen, så skal der altid være øl eller alkohol involveret. Og nogle gange kunne det også være hyggeligt, hvis man også bare kunne lave noget uden.
5: Jeg synes, det er trist, at det er så mange, der synes, det fylder for meget. Jeg tror personligt selv, altså så der er nok også nogen, der vil sige, at vi i vores klasse drikker for meget. Vi gør meget ud af det, også når vi laver ting, men jeg synes, at det er trist, at der er nogen, der skal gå og være ked af det, at det fylder for meget. For det er jo ikke noget, man skal føle sig presset til, det er jo bare mange, der gør det som en hyggelig ting for lige at få humøret lidt op.
3: Hvad synes du selv?
5: Altså, den er lidt svær. Jeg tænker jo, jeg kan sagtens forstå, at man synes, det fylder for meget. Og jeg tror også selv, at jeg godt drikker for meget en gang imellem ting, vi laver og sådan noget der. Så jeg kan godt forstå, at det fylder for meget i unge, for der er intet galt med at lave noget uden alkohol en gang imellem. Og så det er også mega hyggeligt, at jeg tænker ikke, at det er sundt, at man har behov for alkohol for at kunne hygge sig.
4: Jeg synes, at en god blanding vil være godt, fordi jeg synes også, det er rigtig sjovt at drikke og holde forfest om fredagerne og så videre, og til gymnasiefester, men det kunne også være hyggeligt at kunne lave noget uden en gang imellem.
3: Gør I nogensinde det, altså laver ting uden alkohol?
4: Jeg vil sige, at det bliver sjældnere og sjældnere, så er det måske mere, hvis man er få mennesker sammen, men så snart der er flere mennesker, så er det typisk mere alkohol involveret.
3: Og hvad synes du om det?
4: Jamen altså, det er jo ret sjovt ofte, men nogle gange, så kunne det nok også godt være hyggeligt bare lige at slappe af, uden at det behøves at være alt for vildt, og folk bliver sådan, okay, i aften skal vi bare drikke os i hegnet.
5: Så er det i hverdagen. Vi har også nogle gange været sammen i weekenderne og spise, hvor det ikke nødvendigvis har været med alkohol, men hvis vi skal i byen, eller hvis vi tænker, at vi vil hygge os, så er byen bare en nem mulighed, så har man en lokation, og så får man noget drik. Så sjældent uden alkohol, vil jeg sige.
3: Det kan være, at du ikke har et svar, men du sagde selv, at det kunne være fedt at lave nogle ting uden alkohol. Har du et par bud på, hvad man sådan kunne lave, hvis der ikke skulle være alkohol involveret?
4: Jamen, det kunne være, at man lavede en brætspilsaften, hvor det var med te og kakao i stedet for, eller man tog ned og bowlede en eftermiddag, eller tog i svømmehal, eller måske bare sad og hyggede sig lidt uden, og så fik en sodavand i stedet for en gang imellem.
5: Altså, jeg tænker igen det med, at det er vigtigt at kunne hygge sig uden at alkohol bliver en nødvendighed. Så det kunne da være fedt, at som Frida også sagde, at man lige kunne tage svømmehallen en eftermiddag, eller tage ud og bowle en aften og sådan noget der.
0: Ja, det var Frida Krog og Vilma Lønstrup, som Martin har snakket med her, og de går begge i 3.

0: Yes, I can.
1: Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Lars H.G. synger om den lille nat sværmer. Hvis du ikke lige fik lyttet med på P4 i morges, ja, så fik du muligvis ikke historien om, at Frederikshavn Kommune lægger op til at lukke ned for den hjemmelavede aftensmad på 9 plejehjem, der har ordningen i dag. I stedet for, ja, så skal de ældre have mad lavet, leveret udefra fra et stort køkken. Det gør de for at spare, men der er altså flere pårørende og andre, der frygter, at det kan gå ud over livskvaliteten. Det kan du læse mere om i en artikel, der nu ligger på dr.dk.

0: nummer, det hedder Forfra Sårbar. Her er klokken blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Alkoholturen på danske ungdomsuddannelser har taget overhånd. Det mener stadig flere elever, og det er godt nyt, synes rektor John Riedel fra Brønderslev Gymnasium.
3: De skal selvfølgelig lov at slå sig løs, men jeg synes, det skal være i nogle givende rammer. Jeg synes, vi har som, som gymnasium og som ungdomsuddannelse i det hele taget en forpligtelse til os at også prøve i hvert fald at udskyde alkoholdebuten i det omfang, vi overhovedet kan.
2: Knap hver fjerde elev på ungdomsuddannelserne mener, at alkohol fylder for meget. Det viser undersøgelsen af danske unges alkoholvaner, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Eleverne på Brønderslev Gymnasium må købe øl til skolefesterne, men vi skal være bedre til at give dem et alternativ til alkohol, mener John Riedel.
3: Det kan være alkoholfri café eller områder på skolen, hvor der ikke må drikkes alkohol, og hvor man kan hygge sig med noget andet. Man kan måske lægge nogle positive aktiviteter ind. Der er noget som nogle særlige aktiviteter, sådan det bliver attraktivt, at det alkoholfri alternativ bliver attraktivt.
2: Over halvdelen af de 15-25-årige deltagere i undersøgelsen har oplevet, at venner har forsøgt at få dem til at drikke mere, end de havde lyst til. Regeringen vil indskrænke ukrainske flygtninges adgang til Danmark, fordi nogle kommuner ikke kan håndtere flere. Men det gælder ikke for os, siger borgmester Per Bak Laursen fra Vesthimmerlands Kommune. Vi er faktisk afhængige af ukrainerne, siger han.
4: Så har vi jo den oplevelse, at når så først man har været her i nogle år, så bosætter man sig her, typisk ud i de mindre samfund, hvor der er nogle af de boliger, som vi andre, der er født i Danmark, måske ikke synes om. Og man skaber en familie, man understøtter den lokale børnehave og senere skole.
2: I en skriftlig kommentar siger udlænding og integrationsminister Morten Bødskov, at han vil drøfte med kommunerne, hvordan man kan omfordele ukrainerne for at lette presset på kommuner i hovedstadsområdet. Steffen Højer er stadig cheftræner for AaB, når holdet møder HB Køge på lørdag. Det fastslår sportschef John Møller, efter første divisionsklubben i går røg ud af pokalturneringen med et nederlag til Vartansborg fra Jyllandsserien. For det er et fælles ansvar, siger sportschefen.
5: Vi er alle sammen skuffet over det, der skete i går, og ved, at vi kan gøre det bedre, og vi ved, at vi skal gøre det bedre for fremtiden. Så vi er nødt til at hanke op i os selv og sørge for, at vi kommer til at præstere bedre i de kommende kampe, og det skal gerne starte allerede på lørdag mod Køge.
2: Kampen mod Vartansborg endte 2-1 til hjemmeholdet efter forlænget spilletid. AaB havde skiftet 9 spillere i forhold til seneste kamp for at give flere unge chancen, og det var nok i overkanten, erkender John Møller.
5: Men det skal jo stadigvæk ikke undskylde, at vi skal kunne gøre det bedre, end vi gjorde, og skal kunne gå videre mod et hold fra Jyllandsserien, når vi selv spiller i første division. Det siger sig selv.
2: Med nederlaget kan AaB nu koncentrere sig fuldt ud om første divisionen. Her ligger holdet nummer 6 med 7 point efter 5 kampe. Solskin i aften, klart vejr i nat. Temperaturerne falder til mellem 12 og 17 grader. Der blæser en svagt jævn vind fra øst og sydøst. I morgen tørvejr og en hel del sol. Temperaturer op mellem 19 og 21 grader. Lidt til frisk vind fra sydøst.
6: God eftermiddag med

0: Marie K. fatter det nu. Hvis du så kontant i sidste uge, ja, så kunne du se den her historie omkring flextrafikchauffører, der for eksempel sad og så tv på deres mobiler, når de egentlig skulle køre med nogle af samfundets svage, der har behov for hjælp til for eksempel at blive kørt rundt, hvis man sidder i en kørestol eller lignende. Men det er altså ikke den eneste afsløring omkring flextrafik og de her forskellige flextrafikvirksomheder rundt omkring. Fordi i det nyeste afsnit, der er udkommet nu her på DRTV og bliver sendt i aften på DR1, ja, der kan du altså møde Pia, og hun skulle egentlig bare hjem med flextrafik, men den tur, den endte altså helt galt.
1: Hvorfor er jeg tværs af hjemmebussen?
2: Ud af kørestolen?
1: Ja. Sups, siger det bare.
3: Alarmtallen.
0: Ja, godt lyder det ikke lige frem. Du kan høre mere til Pia og til de her fynske flextrafikvirksomheder, som de altså undersøger i programmet, der hedder De Fynske Flexkonger. Det kan som sagt ses nu på DRTV eller på DR1 i aften kl. 21:25.

0: Alex Warren, Passenger. Nå, Mia Thybo, har alle mellemlederne fået parkeret Audien til DHL-stafet, eller hvad?
1: Det ser sådan ud. Der er i hvert fald måske lige nogen ude på Hobrovej, der lige skal frem. Men der er altså ikke længere pres ude på 28 Aalborg Syd afkørslen fra E45 længere. Og Egnsplanvej ser også ud til at være sådan rimelig... Ja, der ser ud til at være hul igennem der også. Så ja, det ser ud som om, at folk de er nået frem til DHL, altså løb og en lille fagbamse. Helt generelt i den nordjyske trafik, der ser det fornuftigt ud. Vi har ikke sådan voldsomt mange biler på vejene på nuværende tidspunkt. Vi sidder klar herinde på 70 100 110, hvis der alligevel skulle være noget.

0: Benjamin Hav tager til Portugal igen i nat. Men Portugal, det er det ikke. Det er i stedet det sønderjyske, som Aalborg håndboldherrerne de er taget til. For de spiller i aften den første ligakamp. Men de røde herrer fra Aalborg håndbold, det er altså ikke det eneste nordjyske håndboldhold, der skal i aktion. For i Nørresundby, ja, der tager EH Aalborg hul på deres sæson i kvindeligaen, når de møder Høj fra Jyllinge. Og Jakob, hvordan er stemningen inden det her første ligaopgør i kvindeligaen?
1: Ja, som man egentlig kan høre nu, så er der gang inde på håndboldbanen. Det er dog ikke de to hold, der er i gang nu. Det er to ungdomshold fra Guvisse og Dronninglund, som der er i gang lige nu, som opvejen til den her kamp, er blevet fortalt. Men så kan jeg jo passende spørge dig, Kent, du er cheftræner for EH Aalborg. Hvordan er stemningen herinde den første kamp i sæsonen?
2: Jamen, den er god, men den er også spændt selvfølgelig. Det er altid spændende, det der med at skal starte første kamp og se, hvor står vi og hvor står modstanderen henne. Så jeg vil sige, den er spændt, men og vi glæder os helt vildt til at komme i gang.
1: Og nu kan vi jo se, at når de her ungdomsspillere skal i banen, og I skal løbe derind igen, så er det jo så i røde trøjer i den her sæson. Der er jo sådan en rigtig Aalborg-farve. Hvordan bliver det at se holdet komme ind med dem?
2: Jamen, det glæder mig faktisk til, fordi jeg jo også har boet i Aalborg i rigtig mange år, og i min bog er Aalborg rød. Det er den på mange af de andre hold, og det har vi så også vurderet, at den skal være ved os. Også det er en sindssygt flot trøje, så det bliver fedt at spille rød.
1: Og nu er der stadig

0: Tid til kampen går i gang. Det er ikke fordi, der er voldsomt mange tilskuere. Hvordan forventer I stemningen bliver ude på lægterne?
1: Jamen, jeg forventer, at det bliver en god stemning, og at der kommer nogle tilskuere og bakker os op. Og, for det får vi selvfølgelig brug for, i forhold til, at vi skal møde et godt hold i dag. Og det plejer der at være på første kamp, så man gerne lige se, hvad med de nye spillere, man har, og hvordan klarer man sig osv. Så det bliver fedt.
0: Og sidste år gik det jo ikke super godt for I Aalborg. Det var faktisk lige ved, at I rykkede ned. Hvordan er forventningen til den her sæson?
1: Jamen, nu har den gode Ben Nygaard jo været ude og udtale i dag, at vi bliver sidst. Og det har han sagt de sidste to år, hvor vi ikke er blevet det. Så jeg håber jo, at han ikke får ret, som han plejer. Og forventningerne for os, det er, at vi klarer os godt. Men vi er også et ungt hold, så det tager tid. Men vi er ikke interesseret i, at skal rykke ned. Så vi kæmper.
0: Og hvis vi skal være ærlige, altså det er jo ikke den største håndboldklub i Aalborg. Der er et lidt større en ude i Gigantium, der også spiller Champions League og slags. Hvorfor skal man bruge sin tid på at komme ud og se jer i stedet for?
1: Jamen, kæmpe respekt til Aalborg håndbold. Det er fedt, det de har. Det kan virkelig noget. Det vi har, det er jo sådan noget mere lokalt. Det vil sige, mange af de spillere, som er på vores hold, er herfra. Fra Aalborg og omegn. Og nogen har gået på vores efterskole op på Stidsholt, som vi har samarbejdet med. Så det er det lokale, og støtte de lokale piger.
0: Tusind tak for det. Rigtig god kamp.
1: Tak.
2: Ja, jeg kan berolige træner Kenneth Hedegaard her med, at nu kommer jeg fra en del af Jylland, hvor man holder med håndboldholdet Mors Thy. Og Bent Nygaard, han melder også dem ned hvert eneste år. Og det plejer jo at gå relativt godt da alligevel. Så måske kan det være sådan en omvendt ting, der gør, at EH Aalborg, de klarer sig mega godt. Det håber vi.

Life is a roller coaster, Ronan Keating. Om lidt er der radioavis. Her kan Maria Doen fortælle, at store mængder medicinrester ender hvert år i danske vandløb og have. Og EU kræver bedre rensning af vores spildevand om 19 år. Miljøministeren vil have, at det skal gå meget hurtigere. Det her, det er Cat's Eye og Animal.

Nå, jeg smider senderen her, så overtager Liga, så du kan endelig bare blive hængende på P4. Der kan de altså fortælle om tre danske hold fra Tune Jørgen, HB Køge og Brøndby, der i de kommende timer skal forsøge at spille sig videre i europæisk fodbold. Hvordan det går, ja, det kan du høre i Liga efter radioavisen, hvor der også er håndbold på programmet. Herfra, der vil jeg, Mads Thøgersen, egentlig bare gerne sige tak for en god eftermiddag. Bliv nu endelig hængende for radioavisen og Liga i aften. Og vi slutter selvfølgelig med hende her, Taylor Swift. En dame, der i den grad står på skuldrene af en, vi har talt rigtig meget om her til eftermiddag. Dolly Parton. Det her er det nummer, der hedder Opalite.

0: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
0: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gundersen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
2: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
0: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
3: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
0: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, og som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere. Her sigter man efter 2030. Men det, mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
0: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer af introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Koch Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
6: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
0: Og nu tager min kollega Tobias Sydredal os med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
7: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op i muren.
8: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
7: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
8: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur.
7: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
9: Det har det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
7: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
9: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
7: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
9: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det. Ikke?
0: Solen vil skinne hele aftenen. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
10: P4. Du

0: Peter Sommer, hvorfor løber vi?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: I morgen, der har vi jo fire danske fodboldhold, som kan spille sig videre i Europa. Og det kommer vi jo til at dække intenst. Men tre danske hold, der også kan spille sig videre i Europa, det er jo ikke så tosset end det er. Det har vi jo allerede i aften.
0: Ja, man kan godt måske sidde derude og tænke, Liga på en onsdag.
2: Mm, ja.
0: Det var da alligevel lidt anderledes. Men vi er her jo selvfølgelig, når der er danskere, der netop spiller i Europa. Det er altså på kvindesiden, at vi er i aktion. Det er ikke sådan os, der skal være så fysisk aktive. Men vi skal nok sørge for at snakke de her kampe godt igennem, for der er altså hele tre stykker på programmet.
2: Og den ene er allerede i gang, og det er i kvalifikationen, den sidste kvalifikationsrunde til det, der hedder Europacuppen. Fortuna Hjørring på udebane i Kroatien mod Hajduk Split, og det er ikke så ringe endda, der er 5 minutter tilbage første halvleg, og Fortuna Hjørring er foran med 1-0.
0: Og klokken 20, så bliver vi altså i Europacuppen for kvinder. Der er det Brøndby, der møder Subotica. Det er som sagt klokken 20, der er kampstart, og der vil vi for alvor er til stede. Der har vi altså en kommentator afsted i det hollandske, klar til at kommentere den her kamp. Det er altså, når HB Køge, de møder PSV Eindhoven fra Holland.
2: Ja, og der har vi jo Nela Muminovic afsted, og der, man har åbenbart de samme problemer nogle gange i Eindhoven, som man siger som andre sådan lidt små store byer. At trafikken kan være et problem.
0: Mm.
2: Så Nela er kommet lidt bag efter sit tidsskema. Vi forventer, at vi har forbindelsen igennem til Nela Muminovic i Holland inden for sådan en overskuelig fremtid.
0: Lad os regne med det. Og fik jeg sagt, at HB Køge, det er Champions League?
2: Ja, og det fik ikke, du sagt.
0: Okay, det var godt. Du skulle bare lige være sikker på. Der er altså forskel på de her kampe. Skulle det ikke lykkes for HB Køge at vinde den her kamp i aften og returopgøret, så ryger de altså også ned i Europacuppen. Men lad os se, hvad der sker.
2: Derudover pokalfodbold, der er masser af opgør, der er i gang allerede, og så skal vi have taget hul på to nye sæsoner for håndboldligaerne.
0: Sådan.
2: Det er også i aften, så vi har nok at se til.
0: Hallo, hvor det går.
2: Velkommen til Liga.

0: Sofie 1998 her med nummeret Luciana.
1: De er gået ind i overtiden i første halvleg i Europa Cup-kvalifikationskamp mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring. Og Fortuna Hjørring, der sikrede sig en 1-0-føring tidligt i kampen, har den stadigvæk. Jeg kan se, der er lagt 5 minutter til første halvleg, så der er endnu ikke en pause undervejs der. Ja, det er jo ikke så tosset.
0: Jeg har gode nyheder, Havsborg.
1: Nå da, hvad der?
0: Vores, til at sige redning, det er jo forkert sagt, vores held på stadion, Arnela Muminovic, hun er kommet godt og sikkert frem til stadion. Hej med dig.
2: Hej med jer to.
0: Du har klaret trafik, du har klaret varme. Er du ved at være klar til fodbold?
2: Ja, det er jeg. Altså, I ved godt det der med, når man skal afsted, og man er sådan lidt, åh, bliver det lidt for koldt, når det bliver sådan efter 19-20-tiden. Så jeg har taget sådan en ordentlig slæberdagen jakke med, og det er simpelthen bare en dum idé, jeg har fået mig. Så jeg har fået alt for meget med mig, og jeg sveder, det kan jeg lige så godt sige. Der er rigtig, rigtig varmt hernede i Eindhoven, sådan en halvanden time syd for hovedstaden Amsterdam. Og jeg er jo kommet frem til det her lille, intime stadion, hvor PSV's kvindehold de spiller til dagligt. Og de skal møde de danske mestre fra HB Køge. Og det her, det er jo de to afgørende kampe om at komme i Champions League ligaspil. Det er jo ikke gruppespil mere, hverken for herrer eller for kvinder. Og det vil betyde enormt meget, både for PSV, der er forsvarende hollandske mestre, og især for HB Køge, der jo er stor satsende med det her, de her amerikanske investorer. De har prøvet det en gang før, og de vil så gerne i den her ligafase. Det starter så her i aften. Første opgør, så returopgør om en uge i Køge. Og Køge, altså HB Køge, de skal altså have et godt resultat mod PSV, som trænes af en dansk træner. Det er Kasper Kurland, der er kommet fra FC Nordsjælland. Så har de også en dansk landsholdsspiller i truppen, Sara Trige. Og de har faktisk også endnu en dansk spiller, Josefine Funk, der desværre ikke er med i dag. Så der er også et dansk islet på PSV's hold. Og jeg glæder mig rigtig meget her i varmen i skoven. Det er faktisk en lille skov af det her lille stadion. Det har sin plads, så jeg er spændt på den her kamp, Havsborg også med.
0: Det er vi i den grad også. Arnela, du kan lige få lov at lande og lige blive kølet ned med noget koldt vand og så videre. Så kommer vi ud til dig med kort øjeblik igen.

0: på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far på Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Kehør fra Ellen Langley.
1: Herrehåndboldligaen, den skydes i gang i aften. Men faktisk, så har de tyvstartet en lille smule, fordi der var et opgør, som allerede blev spillet i går. Det var GOG mod Skjern, og det var altså GOG, der trak det længste strå der og vandt det opgør. Lige nu der er det Skanderborg AGF mod TMS Ringsted, der står 16-11 til Skanderborg AGF efter 24 minutter spillet af første halvleg.
0: En god halvtime tid. Altså, tænd nu for mikrofonen, kammerat. En god halvtime tid er der til, vi tager hul på Champions League-kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge og Nino Muminovic. Vi ved jo godt, at HB Køge er storsatsen med alle de her amerikanske penge, de har i ryggen. Men hvordan vurderer du egentlig styrkeforholdet mellem det danske mandskab og så hollænderne?
2: Jeg vil jo sige, at jeg ærede mig med mine danske briller, da jeg så lodtrækningen til den her afgørende playoff-runde, fordi PSV Eindhoven var den stærkeste modstander, som HB Køge de kunne trække op af bowlen. Når det så er sagt, så har HB Køge i den grad en chance mod PSV. Jeg vil sige, at PSV er favorit, men danskerne er måske en 40% ved at give det til HB Køge, og så 60% til PSV. Og det gør jeg, fordi PSV har rykket sig enormt meget her de seneste år. De henter rigtig mange store profiler. De henter trænere fra Danmark, og så er ligaen noget bedre end den danske, altså den hollandske top med Ajax, Amsterdam og Twente, og nu også PSV Eindhoven. Der får de altså lidt bedre matchning, synes jeg, PSV Eindhoven, end HB Køge gør i den danske række. Når det så er sagt, nu har jeg sagt det to gange, nu skal vi lige kigge mod HB Køge, fordi det er jo også, som du selv siger, Havsborg, de er jo storsatsende. De har prøvet at spille i Champions League-gruppespillet, som det var dengang. De har vundet det danske mesterskab, de vandt også pokalen sidste år, og de har jo også hentet en masse profiler tilbage til den danske liga. Altså Nadine Nadim, der har valgt at fortsætte endnu en sæson. Hun starter op i front sammen med Kira Caruso. Hvis man huskede, da HB Køge spillede sidste gang i Champions League, så var det Kira Caruso, der var den helt store profil på HB Køge-holdet. Nu er hun tilbage igen, men også Anna Mille Geil. Hun spiller fast på det danske landshold. En Rikke Marie Madsen, Simone Boys Sørensen, også et fast dansk landsholdsspiller. Så jeg vil egentlig sammenligne de her to hold. Altså det er et hollandsk hold og en dansk hold, der gerne vil være med i Europa, der henter store profiler tilbage til deres respektive ligaer. Men hvis du beder mig om, Havsborg, at vælge en favorit over de to kampe, jamen så vil jeg sige, det er PSV, men HB Køge, de har i den grad en chance over to kampe.
0: I pokalturneringen i fodbold, der er det Superliga-nedrykkerne mod Superliga-mandskabet fra OB, der mødes. Gæsterne fra OB er lige kommet foran 1-0.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Ingen liga på B4.
1: Nej.
0: Med fodbold uden.
1: Nej.
0: En mulighed for at vinde en mulepose.
1: Selvom vi jo kort var i aften, for ligesom at markere, at vi har sat gang i en ny sæson i håndboldligaen, jo også overvejet måske at gøre det fedt med en håndboldkamp.
0: Ja, men vi står altid og diskuterer frem og tilbage.
1: Ja.
0: Hvad er fedest? Er det, hvornår... Jeg ved ikke, fjerde mål bliver scoret, syvende mål bliver scoret. Er det hvad pause stille? Det er svært at sådan rigtig ramme den lige i rumpetten.
1: Og så skulle vi måske også have varslet vores lyttere, fordi de har jo timet formen efter, at det er håndbold, eller undskyld, fodbold i aften,
0: yes,
1: som der skal skydes på. Og,
0: yes,
1: og det må vi også respektere.
0: Ja, og det plejer at være nu her, vi sætter i gang omkring 18.30, fordi kampstart kl. 19 og så videre. Og vi holder det, som vi plejer. Vi holder det, som I kender det, så alle kan være med. Så, PSV Eindhoven mod HB Køge. Det er altså kvindernes Champions League-kvalifikation. Der er start kl. 19.00. Det betyder, at du har mulighed for at vinde en mulepose, hvis du kommer tættere på, tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Men den er jo svær, fordi hvor mange har et indgående kendskab til PSV's kvindehold? Er ikke også?
0: Mhm.
1: Den er tricky.
0: Den er tricky.
1: Så det er jo nok meget smart, at man har hele vejen frem til kl. 19 for ligesom at lave sin research og komme frem,
0: yes,
1: til et resultat.
0: Og mærke efter ned i maven.
1: Mm, præcis.
0: Lige, hvad føles rigtigt her? Er det første halvleg? Vi anden halvleg måske? Hvor ligger vi henne? Det kan godt blive en tæt affære. Kommer der mange mål? Få mål?
1: Ja. Du gør meget for at hjælpe lytterne her.
0: Ja.
1: Med din gode råd. Det er rigtigt.
0: Jeg føler i hvert fald meget med dem.
1: Kommer der mange mål, eller kommer der få? Bliver det en tæt kamp, eller gør der ikke?
0: Det er skåret tidligere, eller bliver det skåret sent?
1: Ja. I sidste ende, så er det jo lytternes eget ansvar. De er jo voksne mennesker. Så det, I gør, det er, når I når frem til, hvad jeres holdning er i aften. Hvornår kommer det første mål mellem PSV og HB Køge, så skriv ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, og så kom med minutter til kundtallet. Og så tilføjer I naturligvis jeres fornavn, jeres efternavn, og så den der adresse, som vi kan sende muleposen til, når nu I vinder.
0: Og
1: det
0: hvis...
1: er det hele.
0: Ja, måske en knappenål i kortet.
1: Og jeg også.

0: Blacksmith sammen med Magdes Saw You Dancing, der er pause i håndboldligakampen mellem de danske visemester fra Skanderborg AGF og TMS Ringsted, 20-16-føring til Skanderborg AGF.
1: Og så er der 20 minutter til kampstart. Det er altså Champions League-kvalifikationen for kvinder, PSV Eindhoven, mod danske HB Køge. De møder hinanden i en første af to kampe, som samlet skal vinde for at gå videre. Du har mulighed for at vinde en mulepose. Du skal komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut, sekundtal, fulde navn, fulde adresse. Chill.

0: så er det, så har det løftet sig. Når jeg har kigget på tallene op til den her kamp, jamen, så kan jeg jo godt se, at UEFA de forventer i den her sæson, at man har omkring 40 millioner euro investeret i Champions League i den her sæson. Og hvis man bare går tilbage 5 år, jamen, så var det måske halvdelen af de investerede. Så der sker rigtig meget. Der kommer flere sponsorer ind i Champions League, især i ligafaser, er Disney jo gået ind og købt rettighederne. Så når den her runde er færdig, altså når playoff-kampen er færdig, jamen så går Disney ind og viser de her kampe fra ligafasen. Hvis man skal vise de her kampe, jamen så skal man, som man gør ved herrene, så skal man kontakte klubberne og sige, kan jeg købe kampen med dig? Så de reelle store penge, vil jeg sige, i kvindefodbolden, jamen det er, når man kommer i ligafasen. Og derfor er det enormt vigtigt, både for PSV, men også for HB Køge at komme ind i ligafasen, for man får sådan et dejligt gyldent håndtryk, vil jeg sige, når man kommer ind i ligafasen. Omkring 500.000 euro, man får ved bare at komme ind i ligafasen. Hvad er det? 7x5? Er det sådan noget cirka?
1: Det lyder som 35.
0: Ja, 35, 7,5x5, ja. Sådan 35, 40 millioner, eller ikke 40 millioner, 3,5, 4 millioner kroner. Det er rigtig meget i kvindefodbold. Og vinder man lige et par kampe, spiller nogen uafgjort, jamen så kan man hurtigt komme op på en 6, 7, 8 millioner kroner. Det er altså rigtig, rigtig meget for, lad os bare tage fat i HB Køge, fordi vi sender jo den her kamp med danske briller, og især for det her investorpar fra USA, som poster rigtig mange millioner ind i HB Køge. Jeg så, at de har postet 20 millioner, over 20 millioner, bare i sidste sæson. Så de vil selvfølgelig også gerne noget tilbage. Og derfor er der også pres på HB Køge, at de skal i den her ligafase lige så meget, som det er for PSV. For det er hovedklubben, der er involveret i kvindefodbold. Det er PSV's herrehold, der ligesom understøtter det her kvindehold. Og de vil selvfølgelig også gerne have noget tilbage. Så det betyder altså rigtig meget, hvis vi bare kigger sådan kvindefodboldmæssigt på det, ikke når man sammenligner med herrene.
2: Så har jeg lige et opfølgende spørgsmål, uden at der skal gå ren matematik i den, ikke? Men lad os nu sige, at HB Køge, de samlede vinder, de kommer videre til Champions League, hovedturneringen, alt er godt, men så kommer de heller ikke længere end den første kamp. Er det så bedre for dem, at de måske taber nu, kommer ind i Europacupen, hvor de så måske kom endnu længere? Altså er der sådan en økonomisk fordel i at komme længere i en lidt dårligere turnering, end at komme kort i en, altså... Kan man snakke om det?
0: Nej, det er det ikke. Nej, det synes jeg ikke. Og det er det jo sådan set heller ikke hos herrene. Der er det vigtigt at komme ind i ligafasen, fordi bare et point kan give rigtig, rigtig mange penge. Så der er enorm forskel, og der er endnu større forskel hos kvinderne mellem Champions League og Europacupen. Og så er der hele matchningen, der er hele selvforståelsen omkring, at man poster så mange penge, men investerer så mange penge i kvindefodboldprojekt i HB Køge. Selvfølgelig vil man gerne være i det forjættede land, som Champions League er. Så nej, der er ikke sådan en eller anden lille guldgruppe, der venter i Europacupen. Det er Champions League, det handler om.
2: Og der er altså kampstart. Det er kl. 19:00 mellem PSV Eindhoven og HB Køge.

0: Jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.

0: Her er det Christoffer med nummer 1.
1: Nu er det med at råbe nej, hvis I vil have mulighed for at vinde mulepose i aften. Vi skal have jeres bud på, hvornår første mål kommer mellem Eindhoven og HB Køge. Vi skal have det nu. Send ind til 12 tonner, stampe på 4 lav mellemrum, minutter, sekundtal. Husk også navn og adresse.

0: Oasis med Don't Look Back in Anger. Om et kort øjeblik, så skal vi altså i gang i fodboldopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. Men først, så skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet, af dem 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Det skabte ifølge Philip Royen, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand, som han beskriver ud fra en videooptagelse fra det berørte område.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danset sig et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Du får selvfølgelig seneste nyt her i radioaviserne, men kan også følge situationen på DR.dk. Regeringen skal sætte gang i at bygge nye skibe til de grønlandske farvande i en fart. Sådan lyder reaktionen fra flere politiske partier på Christiansborg efter nyheden om, at ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe har været til stede i Grønland i snart 3 uger. Forsvaret peger selv på, at det i overvejende grad skyldes, at skibene er nedslidte. Og det bekymrer Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance.
4: Jeg er overordnet og helt generelt bekymret for os, at materiellet der og skibene er så gamle, og at vi stadigvæk ikke har truffet nogen politisk beslutning om at bygge nye arktiske skibe. Det er en bekymring, og det er en bekymring, som jeg også har adresseret for både den tidligere minister og den nuværende minister.
1: Det er over 570 dage siden den danske og grønlandske regering lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe, der skal være klar senest i 2030. Men der er stadigvæk ikke underskrevet kontrakt med en leverandør. Derfor er det på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, siger Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
5: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at de kan være operative for 2030.
1: Togene holder i øjeblikket stille mellem Fredericia og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens, det oplyser DSB på sin hjemmeside. DSB er ved at bestille togbusser, som kan køre på strækningen. Disse er dog endnu ikke bekræftet, skriver DSB. Den første prognose fra DSB lyder, at der tidligst fra kl. 20 kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. igen. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen bliver læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina som stjernerne.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor det går aldeles strygende for dansk fodbold, i hvert fald i Europa Cup-kvalifikationskampen i Kroatien mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring, hvor det danske mandskab her midt i anden halvleg har bragt sig foran med 2-0 begge mål, scoret af Josefine Valvik.
0: Og i løbet af den næste halvanden times tid, så finder vi os ud af, om det går strygende i det hollandske, fordi HB Køge, de er altså på besøg. Det er Champions League-kvalifikationen, og det er mod PSV Eindhoven. Slet over 7 minutter spillet Arnela Muminovic. Vi havde spået et tæt opgør, en lille favoritværdighed til PSV Eindhoven. Er det også det, der er kommet til udtryk her i starten af kampen?
4: Ja, det vil jeg sige. Det har været meget tæt her de første 7-8 minutter. PSV, som har haft bolden mest, men det tror jeg egentlig tilkommer de danske gæster fra HB Køge rigtig, rigtig godt. Og det er som om det er sådan stille og roligt, der er kommet mere til bolden HB Køge og har haft sådan nogle små muligheder til at skabe store chancer. De har haft nogle gode indlæg, især fra højre side, Rikke Marie Madsen, on and off danske landsholdsspiller. Det er jo ikke mere, hun er fast på det danske landshold, men hun har godt nok haft en del landskampe, har været til en del slutrunder. Hun har startet på højre kanten. Hun har startet stærkt, især i de her fysiske dueller, som hun er nærmest i hver eneste kamp er allerdygtigst til. Det er en af hendes helt store kvaliteter. Hun har sat sig godt igennem og kommet frem til nogle gode indlæg, men Nadia Nadim og Kira Caruso er løbet sådan lidt forkert i forhold til de her indlæg. Jeg synes, det har været positivt indtil videre, det vi har set fra HB Køge, både defensivt og offensivt. Her er det HB Køge, der forsøger sig med et angreb over venstre kanten. Det er Signe Markvartsen på venstre bak, der hurtigt tager et indkast op til Nadia Nadim, som spiller den op til Kira Caruso. Nadia Nadim, der får bolden igen. Så tror jeg, Kira Caruso, hun lige var løbet i en lille offside. Dagens dommer, portugisiske dommer, Katarina Campos, løfter lige armen og siger, yep, du løb lige til den forkerte side, Caruso, så får PSV Eindhoven bolden igen. Og det, jeg tror egentlig, jeg kommer til at, eller jeg forventer i hvert fald, at det her, det bliver kampbilledet, at HB Køge, de har det fint med, at PSV, de har bolden, som de har haft rigtig meget nede ved deres bagerste fire spillere. En af dem, Sartre på højre bak, den danske landsholdsspiller. Og så prøver de at lokke PSV-spillerne ind i nogle presfælder, de blåblusede HB Køge-spillere. Det de lykkes med rigtig fint indtil videre, hvor de har startet nogle omstillinger, og nogen har de så forpasset, hvor der var rigtig gode muligheder. Her er endnu en mulighed, bolden op til Nadia Nadim endnu en gang prøver at lægge den af til Kira Caruso, men de er meget, meget, meget opmærksomme, både på Nadia Nadim og Caruso, altså angriber parret op i angrebet. Skal vi lige tage den her mulighed med, det er PSV over højre side nummer 10, Chimera Ripper spiller den i dybden til et indlæg for Julia Hickelsberger. Men igen, så er HB Køges forsvar på plads. Så jeg vil sige, 10 minutter efter, 10 minutter her, hvor HB Køge er på besøg i PSV, den her afgørende runde inden Champions League-ligafasen, så er gæsterne fra HB Køge startet godt, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
0: Og mens der er gang i fodbolden, så er der altså også gang i hele 9 håndboldkampe lige nu. 4 i herrehåndboldligaen og 5 i kvindeligaen, som er startet op her til aften. Vi skal nok opdatere løbende. Her er det Sissal med XOXO.

0: Faisal med XOXO, og det er jo rigtigt, der er håndbold på programmet i aften, og den kamp, der er længst fremme, det er i Mændenes Liga, hvor vicemesterne fra Skanderborg AGF har besøg af TMS Ringsted. Der er 10-12-13 minutter tilbage, 28-25 til Skanderborg AGF, og så er der pause i Kvindeligaen i to kampe. København er foran med 17-10 mod SønderjyskE, og Silkeborg Vol op med en enkelt pind mod Nordvestjysk.
1: Og så er der gang i Champions League kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge, det danske kvindehold. Arnela Muminovic, vi har fået godt gang i den her kamp. Køge er egentlig kommet godt fra start. Hvad er egentlig deres sådan ambitioner for sådan en sæson her, når man nu snakker Champions League? Hvis de kommer videre til hovedturneringen, til gruppespillet, hvor langt drømmer man om at gå, og hvor store er ambitionerne?
2: Jeg tror i første omgang, at den store ambition, det er at komme i Champions League, for det har vist sig, at det er virkelig, virkelig svært at komme i det her forjættede land, som jeg snakkede om lidt tidligere. De har kun prøvet det en eneste gang tilbage i 2021, og så har de forsøgt sig efterfølgende, når de har vundet det danske mesterskab, eller er en nummer to. Når man ender nummer to i den danske liga, så er vejen noget sværere. Der er de her to forskellige veje, man kan gå ind. Den ene hedder Champions Path, hvis man vinder mesterskabet. Det er jo så den, som de har været igennem med HB Køge den her sæson, og så er der League Path, som er meget, meget svær, fordi så ryger du også ind i hold, som ja, det kan være Wolfsburg fra Tyskland, det kan være Arsenal fra den engelske liga, så det er altså nemmere, når man kommer ind i den her Champions Path, og det er det, som HB Køge lykkes med efter at have vundet 4-1 først mod Riga fra Letland, og så 2-1 mod de skotske mester fra Hearts. Det var sådan en miniturnering, de spillede, som de selv var værter for HB Køge, og det var meget, meget, meget tæt på. Det var ved at gå galt mod skotterne, men det lykkedes for HB Køge, og så er det så den her kamp og returkampen i Køge. Det er der, det hele gælder om. Det er det, der er ambitionen, de skal med i den her ligafase. Og indtil videre, der har det set godt ud her efter et kvarter spil. Jeg vil sige, de sidste 3-4 minutter, der er PSV kommet meget bedre ind i kampen, især i højre side med den østrigske landsholdsspiller Julia Higgelsberger, og så også Sara Trige på højre bakken, der har fyldt rigtig fint offensiv. Nu får vi også kampens første hjørnespark. Det tilfælder værterne fra PSV Eindhoven. Jeg tror, det er nummer 3, Gwyneth Hendricks, der står klar. Og det er Melanie Bros, den hollandske landsholdsspiller, der står klar med venstrebenet, to arme op. Hun går klar til at gå til bolden. Den kommer her, Melanie Bros, med et godt indlæg. Der kommer Kira Caruso højst op. Rikke Marie Madsen hurtigt over anden bolden. Kan der starte en lille omstilling her til HB Køge? Måske lang bold fra Nadia Nadim op mod Kothonen, som Rikke Marie Madsen får fat i. Forsøger at finde Kira Caruso i omstillingen, men den bliver lige lidt for lang. Og så kommer Nikki Evart, den belgiske landsholdskeeper, og anfører for PSV i ud i tide, og lige snupper bolden foran Kira Caruso. Det er PSV, der er kommet bedre med i opgøret, men sådan, når jeg kigger over mod de to trænerbænke, så altså, jeg tror også, der er sådan en indikation hver gang, når der er en træner, der er meget mere aktiv end den anden, så ved man også godt, hvad det er for et hold, der har det bedst. Og det er altså Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV's hold, der har været meget aktiv her i de første 17 minutter. Jeg tror ikke, han har været tilfreds med det, han har set, og de mange boldtab, som PSV, de ja, igen, så her kommer der et boldtab, som de har formået at lave. Og det kan han ikke være tilfreds med. Han vil gerne have noget teknisk fodbold fra sin PSV-spillere, og det har han altså ikke fået indtil videre. Her igen et højt pres fra HB Køge-bolden nede ved Nikia Vart, som ja, sparker bolden over sidelinjen, og så kan HB Køge tage et indkast langt oppe på PSV's banehalvdel. 18 minutter spillet. Nej, der er ikke kommet nogen mål. HB Køge, de har ikke haft de store chancer, men de har, synes jeg faktisk, været bedst i opgaven indtil videre. Stadig 0-0 mellem PSV og HB Køge.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV.
3: HB Køges fodboldkvinder jagter den helt store gyldne billet, nemlig Champions League ligafase-billetten. De mangler en hurdle, de hollandske mestre fra PSV Eindhoven over 2 kampe. Den første kamp bliver netop spillet her i Holland, hvor det danske hold har haft fin kontrol over kampen, men til videre har haft held med at frustrere værterne med rigtig, rigtig fint presspil. Den gode præstation, den kan altså ikke ses på måltavlen nu. 0-0, der spiller 22 minutter.

0: Gorillaz sammen med De La Soul med nummeret Feel Good. Så har vi fået afslutningen på to af aftens fem, er det jo faktisk, pokalkampe i Betano-pokalen. Det er altså KAFK, der spillede mod Brabrand IF. Brabrand, de vandt 5-1 og altså videre til 16-delsfinalen, mens Kolding, de vandt over BI Fodbold 4-1 og altså også videre i turneringen.
1: Og så til det, det jo ligesom handler primært om i aften, nemlig Champions League-kvalifikationskampen PSV Eindhoven mod HB Køge. Ingen mål indtil videre, Nina Muminovic. Jeg sidder og følger kampen på en lille skærm. Og det er da lige godt det allermest hyggelige lille stadion, som den her kamp bliver afviklet på. Det er så skønt, og alle tilskuerne er jo tæt på banen.
2: Ja, og så er det jo faktisk en lille skov, jeg ved ikke, om man skal kalde sådan den hollandske udgave af Nørreskoven, som nede i Vejle. Men jeg synes, der i hvert fald er meget hyggeligt, og det er jo et meget nyt stadion, det her. Det er kun 2 år gammelt, og det er en del af den her investering, som PSV har haft i kvindeprojektet. De har sådan stille og roligt investeret i kvindeholdet de seneste 14 år er det faktisk. Og så vandt de så det første hollandske mesterskab i sidste sæson. Og så tænkte de også, at nu bliver vi også nødt til at bygge et stadion, som kun er til kvinderne, og så også til ungdomsholdene, både på kvinde- og herresiden. Og så er det så det her stadion, det her hyggelige, intime stadion, Tenkreit Stadion de Hertergang, hvis jeg skal prøve sådan med min hollandske.
0: Okay, virkelig,
2: udtale.
0: Det lød virkelig hollandsk. Super godt gået, det der.
2: Jamen, det er jo en af mine sådan, guilty pleasures. Jeg prøver at udtale hollandske ord og stednavne, og alt, hvad der kan komme i nærheden af hollandsk på den hollandske måde. Det er et meget kuriøst sprog, synes jeg. Så jeg prøver også at sige de hollandske navne sådan rigtigt, som man skal sige det. Så nummer 18, Liz Rijbergen, hun kom til en afslutning her for et par minutter siden. Det er faktisk den første chance, vi har haft i den her kamp. Der gik 25 minutter, og hun gjorde det rigtig fint. Kom forbi Messi Schultz ude på højre bakken, kom også lige foran Mila Geil og fik også afsluttet. Men Geil, hun fik lige skubbet til hende. Ikke i ryggen, men så lige sådan en lille skulder i siden, så afslutningen blev lige så god, og så røg den sådan en meters penge over Alberte Wingums mål. Nu er det så nummer 18, Rijbergen igen over for Schultz, og hun vinder altså den her duel igen, Rijbergen ned til baglinjen, og så kommer hun så tilbage, amerikanske Schultz, og giver et hjørnespark til PSV Eindhoven, og det er der, de har været allerstærkest de seneste 5-10 minutter. PSV, den her 24-årige venstre kants Liz Rijbergen, som har taget teten for PSV's offensivspil, som overhovedet ikke har været særlig imponerende. Jeg havde personligt forventede mig meget mere for det her PSV-hold, der altså endte foran Ajax Amsterdam og Twente i den hollandske liga, og vandt også lige Supercoppen op til de her kampe mod HBK. Her kommer hjørnesparket, det andet hjørnesparket, det er rigtig, rigtig godt keeperarbejde fra den danske landsholdskeeper, tredje keeper på danske landshold, Alberte Wingum, der har fået chancen her i den her kamp. Hende og Lauren Kozel, den amerikanske keeper, der kom med til HB Køge i sommerpause. De har sådan delt spilletiden mellem sig i starten af den her sæson, både i A-ligaen og i de her europæiske kampe. Og så må vi se, om det er Kozel, der skal stå i målet i næste uge, når PSV Eindhoven kommer på besøg i Køge. For nu, der spiller vi altså her i Eindhoven. Mille Geil, der forsøger med en lang bold mod Kothonen i venstre, på venstre kanten, men det der, det kan hun altså gøre bedre, Mille Geil, den danske landsholdsspiller. Det er teknisk dårligt udført, og så ryger bolden ud over sidelinjen og indkast til PSV. Vi har spillet 29 minutter, næsten en halv time, på det her hyggelige stadion, Tenkreit Stadion, det er Hertgang. Ej, vi skal lige have den her mulighed med måske til PSV. Den tager hun ikke særlig godt med, en fejlaflevering, og så døde den omstilling for PSV. Men ja, så har vi spillet næsten en halv time her mellem PSV og HB Køge. En lille chance til PSV, men ellers ikke det store at berette om. 0-0 mellem HB Køge og PSV.

0: Sam Smith med Too Good At Goodbyes. Fortuna Jørgen, de vinder 2-0 over Hajduk Split i Europa-Cuppen i første sådan runde i det her ligaspil. Det betyder altså, at de er, jeg vil sige, videre. Det er det jo ikke. Det er en god første kamp, og der er der returopgør den 2. september.
1: Ja, fordi det er jo en 2-0-sejr, der kommer på udebane for Fortuna Jørgen og Nela. Og det er jo næsten mere, end man kunne drømme om.
2: Ja, men så vil jeg også sige, Havsborg, altså Hajduk Split, det lyder måske ret stort, når man tænker herrefodbold, men i kvindefodbold, der er de altså i startfasen, og der skal Fortuna Jørgen tage den her sikkert over to kampe. Så jeg vil sige, det er en forventelig sejr fra Fortuna Jørgen, og jeg vil også sige, Brøndby, de spiller senere mod serbiske Subotica, og der har jeg de samme forventninger til de blågule fra Vestegn. Der skal de også sætte sig på det her dobbeltopgør mod det serbiske hold. Så de to kampe, de to opgør, der skal de danske hold videre. Det er mere lige, når vi ser på den kamp, jeg har til i det hollandske i Eindhoven, PSV, der møder HB Køge, der får et frispark, et rigtig fint sted. Det kunne godt have været tættere på med mine danske briller, men måske sådan en 25 meter fra Nicky Evrats mål nede i PSV-målet. Et skub i ryggen på, var det Kira Caruso, der faldt til græsset, og så står er det Mille Geil, den danske anfører for HB Køge sammen med Jericho og så sine Markvartsen med venstrebenet. Men jeg tror godt, vi kan regne med, det er Mille Geil, der kommer til at sparke på det her frispark. Nu står hun så helt alene. Markvartsen er gået lidt længere væk. Mille Geil står klar og går til bolden. Geil til bolden. Hun sparker næsten ind. Det var altså rigtig, rigtig godt spark, det her fra Mille Geil. Jeg tror også, at kun vi manglede 5-10 cm, Nicky Vrat, der var godt oppe omkring sammenføjningen i PSV-målet, men det var godt nok ikke meget, der manglede for, at HB Køge kom foran med 1-0 i den her sidste playoff-runde inden Champions League-fasen. Den bedste mulighed, vi har haft til HB Køge, det er måske der, hvor jeg kan være en smule kritisk omkring de danske, forsvarende danske mestre fra HB Køge. Jeg synes, de har kontrolleret kampen rigtig meget uden bolden. Altså, de har godt nok svært PSV med at spille sig igennem den her stålfaste defensiv fra HB Køge. Men de har ikke udnyttet, når de så har fået de her omstillingsmuligheder. De har ikke skabt nok chancer indtil videre i den her første halvleg. Så ved man også godt i de her gode perioder, hvis man ikke udnytter det, jamen sådan et godt hold som PSV, så kan de udnytte det til deres fordel og få en vigtig sejr i den her første kamp med to i Champions League playoffen. Her er det HB Køge, der er på bolden igen. Mark Vartsen tilbage til Simone Boy, der forsøger at finde Kothonen i på venstrekanten, men Sartri kommer forrest, og forrest hedder det, og giver et indkast til HB Køge. 10 minutter er der tilbage i den her første halvleg, så fik vi endelig en chance til HB Køge. Et frispark fra Mille Geim, men altså nogle få centimeter fra den ramte stolpe. Måske vi lige skal tage den her chance med Nadim ind i PSV-fælden. Nadim sparker Nadim, og så kommer den ud til Kira Caruso, men PSV-spiller, der lige formår at sparke den væk op i Mille Geil. Rikke Marie Madsen over anden bolden på højre kanten. Jericho forsøger med et indlæg op imod Kira Caruso. Og så tror jeg, den røg over baglinjen nede ved Nicky Evra. 9 minutter tilbage har vi nu. Første halvleg HB Køge rigtig godt med i det her opgør mod PSV. Stadig målløst.
1: Skanderborg AGF sluttede jo sidste sæson med sølvmedalje efter finaleopgør mod Aalborg. De får taget hul på den nye sæson med en sejr. 6 måls forspring, 40-34 mod TMS Ringsted.

0: Lytter til Liga på P4. Her var det uro med min bror.
1: Og netop når man lytter til sport i radioen, så ser man jo for det meste måske i hvert fald ikke kampen, så der kan godt være mange navne, Arnela, især med sådan hold, man måske ikke så godt kender, altså PSV Eindhoven for kvinder. Tænker jeg ikke, at de fleste P4-lytter har et kæmpestort kendskab til, hvem er egentlig, hvis du skal udvælge 1 til 2 profiler for de her hold, hvem er det så, man skal lytte efter og huske på af navne sådan aften som i aften?
2: Jamen lad os bare tage fat i på PSV's hold. Jeg har nævnt hende en del gange. Jeg kan nævne hende igen. Lis Richbergen, den her venstre kant for PSV, der endnu en gang fik en god afslutning, fik en god bold i dybden, gik ind til sit højre ben afsluttet, men heldigvis for danskerne direkte ind på Albert Vingo. Men jeg vil nævne hende, altså 24-årig hollandsk landsholdsspiller, og følger man lidt med i kvindefodbold, så ved man altså godt, at Hollands landshold er rigtig, rigtig stærkt. Hun kom til PSV fra Twente her i 2025. Hun scorede hat-trick i den her lille miniturnering, som HB Køge spillede mod Riga og Hart. Der scorede hun hat-trick mod Helsinki, og har også været rigtig, rigtig god i de andre kampe. Også i Supercupen mod Ajax med et mål og 2 assist. Og så synes jeg også, vi skal nævne 37-årig rutineret belgier Janice Kamen, som spiller nede i midterforsvaret. Tidligere kantspiller, tidligere spiller for Lyon, Montpellier, Leicester, og PSV har vundet 2 Champions League titler med Lyon, og nu har hun altså valgt at komme til PSV og prøve at få dem i Champions League. Og kigger vi mod HB Køge, jamen så er der nogle velkendte navne. Jeg kan simpelthen ikke komme udenom Nadia Nadim med Havsborg og Smed. Altså det her med, hun bliver ved og ved og ved, og man var sådan lidt i tvivl om, om hun stoppede karrieren her i sommerpausen. Hun gik ud af den sidste A-liga-kamp og fik klapsalver og sådan nærmest en æresport både af HB Køges spillere og modstanderne. Og så sådan en måned efter, så var hun sådan, nej venner, jeg tager sgu lige en sæson mere. Så nu står hun altså dernede.
1: Det er sådan klassisk Nadim på en eller anden måde. Selvfølgelig gør hun det.
2: Selvfølgelig gør hun det. Altså hun elsker pres, hun elsker opmærksomheden, og hun elsker de her kampe. Hun altså, nu gav jeg hende lige en lille kram, da jeg mødte HB Køges spiller op til den her kamp. Og jeg vil sige, hun er altså godt bygget stadigvæk som 38-årig. Der er ikke noget at sige til, at hun tager rundt både med A-liga-spillere og også PSV-spillere i den her kamp. Og så bag ved hende, jamen, så har du altså en Mille Geil, som sat sig godt på det danske land, og også på det her HB Køge-hold, en af de vigtigste spillere, hvis ikke den vigtigste, så hende synes jeg også virkelig, man skal holde øje med. Så ja, det er nok de 2 spillere fra hvert hold, som jeg ville nævne. Nadim, som var tæt på at tage fat i bolden og kunne starte en omstilling, men her var PSV-forsvaret lidt stærkere end bumstærke 38-årige Nadia Nadim, og nu kan de stille og roligt forsøge at spille sig igennem den her HB Køge-defensiv, som de har haft så svært ved i første halvleg. Vi har godt og vel 2,5 minut tilbage af det her opgør mellem PSV og HB Køge. Og så stadigvæk 0-0 imellem de 2 hold.

Første hjørnespark til HB Køen, Emilie Geil, der står klar i venstre side. Her kommer hjørnesparket ind. Ja, det kommer bagerst i området gennem Marie Madsen for afsluttet. Der kommer 1-0-scoring til HB Køen. Det er Kira Caruso, der er sådan på lidt heldigvis får sparket til bolden efter Rikke Marie Madsen får hættet bolden ind omkring 11-meter-pletten. Og altså 1-0 til HB Køen her, hvor vi mangler et halvt minut af første halvleg.

0: For Barcelona fik vi udsving.
1: Og så er det bare sådan, man gør, hvis man lige skal slutte en første halvleg ordentligt af, ikke, Arnela? Bum. Sådan skal det gøres.
2: Jo, og ved du hvad, jeg savner det jo også. Altså, jeg havde jo også forventninger til det her HB Køge-hold, fordi de har altså kontrolleret den her kamp rigtig, rigtig fint. Og der er to måder at kontrollere på, med bold og uden bold. Og de har gjort det uden bold. Og når de så tog fat i bolden her på det første hjørnespark i kampen, jamen, så lykkedes de. Fortjent, synes jeg faktisk, at komme foran med 1-0, Rikke Marie Madsen, der hætter til den sådan bærst i feltet hos PSV's felt. Undskyld, jeg tænkte, okay, jamen den missede de den mulighed. Men på en eller anden forunderlig vis, jamen så kom Kira Caruso sådan frem til bolden foran PSV-spiller. Fik ikke ramt den sådan ordentligt, men Nick

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Var det her med nummeret American Girls?
1: OB er videre i pokalturneringen i fodbold, besejrer på udebane Fredericia Superliga-nedrykkerne med 2-1, og så er vi dybt inde i en forlænget spilletid mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Ja. Så står 1-1, det stod der også efter de 90 minutter. Det kan endda være med straffespark. Vi har også et Superliga-hold Lyngby, der er på udebane mod Frederiksberg-alliancen. Der er første halvleg overstået. Ingen mål indtil videre.
0: Halløj, hvor det går i pokalturneringen, så lige nu der er der altså pause i det her Champions League-opgør mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, de scorede lige inden pausen. De er foran 1-0.

0: Sampra her med My Body Isn't Ready.
1: Og jeg var jo begyndt at fable om muligheden for stavsparskonkurrence i pokalturneringen fodbold mellem Marienlyst og VSK Aarhus, og ordene havde næppe forladt min mund, før der så kom en scoring, hvor vi er så inde i anden halvleg den forlænget spilletid, og det er VSK, der har bragt sig foran med 2-1. Det hører du med til historien, at i den ordinære kamp, der var VSK også foran med 1-0, indtil der manglede et par minutter. Så kom udligningen. Der var stadigvæk håb for Marienlyst.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl. Her er det Sjæl i Flammer, og nu er klokken blevet 20. Det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mennesker mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at over 400 mennesker er savnet. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Men 12 danske medicinstuderende er i nærheden. En af dem er Signe Krusborg.
2: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Det er jo 100 kilometer derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Og ved siden af Signe sidder med studerende Carla Scott.
3: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at det er noget, der kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Følg med her og på DR.dk. Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge, for her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at mediet er kommet i besiddelse af en mail, hvor Søren Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte lovforslag, som er tåbeligt og uden saglig grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme har mange af de 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også fået en ekstra afspilning i dag for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, som åbnede tidligere i dag, blev Dolly Parton også mindet blandt andre af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Lød det altså her fra Dorte Gerlach, som tidligere i dag optrådte på Tønder Festival sammen med kollegaen Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt, så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I aften fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4.

0: Moon Taxi, Too High.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio, så er du altså tjekket ind her på B4 til en europæisk aften, hvor vi har fået sat gang i anden halvleg i Champions League-opgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, der altså scorer i de sidste minutter lige inden første halvleg bliver fløjtet af.
3: Men inden vi vender tilbage til den kamp, så skal vi lige lukke de to kampe i kvindeligaen i håndbold, som er afsluttet. København vinder med 30-29 over Sønderjyske. Lidt større sejr fik Silkeborg Vål mod Nordvestjysk. Det blev til 30-24 i den kamp.
0: Og skal vi lige trække den lidt længere, end vi går til Anela, fordi der har så også blevet sat gang i endnu et europæisk opgør. Præcis, Brøndby, de spiller mod Subotica. Og der står altså 0-0 efter 8 minutter spillet af den kamp, og tidligere på aftenen, der vandt Fortuna Hjørring 2-0 over Hajduk Split. Hold derop.
3: Ja.
0: Jeg håber, alle kan fornemme, at der sker altså noget her til aften, når vi snakker europæisk kvindefodbold.
3: Ja, og vi har også stadigvæk gang i pokalturneringen i fodbold, hvor vi har haft det der opgør mellem Marienlyst og VSK, der er gået i forlænget spilletid efter 1-1 i den ordinære kamp. Marienlyst kommer ikke til at lave et comeback nu, fordi VSK har bragt sig foran med 3-1, og nu er der kun få minutter/sekunder tilbage af kampen.
0: Nu skal vi trække vejret. Nu er der Nela Mominovic tur til at snakke lidt. HB Køge foran 1-0 ved pausen. Det er jo sådan set rimelig godt, inden man går ind til anden halvleg.
4: Ja, det er meget, meget, meget godt udgangspunkt efter første halvleg. Lad os håbe med danske briller, det holder ved måske endda. De kan udbygge den her føring, som de formoder at få gang i her i første halvleg. Lige nu der har vi en hollandsk spiller liggende, Lore Jacobs, den her unge offensive talent, som ligger og ømmer sig. Jeg tror, hun tager sig lidt til hovedet, men når hun begynder stille og roligt at komme op på hendes ben igen, så står den portugisiske dommer Catarina Campos lige bag ved hende og klar til at stange en advarsel i hovedet på hende. Så det er dobbelt op på nederen for Lore Jacobs, som synes jeg helt korrekt får det her gule kort inde i HB Køges felt. Falder hun alt for nemt, alt for teatralsk, og det er derfor, at Campos, hun står klar med det gule kort lige om lidt. Jeg tror, at hun sådan uforsætteligt fik en finger i øjet i en duel med Maria Ure nede i HB Køges midterforsvar. Det er det, der gør ondt, men altså, hun kommer ikke udenom, at hun får et gul kort, og det har taget en del tid her. 2-3 minutter. Vi har også en borg ind nu til Jacobs, som faktisk har været en af de allerbedste på PSV her efter pausefløjtet i starten af anden halvleg sammen med nummer 18, jeg har nævnt i mange gange, Lis Richbergen, venstrekanten for PSV. Lad os lige tage fat i to muligheder, to chancer, vi har haft indtil videre, indtil Lore Jacobs, hun kommer på benene igen. Efter 30 sekunder, så kom der en lang bold tilbage ved HB Køges, der bliver budet her, fordi at Campos, hun giver det her gule kort til Jacobs. Jeg synes, det er felt fortjent, at hun får det. Men lad os lige komme tilbage til den her chance. Lang bold fra Sartre på højre bakken, som forsøger i hvert fald at finde Chimera Ripa i angrebet for PSV Eindhoven. Stor fejl for Simone Boyd at gøre. Hun næsten kommer og får en afslutning på Alberte Winger, men den danske keeper læser situationen, kommer ud i god tid og tager fat i bolden, og så blev den chance ikke større. Så gik der 3-4 minutter, så var det HB Køges højre bak, Messi Schultz, der tog turen op ad højre kanten, sætte en rigtig fin indlæg ind foran Evra nede i PSV's mål. Hun kunne ikke komme ud, og så stod Nadia Nadim helt klar til at hætte bolden ind til 2-0, men uheldigvis for hende HB Køge, så var Gwyneth Hendricks inde i midterforsvaret heldig og dygtig til lige at komme ind i sidste øjeblik og få hættet bolden væk fra Nadia Nadim. Så indtil videre, der har vi så kun fået det enkelt mål her i den her Champions League playoff-kamp. Den første er to mellem PSV og HB Køge, og heldigvis er det danskerne, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 10 minutter af anden halvleg.
0: Og Nela, du havde sagt, at Brøndby de var store favoritter til at spille mod Subotica, og nu er der altså godt nyt.
4: Ja.
0: De er kommet foran 1-0 efter bare 9 minutter spillet.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.
1: Vi sidder og følger med i fodboldkampen mellem PSV og HB Køge på et tv-signal, hvor vi ligesom er et minut efter, hvad der sker i virkeligheden.
0: Ja.
1: Og så er det jo ret, man får ligesom den der varsel af Nela, som er på plads på kampen, at man ved, at om cirka et minut, så sker der noget.
0: Ja, fordi vi kan jo høre hende i øret, mens lytterne hører musik.
1: Præcis.
0: Så hører vi hele tiden Nela.
1: Og det var lige ved, at du var ved at være temmelig begejstret på HB Køges vegne, Anita.
2: Ja, to omgange, Havsbo. Lad os lige tage det seneste andet hjørnespark til HB Køge. Vi ved jo godt, hvordan det gik første gang, de fik hjørnespark. Det resulterede i et mål. Og det her, det var tæt på Nadia Nadim, der kommer ind og hætter på bolden. På bolden hedder det vel. Og så tror jeg faktisk lige, der ryger forbi den ene stolpe. Nyt hjørnespark nu til HB Køge, der kommer ret ud og tæt på, at Mille Geil får scoret direkte på et hjørnespark. Det starter så en omstillingsmulighed til PSV egen hovedet. Selvfølgelig er det nummer 18, Lise Richbergen, der kommer forbi Macy Sus. Jericho kommer tilbage og hjælper til. Ja, Lise Richbergen, der forsøger at finde en holdkammerat inde i HB Køges felt efterfølgende, men der kommer de så på plads, rigtig godt på plads, HB Køge. Altså Nadia Nadim, der fik afsluttet, så tror jeg lige, der var en PSV Hortot, der kom i vejen, så den ikke røg ind i målet, men lige forbi stolpen, og derefter, der fik de så det her hjørnespark, hvor Mille Geil faktisk var tæt på, ja, at score direkte på hjørnespark. Og så var der en situation, ja, det var vel et minut siden før Nadims afslutning. Igen var det Nadim, der var involveret modtager bolden sådan lige midt på PSV's banehalde, vender sig om, og så ser hun, at Rikke Marie Madsen har timet sin dybde løb helt perfekt, og giver en rigtig, rigtig dejlig dybdebold til Rikke Marie Madsen, som så lige tager en dårlig første berøring. Ellers så havde hun altså en ude ned mod Evra i PSV's mål. Broster kommer tilbage og redder den situation. Altså, jeg synes godt nok, det lugter. Altså, det lugter og dufter af græn her omkring det her stadion, fordi vi er i en skov, men det dufter også af en mulig ny scoring til HB Køge, hvis de lige er lidt ekstra skarpe på de her omstillingsmuligheder, fordi de har haft det i første halvleg, de har haft dem her i efter pausen, og de kommer til at have flere, fordi PSV, de kommer til at satse endnu mere på det her udlignende mål. Måske kommer der noget her, Rikke Marie Madsen i et dejligt pres, men Kæman, der lige nå at få afleveret i sidste øjeblik ud til Bros. 61 minutter spillet, dejligt underholdende, synes jeg i hvert fald her i anden halvleg, og dejligt at kigge op på måltavlen, hvor der står 1-0 til HB Køge.

0: gav os det hele værd.
1: Og så har der været en kæmpe stor redning hos dig, Anela.
2: Ja. Altså, det er godt nok lang tid siden, jeg har set en så god redning, og den kom fra en dansk fod, Alberte Vingum, der holder HB Køge inde i det her opgør. Og igen, så var det altså Lis Richbergen fra PSV, der fik afsluttet blev spillet fri i venstre side af HB Køges felt, efter Nadia Nedim lavede en fejl. Det var hun ikke lavet mange af i det her opgør. Hun mistede bolden midt på egen banehalvdel, startede den her omstillingsmulighed til PSV, og så kom hun altså fri inde i feltet. Maria Ure, hun kaster sig ned for at afværge det her skud. Hun kan ikke nå det, og så kommer Alberte Vingum ud og sådan, jamen, nærmest laver sådan en håndboldredning, sådan i nærmest sådan en gymnastik opvisning af en art med en split, hvor hun så rammer den her afslutning med det yderste af sin venstre tå, og så ryger den lige over overliggeren, og altså ikke en udligning her i Eindhoven, men de presser fint på, synes jeg, de hollandske mestre, og især i den her venstre side. Det kan godt være, at HB Køges cheftræner Christian Mørk og resten af trænerstaben skal kigge på, om de ikke snart skal sætte nogle nye kræfter ind i højre side. Ringe Maria Madsen, der har gjort det rigtig godt, har løbet mange meter, som hun plejer at gøre. Men det kunne være en mulighed for en udskiftning, den første udskiftning i kampen overhovedet for HB Køge. Vi har fået en indskiftning hos PSV. Det er en tidligere dansk A-ligaspiller, Princess Marfo, der er kommet ind. Hun afslutter her. Der kommer en HB Køge hoved, tror jeg, det er i vejen, og så et nyt hjørnespark til PSV. Det her, det har været den nok bedste periode for det hollandske hjemmehold i hele kampen, og man kan også godt høre det bag ved mig. De har været meget stille, de her hollandske fans indtil videre, men nu kan de godt mærke, at der måske er noget på vej. Her kommer indlægget hjørnesparket fra Lis Richbergen, men den havde de fint styr på HB Køge og målspark nede ved en af de bedste hos HB Køge, Alberte Vingum, der er så disket op med den her fantastiske redning, og generelt har været god, når de her høje bolde er kommet både på hjørnespark, frispark og generelt indlæg ud fra siderne. Alberte Vingum, der altså kæmper med Lauren Kosel, den her nye amerikanske keeper, der kommer til HB Køge. Hun har præsenteret sig rigtig godt, den danske keeper. Så Tri forsøger at starte et nyt angreb nede hos PSV. Man spiller den tilbage til Nikia Vrat. Der er tæt på at lave en lille fejl dernede. Nadia Nedim, der presser højt, men PSV igen på bolden. Så ja, PSV, de er kommet bedre med i opgøret, men det er stadig HB Køge, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 67 minutter.
1: Og så spiller Brøndbys kvinder altså Europa Cup mod Subotica, og de er ikke foran 1-0. De er heller ikke foran 2-0. De er kommet foran 3-0 efter bare 23 minutter spillet.
0: Det ser ud til, at den er hjemme. Jeg har jo også gang i en hel del håndboldkampe, og jeg har jo ikke rigtig tid til at give stillinger i dem alle sammen, men der var en, som jeg på forhånd vidste ville være særlig interessant i aften. Det er IKAST mod Odense i Kvindernes Liga, fordi det er jo to stensikre slutspidshold, der mødes her. Og hvordan går det så? Ja, der er spillet 20 minutter, og Odense, der er i IKAST, fører med 10-7.

0: Talk Talk, nummeret Lives, What You Make It.
1: Og tilbage til Champions League playoff-kampen mellem PSV og HB Køge, hvor danskerne fører med 1-0. PSV, der er kommet bedre med de sidste 10 minutter og skabt nogle fine muligheder. Den her store, store chance til Lis Richbergen for nogle minutter siden, men altså en kæmpe, kæmpe stor redning dernede fra Alberte Vingum. Og jeg sidder sådan med en fornemmelse af, at jo, det kan godt være, at PSV har taget fat i bolden, endnu mere fat i bolden i anden halvleg, end de havde i første halvleg. Men HB Køge, de står sådan lidt og afventer og kan sådan lukke den her kamp og lukke den til 2-0 og få en fantastisk udgangspunkt, som det vil være op til det afgørende returopgør i næste uge til Køge. De har de her omstillinger. De vinder boldene midt på banen, men de har manglet den sådan fornødne kvalitet og effektivitet, når de er kommet op på den sidste tredjedel. Nu forsøger de sig så med en indskiftning ud på venstre kanten. Jeg snakkede godt nok om, at Rikke Marie Madsen var en mulighed. Hun bliver inde for nu. Det er svenske Kotonen, der har spillet færdig på venstre kanten, og så er det danske Sara Thyssen, der er kommet ind, og hun har altså en dejlig, dejlig afslutningsfod, Sara Thyssen, der vi ser flere gange, både i europæiske kampe, men også i A-ligaen. Så de skal lige få søger sætte Sara Thyssen op til nogle afslutninger her i de sidste, hvad har vi, 18 minutter tilbage. Nu forsøger de faktisk i venstre siden, at de er ned i banen, kigger op ud mod netop Sara Thyssen. Thyssen med en af sine første boldberøringer ind til Nadine Nadim. Markvartsen får ikke fat i den, så kommer Simone Boy foran Princess Marfo, der forsøger at finde Nadine Nadim. Uha, her Sara Thyssen, der lige er ved at udnytte noget dårlig kommunikation dernede mellem de to midtstopper, Kemann og Hendricks og Evraz, men hun kommer altså fint ud der, den belgiske keeper. PSV, der de er altså presset nu, kommer de til Køge med en 0-1 nederlag, jamen så kommer der meget, meget, meget pres på det her, hvad kan man sige, store projekt, som PSV er gået i gang med i forhold til kvinderne, hvor de investerer mere og mere, og de har altså også hentet den danske cheftræner Kasper Kurland i FC Nordsjælland, hvor han har været en del af ungdomsarbejdet, både på drenge- og pigesiden i mange, mange år efterhånden. Men det er faktisk hans første cheftrænerjob på seniorniveau, og taber han her sammen med PSV, så kommer der godt nok meget pres allerede fra starten af sæsonen. Alberte Vingum kommer endnu en gang godt ud af sit mål, starter et angreb hurtigt ud mod Markvartsen, at den er ned igen i banen, forsøger at finde Markvartsen igen. Det gør hun godt. Tager Thyssen endelig en duel ud på venstre side. Thyssen med et indlæg, i hvert fald et forsøg på et indlæg ind til Rikke Marie Madsen, men så kommer der en hollandsk fod imellem, og så har vi et hjørnespark til HB Køge. Vi mangler 16 minutter, næsten et kvarter af det her Champions League kvalifikationsopgør mellem HB Køge og PSV, og det er stadigvæk danskerne, der fører med 1-0.

0: emner og musik. Mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge jagter Champions League-ligaspillet. De spiller altså den her sidste kvalifikationsrunde. Første kamp i Holland mod PSV og HB Køge er, de har kontrolleret den her kamp. Og senest en god mulighed igen til det danske hold. Det var Rikke Marie Madsen, der vandt bolden højt oppe, spillende til Nadia Nadim. Så spillede hun ud til netop indskiftet Sara Thyssen, der fik afsluttet fint med venstre ben, men også lige forbi det hollandske mål. HB Køge, ja, det går altså godt for den, og de fører med 1-0 mod PSV. Vi har spillet 77 minutter.

0: Spandau Ballet med True.
1: Ja, hvem vinder?
0: Noget på Sinehavsborg.
1: Hvem vinder muleposen i aften? Altså, det første mål kom jo efter 44 minutter og 6 sekunder. Der havde vi så en lytter, hvis bud kun var 2.30 fra.
0: Det er da meget godt gået.
1: Ja, det var det bedste bud, der var.
0: Ja.
1: Så nu sender jeg afsted, en pakke afsted til Lotte.
0: Ja.
1: Det er det, der står.
0: Der står bare Lotte?
1: Ja, så må vi satse på det.
0: Jamen, så kan hun jo ikke få en mulepose.
1: Det kan, altså... Det er jo adressen, som aftens vinder har givet. Det er et fornavn, og det er et efternavn. Og så må vi så se, om postvæsen kan håndtere den. Der ryger en mulepose ud.
0: Kan vi vide, hvor mange det hedder? Hvor mange hedder Lotte i Danmark? Der ryger bare rundt på rundture. Ah, hvor er det træls. Så vinder man endelig den mulepose. Så får man den ikke...
1: Vi bliver med at sige, at venskab må afgive en fyldestgørende adresse. Aftensvinder mener, at det der er en fyldestgørende adresse.
0: Det er hårdkår,
1: det her.
0: Det er så hårdkår. Nå, mere begejstring i Holland hos dig, Arnela, fordi HB Køge, de er så stadigvæk foran. Og der er kun 10 minutter tilbage.
2: Rikke, far er jo ikke... Altså, far er ikke sur. Far er skuffet.
0: Rasende. Han er rasende. Han er ildrød i hovedet.
1: Det er jo ikke den bedste adresse, jeg nogensinde har fået fra en vinder. Der var dengang, jeg fik en adresse, der hed Kai, som er i sommerhus i Hvide Sande, men bor i Esbjerg. Det var adressen.
2: Havsborg, bliver du ved med at være rød i hovedet? Nu skal vi lige tilbage til fodbolden her, hvor der er frispark til PSV.
0: Og det kører for HB Køge. Her.
2: Ja, det gør det, og nu kører det endnu mere, fordi at Rosalia Renfum, hun skyder bolden direkte op i Marie Ures hoved, eller sin rigtig god mulighed til PSV. Og så snupper Alberte Vingum bolden, fordi den røg faktisk efterfølgende ud over baglinjen, da en ny PSV har forsøgt sig med en afslutning, og det var næsten lige så dårligt som Rosalia Renfum. Men ja, det kører. Altså, det kører bedre end, hvad var det, hun hed? Var det Lotte? Hun hed hende...
0: Det var Lotte. Det var Lotte.
2: Ja, og det kører bedre for HB Køge, vil jeg sige, den her kamp. Det er jo bare minimum, Havsborg, man lige skal skrive efternavn og adresse og måske også telefonnummer. Jeg er med dig. Jeg kan godt forstå, at du er både sur og skuffet og rød i...
1: Det har det ikke nævnt om. Jeg er da hverken sur eller skuffet eller noget som helst. Jeg er glad for, at vi har en vinder.
0: Hver idiot, der hører
1: skal det da være? Kom ikke her. Mig,
2: ved du, hvem der er i godt humør? Ja, ved du, hvem der er i godt humør udover mig? Fordi det har været en dejlig fodboldkamp med danske briller. Det er nummer 7, Kira Caruso, inde på HB Køges hold i angrebet. Jeg kan godt huske hende fra den første, det første projekt, amerikanske projekt i HB Køge, da hun var en af de allerbedste, både i den danske liga, men også i det europæiske spil. Hun er så fed at følge på en fodboldbane. Hun presser konstant. Hun er altid omkring bolden, når der skal spilles op på hende. Og det allerfedeste ved hende, det er, at hun går rundt og siger awesome hele tiden. Alt er awesome. You awesome, Nadia. You awesome, Milagal. This is awesome. Selv når det ikke er awesome. Altså, der er også tekniske fejl og dårlige afslutninger. Men alt er awesome i Kira Carusos verden. Og det giver bare, det er den her, jeg vil sige, amerikanske mentalitet, især i fodboldverden, som... jeg efterhånden har oplevet, når jeg har især fulgt med i kvindefodbold, hvor USA har været de store spillere i rigtig, rigtig mange år. De har det her positive mindset, og det har Kira Caruso i den grad også, både når det går godt og skidt. Og det går altså godt for Caruso og HB Køge, der altså fører her med 1-0 PSV, der de har forsøgt at spille sig igennem HB Køges stålfaste defensiv, de to midtstopper, der nede Kæmen og Hendricks. Jeg tror, det er dem, der har haft bolden allermest i det her opgør. De har spillet bolden frem og tilbage til hinanden. Kigget op, hvor kan vi spille hen til vores medspillere? Jamen, så har HB Køge bare lukket den ned, og så må de spille den tilbage til hinanden, og så en lang bold op og forsøge at krydse fingre og håbe på, at der sker noget. Men der er ikke sket særlig meget her de sidste 5 minutter. Det er meget godt for HB Køge, der også har foretaget nogle indskiftninger ud med rutineret Mille Geil og Nadia Nadim, og så ind med urutineret danske Laura Hermann ind på den centrale midtbane, og så 18-årige Susanna Witek. Hun er U19 landsholdsanfører for Polen, er kommet til HB Køge i sommerpausen. Hun går op lige bagved Kira Caruso og skal spille her i de sidste minutter af den her kamp. Vi har 3 minutter tilbage af det her opgør Champions League-kvalifikationen. Første opgør mellem HB Køge og PSV Eindhoven. HB Køge, de fører med 1-0.
1: I det hele taget, så tror jeg, det er en god aften for udeholdende. Altså Brøndby i slutningen af første halvleg i deres Europacup-kamp i Serbien foran med 3-0. Vi kan overføre det til håndbold også. Tre kampe hos kvinderne, alle med sejr til gæsterne. Høj vinder i Aalborg 30-24, Viborg i Horsens 33-21 og Esbjerg i Ringkøbing med 33-28. Skal vi tage mændene med os? Ja, ja. Fredericia sejr på udebane mod Nordsjælland 31-24, og så bliver det så ødelagt. Måske ikke for Ribe Esbjerg, men Ribe Esbjerg vinder i hvert fald på hjemmebane. Med 34-32 over Mors Thy.

0: Lasse skriver her med Everyday Life. Og så nærmer vi os altså lige så langsomt afslutningen hos dig i Holland, Arnela, hvor HB Køge altså bare lige skal holde den hjem. Der er nogle minutter tilbage.
1: Ja, det er der. Der er 6 minutters tillægstid. Vi har lige fået det vist af fjerde dommer. Det er ikke fordi, at jeg sidder og oplever sådan et enormt stort PSV-pres. Vi har altså også nogle omstillingsmuligheder til HB Køge. Måske endnu en her, Sara Thyssen, der får en lang bold op. Sara Tri kommer...

0: Mathias Rang sammen med Frida Sejer og nummeret To Lanterner.
1: Det er et stykke tid siden, vi har talt om pokalfodbold, fordi de fleste kampe er overstået. Der er en, der stadigvæk hænger, og ja. Det er Frederiksberg Alliancen fra 2. division mod Lyngby fra Superligaen.
0: Ja.
1: Lige om lidt, der er den ordinære kamp forbi, og der står 0-0.
0: Nej.
1: Det dufter jo lidt af, at vi skal forlænge spilletid der.
0: Godt gået af Frederiksberg Alliancen.
1: Oh, jo.
0: Jamen altså, mod Superliga-hold,
1: ja,
0: det er da meget sejt.
1: Ja, ros herfra.
0: Ja, nå, lad os lave afslutningen på kampen hos dig i Hollanderen, Nela. Det er altså den her Champions League-kvalifikationskamp. Første opgør, returopgøret, det er 2. september. Lad os få afsluttet den her kamp.
2: Ja, det dufter jo også af en overraskelse her i Holland, nok ikke så stor en sensation, som vi skal måske opleve pokalturnering. Lad os lige følge den her situation for PSV. PSV Barfus spiller den ind, centralt afslutning ind på en HB Køge-spiller af PSV, der forsøger at fastholde bolden, men HB Køge sparker den langt væk med sig Schultz op imod indskiftet Emilia, hedder hun Oscars Dottier. Nu kommer det her store pres fra PSV. Vi har spillet næsten 5 minutter af de her 6 minutters tillægstid, altså 1 minut tilbage for PSV at få i det mindste et uafgjort resultat med til Danmark i næste uge. Janis van Santen, en af de nye for PSV her i anden halvleg, har ikke været særlig god som den tidligere guldvinder, EM-guldvinder fra 2017 på højre kanten, forsøger med et indlæg med direkte ind i en HB Køge-spiller, Sartrino, der forsøger at spille op til van Santen, men de har altså godt nok stået godt nede i deres forsvar. HB Køge er det Kira Caruso, der løber fra den ene til den anden side op i angrebet og bruger og forsøger at stoppe nogle bolde centralt ind for PSV ud til venstre. Forsøger de så at komme igennem Princess Marfo, tidligere FC Nordsjælland spiller, der altså kom til her i sommerpausen, har været livlig efter sin indskiftning. Hun har forsøgt rigtig, rigtig meget, men ikke sådan for alvor lykkes med den store chance. Vi har spillet næsten 6 minutter. Vi mangler 10 sekunder af de her 6 minutters tilletid, og så HB Køge på vej til et stort, stort resultat i den her første kamp, undskyld, i den sidste playoff-runde. Bolden ind i HB Køges felt, Signe Markvartsen sparker den ud over sidelinjen. Får vi mere fra den portugisiske dommer Catarina Campos? Jo, jeg tror lige, vi får det her indkast med. Det er hurtigt taget fra Sartre op imod Van de Santen. Sartre spiller igen Sand. Der kommer Van de Santen. Der kommer indlægget fra Van de Santen i

bagerste område, Princess Marfo. Hun får et hjørnespark her til sidst. Det bliver det sidste, vi får her i opgøret. Hun skynder sig derud, Princess Marfo, ud i venstre side her i hjørnesparket. Vi har spillet over 6 minutter og 30 sekunder. Det bliver et kort i dag slagsen. Her er det nummer 18, Lis Risbergen igen. Forsøger at komme på skudhold igen. Er det en HBK-spiller, der kommer i vejen? Og det bliver det sidste, vi får i den her kamp. De lyseblå. Ej, det er faktisk de mørkeblå, ikke lyseblå. HBK-spiller, der jubler her ved slutfløjtet, krammer hinanden og siger, det her, det var altså godt lavet af os. Jeg synes, det har været en top professionel indsats fra HBK, hvor de kyste deres modstandere rent fysisk, satte sig på den her kamp fysisk fra kampens start og kom så foran med 1-0 ved Kira Caruso lige før pauseteen og holdt så den her 1-0-føring helt til sidst og tager et rigtig, rigtig fint udgangspunkt. Har et rigtig, rigtig fint udgangspunkt med til næste uges afgørende kamp i den her Champions League-kvalifikationsrunde. Og det lugter, det dufter lidt af Champions League-ligafase i HBK.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: St. Clara med Progress. Klokken er ved at være 21. Der er tid til Radioavis.
1: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. Nepalesisk politi oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at det har bjerget 157 lig, mens kinesisk stats-TV tidligere har rapporteret, at der er mindst 3 døde i Tibet. Hundredvis af mennesker, hvoraf mange af udenlandske turister, savnes fortsat både i Tibet og Nepal. Hjælpearbejdere siger, at hele landsbyer er blevet udslettet. Video fra et af de ramte områder viser enorme mængder vand og mudder, der med stor kraft rammer bygninger, veje og køretøjer og blandt andet river en bro med sig. De bjergrige terræn gør det svært for redningsarbejderne at komme frem, men ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rowan er der håb.
2: Ja, det er der. Man kan sige, at fra nepalesisk side, så har man faktisk en vis erfaring med det her. Altså, man har jævnlige mudderskred i regionen, og for 10 år siden, der var der en lignende episode, hvor op mod 9.000 mennesker døde. Så lige nu så er det de første vigtige døgn, der går i gang, og så skal man se, hvad man kan redde ud af de her muddermasser af overlevende mennesker.
1: På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de 4 danske skibe været at se i farvandet i næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn. De sidste har sat kurs mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden den 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver bliver løst med andre skibe eller fly.
3: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Det er mere end 1,5 år siden, at den danske og den grønlandske regering blev enige om at anskaffe sig 5 nye arktiske skibe inden 2030, men der mangler stadig en leverandør. Så det er på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, lyder det fra Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
4: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at de kan være operative for 2030.
1: Og vi bliver i Venstre, for Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. For her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at de er kommet i besiddelse af en mail, hvor Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte et lovforslag, som er tåbeligt og uden sagligt grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. I nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader, vinden bliver let til frisk og kommer fra øst. Radioavisen bliver læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: Save Us med Ever Changing.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en europæisk fodboldaften, der har været ganske forrygende set med danske briller. Vi har haft tre danske kvindehold i aktion, og alle tre er gået fra aftens kampe med en sejr forud for returopgøret 2. september. Lad bare lige hurtigt gå dem igennem.
3: Ja, så vi kan håbe på, at de mandlige hold i morgen er i stand til at gøre dem kunsten efter.
0: Ja, åh, det vil være helt perfekt. Det er jo det, jeg tror.
3: Hvis nu vi starter med kvalifikation til Champions League.
0: Mm-hmm.
3: Vigtig sejr til HB Køge på udebane mod PSV. Altså 1-0, det er jo ikke en kæmpe sejr, vel? Men
0: nej.
3: Altså, det er jo bedre end at få et hårdt slag i nakken med et bræt.
0: Fuld, ja, meget bedre, eller bare tabe 1-0, vil også være.
3: For den tasken.
0: Eller uafgjort.
3: Eller uafgjort.
0: Ja.
3: Ja, der er mange ting.
0: Godt resultat, og næste kamp er på hjemmebane. Også godt. Så har vi Europacupen, og der kan jeg godt høre, det jeg fik sagt før, det er jo selvfølgelig lidt for tidligt. Der er stadigvæk én kamp i gang. Men grunden til, at jeg fik den afrundet, det var altså, fordi Brøndby, de er foran 3-0. Ja, ja. Der kan ske alt muligt, og så videre. Men Brøndby burde være et bedre mandskab, end det hold, de møder fra Subotica, der har spillet 52 minutter den kamp. Brøndby altså foran 3-0.
3: Fortuna Jørgen burde jo også være et bedre mandskab, end Hajduk Split fra Kroatien. Og det var de også. Mm-hmm. Kampen blev spillet på udebane, og Fortuna Jørgen tog sig også en solid sejr. I det opgør så alt tegner bare lyst og lykkeligt.
0: Yes, yes, yes, yes. Så har vi haft nogle kampe og har stadigvæk gang i nogle håndboldkampe. Lad os lige få afrundet en af dem. Det er altså i herrehåndboldligaen KIF. Kolding spillede et meget, meget tæt opgør med mod Skive, men de vinder altså i sidste ende 35-34.
3: Og så er der de danske mester fra Aalborg, som er på besøg hos SønderjyskE, og SønderjyskE, de bider fra sig. De var bagud med 3 mål, da første halvleg var slut. Også bagud med 3 mål her, hvor der er 5 minutter tilbage af kampen, men holder altså i forhold til pausestillingen jo fuldstændig takt med Aalborg her i anden halvleg, 29-26 til gæsterne. Og så har vi jo stadigvæk den der pokalfodboldkamp herinde.
0: Den fortsætter bare.
3: Med Superliga-mandskabet fra Lyngby op mod Frederiksberg Alliancen fra 2. division, og den er gået i forlænget spilletid. Første halvleg af den forlænget spilletid er forbi. Og det første mål, det venter tilskuerne stadigvæk på i den kamp.
0: Vi sender frem til kl. 22, så for sidste gang i aften kan vi byde velkommen til Liga her på B4. Det er ikke

0: the Mirror fra Michael Jackson. Og så er der altså rigtig, rigtig gode nyheder endnu en gang. Hvis man følger lidt med i Europacup-kampen mellem Brøndby og serbiske Subotica, fordi Brøndby, de har skåret igen.
1: Ja, og det 4-0. Var islandske Hafrun, der er kaldet Hallostottir, som sendte den der ind, så nu er det jo ligesom ved at bare være proforma og foroverstået de sidste minutter af den kamp, og der er alligevel til en halv time tilbage.
0: Og så er der jo et returopgør om en uge 2. september, så jo flere mål, jo bedre, så kan de jo, du ved...
1: Men jeg kan allerede se nu, at de begynder at skifte ud hos Brøndby, og det er det, man skal gøre i sådan en situation.
0: Ja, fuldstændig rigtigt. De burde også være bedre end dem. Så. Sådan, 4-0 indtil videre. 61 minutter spillet. Så er der kommet et mål mere. Morten Hausborg, du har snakket om...
1: Der var den jo.
0: Der var den jo. Vil du have æren? Pokalturneringen.
1: Ja, og det er jo så Lyngby, som inde i begyndelsen af anden halvleg af den forlængede spilletid på udebane mod Frederiksberg-alliancen, langt om længe får scoret det første mål i kampbringer, så foran med 1-0. Men det er også der, hvor jeg tænker, at det bør være en naturlig konsekvens, når Superliga-mandskab møder et hold fra anden division, så kommer det her med fysikken. Jo længere vi kommer ind i sådan en kamp. Mm. Og det kan jo godt være, at hjemmeholdet nu begynder sådan at hænge lidt i bremsen.
0: Pus lidt ekstra,
1: ikke? Ja, rigtigt. Så Lyngby nu foran i opgøret, men der mangler jo lidt minutter af den forlængede spilletid.
0: Og til sidst, så kan vi bare lige nævne herrehåndboldligaen, hvor vi har haft rigtig mange kampe i gang her til aften. Den sidste, den er næsten slut. Aalborg håndbold mod Sønderjyske. Det var altså rigtig, rigtig tæt langt hen ad vejen. Men her det sidste, som vi kender Aalborg, så har de altså trukket fra. De er foran med 4, der står 32-28 her, hvor der er spillet en time. Så lad os nu se, om den ikke bliver afgjort inden for få sekunder.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Die with a smile fra Lady Gaga sammen med Bruno Mars.
1: Altså, der er jo ikke kommet flere mål i Europacup-kampen mellem Subotica og Brøndby.
0: Det vil også være crazy
1: ikke siden,
0: efterhånden.
1: Ikke siden sidst. Så jeg har en oplevelse af, at Brøndby er begyndt sådan at let fod lidt for speederen. Så det er jo det. Bare skift ud. Tag det med ro. Kom hjem i god ro over. Så er den i år.
0: 20 minutter tilbage. Ingen grund til at overgøre det.
1: Nej, bestemt ikke. Mm. Det er den der håndboldkamp, som jeg jo havde set frem til med forventning i aften. Jeg synes, den til dels har levet op til det, fordi jeg føler jo, at IKAST ikke helt på niveau med Odense, og Esbjerg ligger lidt efter, men altså ikke sådan 40 kilometer efter. Mm-hmm. Og de spiller jo også okay op i aften, var bagud med 3 mål ved pausen. 12-15 mod Odense. Og her, hvor vi har et par minutter... Nej, der er 1 minut tilbage nu. Odense føring på 31-28. Så det der styrkeforhold bliver jo egentlig bare bekræftet i aften, at der er forskel, men ikke kæmpemæssig forskel. Det er der så i den anden kamp, som nu har 11 minutter tilbage. Det er Skanderborg, som har besøg af Nykøbing Falster. Nykøbing Falster, de uddeler øretæver. Føring på 10 mål, 29-19.
0: Og vi har jo haft den her fodboldkamp direkte fra Holland, hvor HB Køge var på besøg. Vores kommentator Anela Muminovic er nede og får reaktioner fra spillerne. Du kan potentielt få dem her. Vi ser, om hun når det, eller så kan du altså hoppe ind på dr.dk og dr.dk-sporten, så får du reaktionerne derinde.

0: Cover Me in Sunshine fra Willow Sagehart og Pink. Og vi fik reklameret for det lidt før.
1: Ja, hun er tilbage.
0: Hun er nemlig allerede tilbage. Vi var i tvivl, vi nåede det her i Liga, at man bare kunne få dem ind på DR.dk. Men heldigvis, Arnela, så er du vendt tilbage til os her i studiet for at give os lidt opdateringer fra, hvad spillerne havde at sige fra HB Køge efter det her, den her 1-0-sejr. Først og fremmest var de vel glade.
2: Ja, jeg fik jo snakket med en spiller fra HB Køge, anfører Mille Geil, og så også cheftræner Christian Mørk. Og ja, de var rigtig, rigtig glade for at vinde 1-0 på udebane mod de hollandske mestre. Men de sagde også begge to, at de var sådan lidt utilfredse med, at de ikke udnyttede det lidt mere. Altså, de havde bedre styr på det, end de måske havde regnet med. Og det var også noget af det, som jeg snakkede om i løbet af opgøret, at altså, de kontrollerede den her kamp, selvom de måske havde bolden 30% af tiden. Så der sagde de begge to, især Mille Geil, hun var sådan, åh, hun ærger sig lige over, at de der omstillingsmuligheder, de ikke lige blev lidt farlige for. At det var som om, de sådan panikkede nogle gange, så meget plads de havde i forbindelse med de her omstillinger. Men summa summarum, jamen, så var de rigtig glade for den her indsats. Totalt ligeglade med, hvor meget de havde af bolden. Og så tror jeg, de begge to nævnte, at det her, det var en professionel indsats, og også en sådan taktisk forestilling mellem Christian Mørk på den ene side, og så Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV Eindhoven. De ændrede sådan tingene hver 20. minut nærmest, både PSV og HB Køge. Så jeg synes også, det var sådan en taktisk ting, en spændende taktisk ting at følge, og det var også noget af det, som Christian Mørk sagde, at så gjorde han noget, Kasper, så svarede jeg på det, og alligevel så vandt vi med 1-0. Så nu skal de hjem igen. Jeg spurgte dem, skal I overnatte her i Eindhoven? Nej, de skal med en flyver her fra, hvad er det, Maastricht, i en by her, ikke så langt væk fra Eindhoven, og så flyver de til Malmø, og så tager de en bus derfra til Køge, så det bliver en lang nat for Christian Mørk og resten af HB Køge, men altså heldigvis, jamen, så sætter de sig både i flyveren og i bussen med en stor snort smil på læben efter den her 1-0-sejr.
1: Fik du nogen holdning til, hvorvidt sådan en 1-0-sejr var en venlig af den i forhold til at gå videre samlet?
2: Jamen, det er jo sådan, at reglerne blev ændret for nogle sæsoner siden med, at udebanemålet ikke tæller dobbelt. Altså, kan I ikke huske det?
1: De dage er forbi.
2: 1-0, jamen. Ja, de dage er forbi. Så det er jo egentlig bare en almindelig 1-0-sejr. Så hvis PSV, de vinder 1-0 i næste uge, eller 2-1, lad os sige det sådan, jamen så i tidligere, så vil det jo gøre, at PSV gik videre med 2-2 samlet, men så havde PSV scoret 2 mål på udebane. Det er lige meget. Så går den i forlænget nu, når det er 2-2. Jeg snakkede faktisk med Sarah Tri fra PSV, og hun var sådan, prøv at høre, det er 1-0. Det er ikke 2-0, det er ikke 3-0. Vi lever stadigvæk i den her tv-kamp med HB Køge. Så for hende, så betyder det mere, at det kun var 1-0 for HB Køge. Jamen, jeg tror, de ærede sig lidt over, at de faktisk ikke kunne måske lukke den med en 2-0, en 2-0 sejr. Og så spurgte jeg også Sartre, hvordan var det egentlig at spille mod et dansk hold? Hun sagde også, det var første gang, at hun spillede mod et dansk hold, en gældende kamp, og det var mega fedt, synes hun. Og nu glæder hun sig endnu mere til at komme til Danmark og til Køge og opleve det også. Så ja, så hun i hvert fald en, der glæder sig, og så er vi to, fordi jeg glæder mig også rigtig meget at se, om HB Køge kan holde fast i den her føring og komme i Champions League ligaspillet for anden gang i klubbens historie.
0: Det gør vi andre også. Og returopgøret, det er altså 2. september, det er i Køge. Og Nela Muminovic, nu skal du også hjem og slappe af. Tak for i aften.
2: Selv tak. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

My favorite game fra The Cardigans. Altså, Brøndby nægter det her med at slappe af i deres Europacup-kamp i Serbien med 10 minutter tilbage. Så er der nu scoret til 5-0 til det danske mandskab, Mathilde Rasmussen med den seneste scoring.

øjne, de skal se. Her var det Lis Sørensen. Vi har jo smidt en hel del europæisk fodbold i ørerne på jer i aften, og vi har egentlig tænkt os at gentage konceptet igen i morgen, hvor vi ovenkøbet udvider sendetiden til klokken 23. Og det har noget at gøre med, at vi jo har ikke bare tre, men hele fire danske hold, som skal forsøge at komme videre i Europa. Og vi starter med Føn og Klem allerede fra klokken 18 af, fordi der er der kampstart i Schweiz, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Det er en kamp, som vores fodboldkommentator Andreas Kravl er lidt bekymret for. Han vurderer, det er den, hvor de danske hold har den største chance for ikke at spille så videre. Den kamp begynder klokken 18, klokken 19, så er det FC København, der er besøg af finske tur. FC Midtjylland tager til Kroatien og møder Rijeka med kampstart kl. 20.45, og så har vi også i øvrigt med kampstart kl. 20 AGF mod Benfica. Så siger du, jamen Kravl, sagde han ikke, at det var... Jo, altså det er ligesom på forhånd, man tror vurderingen er, at AGF nok ikke kan spille sig videre i Europa League mod Benfica, men AGF er jo selv via et nederlag samlet i de to kampe mod portugisiske hold jo sikker på at komme videre i Conference League. Så på den måde så er alt jo godt i sidste ende. Det er altså i morgen. Masser af europæisk fodbold her i Liga. Kampstart kl. 18.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Du lytter til Liga. Nu også med spade Bon Jovi, It's My Life, og så kan jeg sætte punktum for de sidste kampe denne aften. Det bliver til en 5-0-sejr til Brøndbys fodboldkvinder i Europa Cup-kvalifikationen i Serbien. Og så åbner Nykøbing Falsters håndboldkvinder den nye sæson med en 15-mål-sejr på udebane over Skanderborg 35-20.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Du skal have mange tak, fordi du har lyttet med på Liga. I aften, husk, vi altså er tilbage i morgen kl. 18 frem til kl. 23. Nu kommer der radiovis lige om lidt, og derefter så er det Stine Bram, som leverer musikken her på kanalen. Hun er god for masser af musik i før natten.

0: Fra Hansen og Bob direkte over en radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske tech-gigant Meta indgår et forlig med 29 stater i USA i sagen om børns afhængighed af sociale medier. Det fremgår af retsdokumenter ifølge Reuters. Meta stod anklaget for bevidst at have designet sine produkter til at gøre børn afhængige af sociale medier. Med forliget forpligter selskabet sig til en række initiativer, der gør, at børn og unge i delstaterne ikke kan bruge platformene. Blandt andet skal teenager låses ud af Facebook og Instagram i nattetimerne, og de må kun benytte Facebook og Instagram i 2 timer i døgnet. Men det er langt fra godt nok, lyder det fra Miriam Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge.
2: Det her forlig betyder reelt, at Meta får lov til at betale sig ud af de problemer, de har stået overfor. Vi har ikke brug for flere forlig, vi har brug for retspraksis, som andre lande kan støtte ret på.
1: Det er endnu uklart, om Meta vil udrulle begrænsningerne i andre delstater eller i resten af verden, men ifølge Miriam Michaelsen her er forliget en måde at undgå, at vi får retspraksis på området.
2: Og vi har brug for retspraksis, hvis vi skal sikre den brede børnebeskyttelse. Så når de indgår et forlig, så betyder det, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Der er et ansvar, der ikke bliver placeret på deres skuldre. Og så skal nogle andre tage kampen op for at få ændret det her på den lange bane.
1: Det seneste døgn har hele verden mindet den amerikanske musiker Dolly Parton, hvis død blev offentliggjort i går. Også på Tønder Festival, som åbnede i dag, blev Dolly Parton mindet. Blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død. Og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådt i Tønder sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt, så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Sagen er bøffer, hvis den ikke er det, for eksempel i kantinen på jobbet, så er det noget skidt. En ny undersøgelse blandt beskæftigede danskere viser nemlig, at lidt over 20% siger, at de vil blive vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning. Jeg må sige, at omfanget er lidt overraskende, siger Thomas Bøger Lund, lektor i fødevaresociologi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der står bag undersøgelsen. Forklaringen skal ifølge ham blandt andet findes i danskernes forhold til kød. 63% i undersøgelsen betegner sig selv som store fans af kød. I nat får vi klart vejr, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen torsdag bliver en tør dag med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Mille, hun er et godt eksempel på, at man kan få en karriere op og køre, hvis man vinder MGP. Det gjorde hun tilbage i 2018. Så skal vi til nogen, som har haft en karriere kørende i mange, mange år. Så hvad skal man vælge? Det bliver Bebop og Lula her med TV2.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: fortælle, når jeg ikke.
1: Det var Christoffer her med Ringer om natten. Så er det Nini Cherry og Yuzu Endur her i 7 Seconds.

0: Et kæmpe hit i 90'erne, Nene Cherry og Yuzu Endur's 7 Seconds. Den næste kunstner, det er Søren Torpegaard Lund, altså vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 med Før vi går hjem. Og så var jeg lige inde på hans Instagram for at se, hvad går han egentlig rundt og laver. For 6 timer siden, der kom der et opslag op, hvor der står, de nye yndlingsduo, spørgsmålstegn. Og det var Søren Torpegaard Lund, der var i gang med at synge sammen med Sofie 1998. Skal vide, hvad det går ud på. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at her får I Før vi går hjem.
1: Min

Og hvis der nu er nogen, der har abstinenser efter Melodi Grand Prix, så holdes næste Eurovision næste år i Bulgarien, for det er jo Dara, der vandt med Bangaranga. Den skal vi nu ikke høre. Vi skal derimod høre The Script her i The Man Who Can Be Moved.

Sangen her, Portugal, den udkom tidligere i år, og det var selvfølgelig, havde jeg sagt, Benjamin Hav. Men nu skal vi altså tilbage til et af de bedste musikårti, spørger du mig. Det er 80'erne her, det Søs Fenger sammen med Thomas Helmig i Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Sanne Salmonsen og Anne Linde, de har vist også en finger med i spillet.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

Det var New Radicals her i You Get What You Give. Du lytter til musik før natten her på P4. Lige om lidt, der får du en radiovis frem til 23. Bliver det YouTube og Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Det var YouTube, så er der radiovis. Klokken er 23.
1: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
2: Jeg vil bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener og få gerningsmænds etnicitet at vide.
3: Ja.
2: Vil vi gøre noget ved det?
3: Jeg skulle til at sige, det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
1: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
4: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte folkegrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
1: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
3: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
1: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
5: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
6: Vi er godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men vi kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbo, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbo blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyde og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her var det med Oland og Speak Out Now. Der er masser af musik til dig her den næste times tid inden midnat. Både med det gamle og også nogle af de nye navne, som vi spiller og kender og elsker her på B4. Blandt andet et af de navne, det er Louis Henderson. Louis Henderson, som er en af de 5 artister, der er sluppet igennem nåleøjet til det, der hedder P3's næste. P3's næste, som er det, der tidligere er kendt for at hedde Karrierekanonen. Når der er P3 Guld, det her kæmpe store show i oktober måned, så er der altså en af de her 5 artister, der vinder prisen P3's næste. Det kunne godt gå hen og blive ham her, som vi kender fra nummeret Gør det hele forfra.

Ja, det kunne være ham her, Louis Henderson, der stak afsted med prisen. P3's næste, når der er P3 Guld. Det her store awardshow, den 3. oktober 2026. Du fik den her i før natten med den, der hedder Gør det hele forfra, og nu er det Keane. Og nummeret Everybody's Changing.

Somber var det her, det nummer, som mange måske hørte som det første fra ham. Det hedder Undressed. Og så skal jeg ellers lige love for, at der er party. Det er sådan en rigtig førfest sang det her. Det tror jeg i hvert fald, det var i 80'erne, kunne jeg forestille mig. Kvinden bag, hun hedder Cyndi Lauper. Og det her, det er Girls Just Wanna Have Fun.

0: P5 på stribe.
1: Og til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Han lægger saxofonen, han lige har fået sned med i nummeret Smugryger her. Andreas Oddbjerg, der synger om, at man ikke skal skamme sig over, hvis man har lidt dårlige vaner. Vi er, som vi er. Og som Oddbjerg selv siger, jeg tror ikke, at et lykkeligt liv er et liv uden fristelser. Og der er noget befriende over at kunne stå ved de ting, som vi måske godt ved ikke er så gode for livskvantiteten, altså hvor længe vi lever, men måske til gengæld rigtig gode for kvaliteten af vores liv.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Her med Jonas Brothers og Sucker. We go together.

Det var Desiree her, og You Gotta Be her i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du have et rigtig godt budskab fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Et budskab om, at penge ikke er alt. Så nemt kan det faktisk siges. Og det kan man jo godt bruge til noget, især hvis man har styr på økonomien. Her er Millionær.

Det var et af de gode danske samarbejder, der finder sted lige for tiden her. Jonah Blacksmith er sammen med McDess. Blacksmith og McDess, der i øvrigt også samarbejder med alle mulige andre i andre sammenhænge osv. Det er bare dejligt, ikke? Men det her nummer, det var altså de to kunstnere, og nummeret So You Dancing. Og så en tur i tidsmaskinen. Vi skal helt tilbage til 1984. Prince and the Revolution her med When Doves Cry.

Det var Jonathan her og alle mine tanker. Lad os smutte en tur til udlandet igen, og det gør vi her, hvor vi ikke tager til Texas, selvom bandnavnet måske lidt godt kunne indikere det. Nej, vi skal faktisk en tur til Texas.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Norske Kygo havde leget lidt med Whitney Houston her på Higher Love. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har ikke mere på programmet for i aften, så jeg håber, du får en god nat og bliver endelig hængende, hvis du har brug for meget mere musik natten igennem, fordi der holder vi altså dig med selskab hele vejen frem til torsdag morgen her på P4. Her er det Darlin, som får lov til at runde før natten af den her omgang med Gjort, hvad jeg kan.

0: Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025. Og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I dag forventes der at blive vedtaget ny lov, der får betydning for hovedstadens boligmarked. Politikerne på Christiansborg vil nemlig tillade, at det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse Marie Velling helt afgørende.
1: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
0: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
2: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
0: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
0: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
0: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem, og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skyde, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft i midten af september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Sådan siger direktør Lars Midtby, der mener, at lempelserne går for vidt. Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
2: I dag forventes en ny lov at blive vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventningen, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
2: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
2: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Eftersøgning i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet at se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørslen, den er galt med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen.